السلام علیکم اینا السلام علیکم و رحمت الله برکاته می دره بده اج ټول براتره جوړ خوشاله وی ټیک ټاک به وی سوخال وی چرتم زمونږه باز هوري دل کیږي پکم کم سے کی پکم کم سیمه کې موري دل کیږي پکم علاقہ کې موري دل کیږي کاغه سمون کشران مشران غړتی واړه دی ماشومان دی پمونږه باندې ګران دی سوخ د خوخه کروانی ټول د پروګرام کې هر کلی سړمی شپ خیرالی وایما او دې سره ورته یو ځل بیا خوش آمدید وایم سوخ بالکل چی زمونږه خويندې دی وکی بسمونږه باز هوري زمونږه رونه با باز هوري سوکھ بخل کارون کی مصروف ابھی سوکھ بچی کم دے دکور پکار کی مصروف ابھی سوکھ بچی کم دے باہر ناسویم بچی کم دے اخبلو کی بگا پہ شپ لگی ریڈیو بیسان سر ٹون گڑے بھی اور چونکہ پا سواب یہ چک بانے چی کم دے تمباکو والا سیزن دے سوکھ بچی کم دے آگی پہ کارون کی مصروف ہوئی اکثر خلق پوجرو کی ناستی ہوئی پاگی کار کی مشغول ہوئی زانتے ریڈیو لگے ولی دی سر چی کم دے دا ٹانگ پسیما کی دوانی پسیما کی زمونږ خویندې زمونږ رونه به زمونږ آواز اوري د ټولو ډېرې زیاته مننه کوم ډېرې زیاته شکریا ادا کوم او بالکل زمونږ ډېرې خویندې وي که نه چې هغې به اوس چای خو به رښتیا وختي پخ کړي په اوړي چې کله دا اوړي ګرمي شي که نه نو بیا دې کې دا نه خبرې خلک سوي وي غرمۍ نو واقعي خبره ہے چې غرمۍ ښه زه یو پیره په غلطۍ کې راپاسېدلی وم چېرته تللی وم نو تقریبا 5 بجې راپاسېدم چونکې په 3 منټه د پاسه په 5 بجې موز قضا کی گی مطلب مر راکھی جی موز 5 بجو تک قضا بھی نو چکل راپا سے دم دا سے اگر سے دم نو بیا نو مو دشوے سکارو نو گئے سمس روپیا تو چینا خبا جی شوی تاسف اللہ یکینو کہ ما ایک نیم اور رستے رشو لگو چی بیا میں ٹیم دو کتن نا خبا جی میں میں کہتا ہوں رس بکل ختمی گی میں خالک آسے ہوئی چی ٹیم زرزر روان دے میں سرم نہ دے روان خدا چکم نے چونگی مونگ دل تا یافیس کی نو انسان تا پتن بیا دا بہر ماحول پتن لگی

0: Okay, G, let's see who is the first lucky caller. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Master program ki so khabar ki yo da charta na.
1: Yazimati Allah khabar ki yo da charta na.
0: Nemat.
1: Agad Aji Zafar Khan sir.
0: MashaAllah.
1: Ma purun jita khabak istala. Ma ko Ikram bhai sir ade. Ai patne se kya sir ekta da hajam banai chala ila umre sir.
0: جی جی زربت خان سے نمک سو واغی سل دے ازنا
1: جی دا بیوٹی فرمولا جی میں واقعی سل دے اور آئیس سے سواس میں واقعی سل دے کنا
0: جی
1: مجھے دے فرمولا کریمی سیمالی کرنگا دا تاز غاقا کم شاغل میں اوڑی جا گوندے وہ کتلا پہرے بنے طریقے سیمالی کلے دے سیارا خود دا آجی سر خوزے لے لے سہارے لگوا پہ سواس پانے مخمون جاو دیا دا غاقا لگوا کریم تلگوا
0: زمونگ دا ازنا کاسمیٹک پاکستان فارمولا کریم دی کنا
1: جی
0: ویم ازنا کاسمیٹک پاکستان فارمولا کریم دی
1: ہاو ہاو ہاو
0: گورا کا ازنا وی کنا زبا تا استو دی وکی صرف دا ازنا اخلیم زبا دا فل پروڈکٹ زیمواری تا استو اغیستے شما او دا غی طریقہ کار بدر تا خیم ٹھیک شو که دا بل چا مو اغیستے وی ریزلٹ در نکی نو اصل چی بیا تاسو گره زمان گیلی شکوی کوئی
1: اچھا
0: دے ڈبے کم سنگ رنگ کے ڈبے دے
1: یار ڈبے خدا سے ملا سامتے دے سب رنگ ہم دے ڈبائے
0: سب رنگ دا زمونگ کریم ماتا نے لگی زم دا فارمولا خو زمونگ جوڑ پی سپی جوڑ دی سپی ساز دی
1: یار ڈبی لکھا میں دور ہوں ڈبائے خو ماں اوپر جاؤں بار کیف تا تو ایز نوال پروگرام دے
0: او دا دا ایز نا دے خا
1: خا خا خا خا خا دا ایز نوالی

0: اوکے جی دادا از نا کاسمیٹک پاکستان پروگرام دیکھا آئی زیڈ این اے ایس نا ودی کی بزتا تا صرف اور صرف دا ایس نا دا ہر پروڈکٹ زیموری اکلم خا باقی دا یو پروڈکٹ ستا سا دا بدل اگب نا انش ماغی سے بستا او دا غی مسئلہ جی اسلام علیکم از بالکل جی ٹھیک ٹھاک ہے ما سر سو خبر کیو دے چرتا نا مخلص صاحب استاسو آواز دیر زیاد خراب رازی یار الگ شان گزارے اکڑا بالکل جی زو برابر یم رو چوڑیم خوشحال یم تاسو سرنگی
1: منا چھ مونگا خو خیرو
0: شکر دے شکر دے کم زی نرا سر خبری کوئی وانی نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مخلص صاحب تاسو ما تا دا سکاری چی پا پیل زلم مونگ تا کال کرے کنا
1: بالکل
0: دادا از نا کاسمیٹک پاکستان پروگرام دے او مخلص روڈ دی باندې صرف از پروگرام کو مودین مخ کی افضل بھائی پروگرام کڑے
1: افضل و افضل و
0: او جی او تاسو دې پر ایڈریس معلومات کو
1: معلومات کول
0: جی
1: چې زما سر دې زیات تو خی جی جانا
0: خی جی مطلب پریوزی
1: پریوزی نو دا دې دا پر چې کوم تیل دی هغه ما یو دل دا نور تیل بلک خپل و ما را استعمال کړ څه کار کې نو
0: ټیک شو جی جی هلو
1: آواز درځي
0: اوس راځي اوس راځي وای
1: درته وای ما ته اوس تاسو کوم تیل نه راځي چې دې چې هغه خپل دې ته نه دی
0: ا تاسو عمر څومره دی جی اچھا 35 سال تاسو زمنگ دا آنی انی دے دا پیاز والا تیل و شیمپو استعمال کی انشاءاللہ دے سر بہتری راشی ٹھیک شو جی دا ازنا ہا آئی زیڈ این اے علی فزیزر ازن انزرنا ازنا جی جی
1: نمبر
0: جی جی
1: دا یو غلطی دا تاسو نمبر پا ار کل نہ بعد ار یو کل نہ بعد تاسو کل نمبر
0: ٹھیک شو جی پسر ستر کو باندھے خا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر چاہتا من نے جی ڈیر چاہتا شکریہ اس تمام مشروعی چی نمبر تاسو کوشش کوئی چی بار بار وائے نو صفر 335 435 35 15 صفر دو پیری دری پنجو سلور دری پنجو دری پنجو یو پنجو بانی جی بالکل السلام علیکم
2: وعلیکم السلام اگر
0: حسام یم جی حسام
2: ایک تا طبیعت سره برابر ہے سر سره زندگی سره
0: بالکل جی طبیعت شده برابر ده زشه موت خدی تاسو څنګه تاسو شی برابر یې
2: دل کو سر خراب ته بس پردام دا ورو بس ما چرا سال وتا وکا
0: اډی را جاتا من نو ما سره سو خبر کی خپل نامره ته لگا واخل
2: بازه ګو زمان خطک خبر ته سر سره برابر نه
0: اچھا چی زمان خټک سے برابر سره خبر کی د کر د ټانگ نا
2: کرک کرک
0: کرک نہ کرک کی دی وقت کی زمونگا آواز درزی تا سوتا
2: آواز بس رزی جو خو کلا رزی کلا نہ رزی
0: نو اس درزی
2: اس رزی
0: ٹھیک شو جی دیر سے آتا مانے نہ شکریہ آستا سو
2: اچھا نور دا ازنا چو تیل تی دا تیمپو دا رزی کرک کی
0: کرک کی بالکل جی ملاوی گی کمال یو 10 سیکنڈ را کوئی نزبہ تا سوتا کرک والے ایڈریس ہوا ہے
2: بس مت بے تو ہے جناب بابا تو جب استعمال تو انشاءاللہ با
0: انشاءاللہ تاسو کرک کی کم زی ہے کرک کی خاص کرک
2: صدر آباد
0: اوکے جی کرک کی در تو دا دغه هو در تنی زی دے کنا کرک کی اعظم چائنا پلازا
2: اعظم سنه په نظر خو کرک تو سپی کې دی
0: نو تاسو ته د کوم ځیوالو وایم
2: بس دنه نږدې خو موږ سره کرک نږدې دی کنه دا نور دنه نږدې دی نو موږ سره خبره باندې کو
0: دا ټی دا ټی بخنه غواړم مشه دا ټیری ده کنه ټیری
2: ټیری ټیری موږ هم بره کرک بازار نږدې دی
0: شکر دره نږدې ده
2: کرک بازار نږدې دی او دې ټیری چې دا دې مرګ دی
0: اوکے جی لتمر بم لري کنه کرک سیٹی گشتا کا نا مامو سپر اسٹور اعظم چائنا پلازا مین بازار کم نمون اخلما اغتا سپری دی انسا کرک مامو سپر اسٹور تورشی اعظم چائنا پلازی تکشو جی دین علاوہ انصاف گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک سینٹر میرام شاہ مرحوم پلازا کرک سیٹی شعیب کاسمیٹک اینڈ منیاری اسٹور گل حاجی مارکیٹ کرک سٹی شان کاسمیٹک عجب نور پلازا کرک سٹی دیتا ور شیخا آگا اس نے کی آگا از نا پری کی دسی شو اگوی پل بزنس سٹارٹ کرے دی آگا کی جی جی بالکل خٹک تھے ٹھیک شو جی ڈیر زیادہ من ڈیر زیادہ شکریہ استاد بس
2: شکریہ
0: اوکے جی شکریہ شکریہ جی السلام علیکم السلام علیکم ماں سر سو خبری کی چار تنا ہلو تس دوبارہ کالو کی نو بالکل کہ زمادہ سے خوروی یا زمادہ سے روروی چیدہ اغوی پر سر کی خشکی

0: اور بالکل د استعمال دون رستو ان شاء الله تاسو ریزلت ملګری ور سره انتخاب تاسو زمونږ د سلور قسم اویل کې د ازنا کاسمیټک پاکستان چې د کم اویل هم کوي سلور وانه بهترین کار کوي په خوشکې کې نو تاسو یو ځل انتخاب د انټي ډینډف شیمپو ور سره د اویل کې ان شاء الله الله سره زی بعد بچی کم د خپل رور حسابلو د دعاګانې کوي. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. خورکی ساسو آواز بالکل خراب راځي. بالکل نه دی صحیح. تاسو دوباره کالو کې کیدی شي بیا صحیح شي. دوباره تاسو کالو کې ان شاء الله بیا بس تاسو آواز اغه سره بالکل ٹک ٹاک شي. لیٹس سی. السلام علیکم. اوس هم کټنګ چې دا ولې دا تاسو سره نیټورک خراب دی که څه مسله ده؟ اوس صحیح شو. اوس یې گزاره وکړله. هلو اوس یې گزاره وکړه. ما خو موبایل ځان ته په خپل سر باندې خیرې زوی ما چې سیګنل لګې ډېرې راشي ورته پته نه لګي چې دا ولې. یا خدایا پاکا نو دا لکه اوس د چا سره مسله ده؟ ما سره بس زه خو هم داسې ځیږې ناست یم چې دلته بالکل د سیګنلو مسله نه وي. خو الله دې وکړي چې ستاسو آواز ما ته اوس ټیک ټاک راځي. برحال داسې پروګرام کې هر کلی ستړي مشي په خیر علي وایم. نو پروګرام خو زه کوم ما ته کوم ځي کې هر کلی ستړي مشي وایي. صحیح شو. جی مننه. شکریہ. لو یہ خزش اور دارا تو آیا چی نن دس طرح اڑی دے اتنا کاسمیٹک تھا ویمنن با سرا سرا شری کا وی پا پروگرام کی
1: انا بھائی لکھ میں کال کل سفر کو کنا
0: خزا نو خزا شابزا بسم اللہ کا
1: سنگے بھائی
0: الحمدللہ ساسو دعا گانی دی او که دوه راته کوي الله
1: جی بھائی دعا خطر تک ما طبیعت میں سنگ دی
0: الحمدللہ طبیعت میں بس شکر به پیو باسو
1: الله بھائی ولې کی تر بس باسي
0: نورې پت په صحت په طبیعت به شکر نو باسي
1: نو بھائی ما له کله کوم ته خراب دي کنه
0: ګوره که هر حالي بس شکر پیو باسي کې دي شي دا غینم خرابې دلې شي دا غینه خ کېدلې شي نو به شکر وستل په هر حال کې کوي دا بس عدد جوړ غزان د پاره خاموش نور خبر خبر زه خو ټایم در کوم نه دا زه صرف او صرف دریو سیکنډو دپاره خاموشه شوم او الټا تاسو هم خاموشه شولې کله کې نه
1: ما خبرې څه نه کومه ایل بټن څه ولې خاموش شي بای ناشته کوي
0: ناشته مې نه کړې زه دروغ نه وایم
1: بای ما مې نه کړې
0: بس تاسو به اوس پروګرام وریم ناشته کوي او زه چې پروګرام کوم او ناشته کوم نو دوه نه شم کولې جی
1: بای مونږ هم نه نه
0: انشاءاللہ زما ناشتہ بچا جی جی جی جی جی
1: بھائی
0: بس دیکھو ناشتہ 11:30 کل کل بکی 12 بجے تم رسی نو استا سو خغل دم انتظار بو نہ کہیں
1: بھائی زمون تم تک
0: ناشتہ بس بیا ہوٹی گدا بس بیا ہوٹی گدا بس دس کارو کی چھ پمیسج کی یو ترماس چھ او یو دو پراٹھے بس داڑی اور شیری جی
1: بھائی
0: وہی نہ بہت سر سے نہ کوئی نہ بہت سر سے جان سر دل ترا والم بیا با میسج درون چی
1: نہ بھائی نہ درون نہ درون
0: نہ تو تاس تاس کو مو مندے جو کہ خبر ہے کم تھا جی جی
1: بھائی منگ منگ مو مچائی
0: تو تاس جان سر مو من لی کہ نو ما درتا سکو ہوئی لیکن
1: آو کنا بھائی
0: نو اس خصوص جان سره مومن نه لګی کنه خور او کنه ما وای چې تاسو مومن یی چې تاسو سره زو په مومن دی لهجه کې خبرې وکما
1: او
0: او او
1: وای تاسو لري

0: عجبه کنه دا ولې
1: چونګې زما زما صرف صرف واخی دو پروگرام زګانه چې هغه زمونږ په دې سیمه باندې دي باقی ټول په بدلو سیمه باندې دي اوس چونګې په وانه باندې پروگرام دی پټانګ باندې پروگرام دی په دل ته چې کوم دی صرف زما پروگرام ستاسو په ثوابی باندې او زمونږ د تختبای د ریډیو د چې کوم دی هغه په ثوابی مردان د غزینو ایریا کې اوریدل کیږي چرسده کې اوریدل کیږي ملکند کې اوریدل کیږي داسې ساکوټ ایریا د غزینو کې اوریدل کیږي نو ځکه زما صرف دا دوه پروگرام دلته دي باقی ټول چې کوم دی بابانو هنګو لکی کرک اوانا ټانګ بنو بنو ټاون شپ سټی دا ټول زینه کور کې نو دی د وځي
0: او خجی بای او بای څه څنګه زې
1: زره په خبر
0: خجی او په دې په خبر کني چې په سیګ په خبر
1: کې یم د په خبر یم د په خبر
0: خجی
1: اوکے
0: بای زو در ته به ویل چې خبر څنګه ده څنګه زې دې
1: پی خبر کا کولے سے دے ماشاءاللہ خو بیوٹیفل سے دے او خو خیستا سے دے ہاں
0: جی بھائی
1: میرا پی
0: خبر
1: سے دنگان تو
0: میرا خلوان جی پرور دے
1: پی خبر کے بالکل اگی کر چرا شے ور تو اے ماشاء ای باغ تبو سے ما چکم دے ام دا اب دا یا خدا پاک ہے تابات سائیڈ تا فارق سی التا میں بو سے دل تبل فیملی فارق سی وے التا میں بو سے انتاستا بیا پتو لگی چواکی پی خبر کولے سے دے ہاں بس خیر رہتا صبح چرتا اگے سره نږدې خوا کې پارک ته تیرې ما چرتا کم زین یاد کړل دلته کله تاسو لاړ
0: سي
1: نو لری ضروری ده لری بو کنه خو لکه وایم وډو کې پارک بو خو چما درته کم زین یاد کړل دلته ورته وای تاسو خاله ده که بو بو ده اگې له تاسو نه رښتیا تاسو ورته ماسی وای کنه اگې ته تاسو وای اگې له به تاسو بو دي صحیح ده
0: جی بھائی سم لے خو بھائی سم بس پارکو
1: بس انشاءاللہ ورتو ہے مونگا صدر کی مونگ لے چکر را کے شاپنگ راتو کے الدا کے چکر لتا سو گر سے انشاءاللہ بیا بتا سو پتو لگی چپے خبر واقعی دیر جات خولی سیٹی دا اور دیر جات مزیدار سیٹی دا صحیح دا
0: جی بھائی اگر پارک کو جیتی مونگ سبتی خوالے لگی
1: بس انشاءاللہ انشاءاللہ بیا بتا سو تندور ہم مزید پتو لگی دارا تو اچتا سو زمونگ دا ازنا دا ازنا انتہا بکلہ کوئے
0: بای ما ته څه وکړل چې کله بازار ته لاړ شي بای بیا بای ځان ته راوړو
1: نو بازار ته خو زمونږ د خویندو هیڅ پته نه لګي چې هغه وکړل دي چونکی ګرمي هم ده نو چاته پیسې ورکول شي او که څوک دل نه راوړي هغه سره ولا 50-100 روپۍ دا سورګي چې هغه ځان ته الو چپس والی نو هغه به هم پیدا وشي او تاسو هم پیدا وشي
0: نو بای نورې را ته څه کړو چې موږ به خپل ځو چې بای بازار موږ ډیر زیات لري دي
1: نه زه داسې نه وایم که څوک زی بازار ده اکثر خلک زی بازار ته ځان لا چکم دے سودا راوڑی موبائل پیکج بس دی نور سے چکم دے مصروفیات ہوئی خام خا کپ ہر عرض نہیں پتو عرض خام ہا سنا سا چکم دے لگا سے بو چ سامان اے علاوہ بد ہر انسان و بازار کے سنا سے کار ہوئی نو زکر
0: بھائی بس الکان نن سے بلکان تبی دغ کی گی نہ کن تو وہ ٹیو سی زیاد کیا کو پتہ بل سی راولی
1: نو بت دا سی کارو کی چتا سو بس پین کاغذ راولی یو کل شان پین بو سر راولی او په هغه ورته لیکي چې ازنا کاسمیټک پاکستان بلیچ تاسو ته پکار دی د ازنا کاسمیټک پاکستان کریم تاسو ته پکار دی چې سهم تاسو ته پکار دی هغه ته خېستا کولی خېستا اولی کوي او دا هغه نه روستو چې کوم دی هغه وې دل بیا راوړي ٹھیک ده
0: دا یم دغه ډیر ورته اترې چې دا راتره ورو خو بای هغه اثر بدل وروي دکاندار ورته وایي چې دین دا خري دا والو نو بس بای هغه جمله زو کوي چې بس بل راوړي
1: نه دا وته تاسو وایي چې د دین علاوه بل نه راوړي او که هغه مراوړو نه هغه بیا په تاسو باندې تاوانی چې کله ته داسې خبره تاسو اوخی نو ان شاء الله بیا به هغه هغه پروډکټ تاسو له نه راوړي صحیح ده
0: بای منی نه کنه او چې نه بس دا دین خو دا والو
1: بس ما درته کوم خبر وکړه داسې ورته تاسو کوي بیا به بدل پروډکټ نه راوړي ٹھیک شو چلو نور اوریدون کو لبا هم مکور کو زما خور سنانادان مومن لڑی رزیاتا من نستا سڑی رزیاتا شکریہ خو خمودا زما
0: کسی
1: خبری کتا باس کریم یا خدا یا پاکا ور کا موبائل
0: جی ور
1: کا موبائل جی اسلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو پروگرام کی ہر کلی ستڑی مشی پخیر علی و او صدام لالا تم جی شکریہ جی شکریہ خوشحال شی لو یا خزر شی او الله دې راته نیک عمل لوی خزه کا خه الحمدللہ بالکل جی الحمدللہ ز ٹھیک ٹھاک امید در بری چتا صبح مخے نو بس داس کارو کا گنچی د سور چی ډیر ډیر زیات کا او شات استعمال او چټو خیر ٹھیک شي خا دا ان شاء الله دغه سره ور ٹھیک شي صحیح شو او د غړو نه پریزو کا او شات استعمال کا او سور سره چی کم نه کنه سو مومن ورته سور چی وای او مونږ ورته سره چی وای نو بس ان شاء الله دغه سره بیا بالکل ٹھیک ٹھاک شي خا اوکے جی ډیر زیات مننه خوشاله شلو یو خزه شي وعلیکم السلام.

0: جان زیب ټریلر د مامان د نظمه پہچان د اشما ایلوویرا شیمپو
1: زایو بایس گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیتواج
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب دی اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دی اشما ایکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب دا اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنها نشاګین زما انتخاب دی اشما هین ان فوډ کریم
6: زمانم دا نفید ملنگ دی میرلینا زما پاکستان دے اشما عمل سن
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زی آف نان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہ چاندا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہ چاندا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہ چاندا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہ چاندا اشما سکن پالش
14: زه حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہ چاندا اشما ڈیلی پیسواش
15: زه سنم جان د بیوټیفل نوشیرا نه زما انتخاب د اشما رایتو
16: زه جابر شاه ماما يم د خوشحال بابا مزار نه زما پہچان د اشما هربل سپری
17: زه نیازدین د چارسدی نه او زما انتخاب د اشما سن بلاک
18: کیا قیصر د منگل میلے نه امو انتخاب د اشما واشنگ پاوډر
19: زیم عاشق الله د بادر هیر نه زما پہچان د اشما بلیک شاین شیمپو
0: زما نوم د ډاکټر نیم خان زه تورن شنګل مخاطب يم زما پہچان د اشما اکمیټیو
4: زیم اسماعیل اپریدائی دے اے سی ایس بارکم بارخیر مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بارکم بار دائے
9: زیم بازار دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
15: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس فیسواش
1: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل میلنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئل
5: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

0: بالکل څوک زمونږ لسنر سمایین دا ټایم بالکل موږ سره پروگرام کې ګډون کول غواړي وای سره موږ د پروگرام کې تاسو سره یعنی اړیکه نیسو نو اړیکه نیولو د فرض زمونږ نمبر ځان سره نوٹ کې 03229898999 یعنی 03228898999 دې نمبر باندې تاسو ته کال کول شي دې نمبر باندې میسج تل تاسو ته به پروگرام کې موخه پورا پورا ملويږي جی بالکل سر سر مینیجر صاحب سر موجود آگے سر خبر کسی چکم نے کہنا آگے کہو سو ماشاء اللہ چکم نے کہنا وہ چٹان کر روڈیو بنے ہم آواز ہو کشو لکی روڈیو بنے ہم آواز ہو کشو لو او بل دے سر سر چکم نے کہنا باقی ریڈیو لسنر چکم نے کہنا منگتا فیڈ بیک روان دے آگے سر بالکل خبر کسی بکو وہ آگے نا مکھ زخل مینیجر سے پتر درما السلام علیکم مینیجر صاحب
1: جی سلام ہوئی دل کریں وعلیکم السلام
0: مب خیال آگے کی صرف دیجئے
1: ہاں جی بالکل صحیح بالکل نو رڈیو نے مطلب پتہ نہیں سو جواب
0: بس کل کے چلنے سے کی کہنا منجا
1: ہاں جی صحیح دن لو بالکل امید دجے سمر ہمیں نوال دی ابا بالکل ٹھیک ٹھاک بھی خوشحال سو کلب بھی
0: جی
1: دن لو پروگرام میں بالکل انجوائے کبھی او بلدا چے سمر ہاں ایشما کسمیٹک پروڈکٹس ابا ہم دے سی مالی جی بالکل فیدی بور نہ خری بالکل منگا مختلف ریڈیو سٹیشن مانی پروگرام چکم دے انیر دے جی بالکل لکی ریڈیو بنے ہم ٹانک ریڈیو بنے ہم ورسس گلوبل 91 امید ریڈیو چرسدا دبنگ ریڈیو او دن لبا زلمی ریڈیو بنے ہم پروگرام نے رے سمر سمر ہم نوال دی کم ریڈیو ہم نوال دی امید چے دی بخوی او مون تے ضرور چکو معلومات رکھ کم ریڈیو بنے تاس پروگرام اورے مون تے میسج ہو گئے او مون تے کال ہو گئے
0: او منیجر صاحب مسئلہ لسنر دے سنگ دے بی جی ایم نہ پتہ لگے سنگ چے لگ پتہ تو لے کنا ڈائریکٹ چکم کنا مون تے فیڈ بیک رکھی او اچھا ماشاء اللہ تاس چکم آواز دے بالکل مون تے کلیئر روان دے او ماشاء اللہ دے سر سر چکم اچھا او سے شو
1: جی جی
0: اچھا بس منیجر صاحب فیل تو اچھا خیر دس چکم کنا دا بند نہ رہا
1: صحیح
0: نو ماشاء اللہ منیجر صاحب بس اس آواز چکم کنا ہر جگہ کلیئر شلو او ٹول مون تے فیڈ بیک رکھو جی بالکل تاس آواز بالکل اوکے رے او سے چکم کنا رد روم پہ او اچھا اچھا اچھا اچھا نہ جی بالکل مون سر ٹنگ او کلا کلا ٹائم چکم کنا منیجر صاحب کلا کلا ٹائم خیر دی دیس نہ بم گستا تو اورو آغا سائیڈ کے صحیح
1: جی بالکل صحیح مون سر بالکل ٹھیک او دین لوان

0: بالکل سر چې سلامونه ایم ایس ڈی چاچو جانا څنګه آواز دی بالکل اوکے دای هورن اخلاق ډیر جو تمنا هورن اخلاق یو جهان ونه پروگرام کې مس کول ډیر جو تمنا وی په خیره مې چرنګ وی چې ډیر مزه کوي شو چې آواز دی بالکل اوکے دای لکه روډي منه فایکه کائنات فاطمه او منور ګول ته سلام علیکم سلام ډیر جو تمنا یو جهان ونه فاطمه کائنات او د سر سره فایکه یو جهان مننه شکریہ مولانا عبد الخالق نا مولانا کارین خطاب صاحب سارا ٹول پروڈکٹ ملے اور مینیجر صاحب کلا تم چلی نیٹ سوچی جکہ نیٹ پوا جب کہنا مشکل سر کہیں گے موت والا خدا کا سر کہیں گے کہنا دے کرک ریڈیو لسنر کہیں گے آگا ہوگی لانا کی آخو دس خوشول خوشول دی زندہ باد کائنات فاطمہ السلام علیکم سلام ڈیر تمنا وچ انعام سپرکینا سلامین کبیر کا اسما بلیچ سرا فن وی ڈو میل سے سدب سرا دو ہزار جنم یا بلیچ وڑی وی نہ اسما چکم دیکھے نا بلیچ سر دس کو پن ملے گی 30,000 روپے بالکل بلیچ واخ لے 30,000 روپے بابا تو بالکل کافی زہیر سے اپنا کو پن ملے گی صحیح او دے بلی سره دغه سې کو پنځه شته لکه څنګه دا نور کپنه ولا دی دا شون دی اسمو ولنه شته سیدا او چې ټانک رډې بنه आवाज اوکې دی ادم می سود ډیر راځه تمنا یو جهان منا شکریا می تکل ډیر راځه تمنا او ابراهیم بیټس اینڈ سولر سیستم ټانک روډ ډبر کې اسمو ټول پروډکټ سره ملګری چې आवाज مو کې دی منا شکریا وی سلامنا می دی وای आवाज دی اوکې دی اسمو مهنیم دلکی مروته منا شکریا او سلامنا لګي وعلیکم السلام نامې ندلی کله ډیر راځه تمنا اسلام ایم ایس ڈی بھائی اور طارق بھائی آپ دونوں کی آواز کر ریڈیو پر صاف ہے میں زینت میرے ساتھ چھوٹا ایمان بھی ہے آواز آپ کی آواز سن رہی ہے ڈیر سے تمنا یو جہان منا اور وہ کہنا چاہیے اسلام ایم ایس ڈی بھائی پلوا شاہ فرام بھنو کرک ریڈیو نے آواز بالکل کلیئر دے اور ویسے میرلی میں لولو شاپنگ سینٹر کے ساتھ اور میرا شاہ میں امن مارکیٹ 172 نمبر دکان کے ساتھ یعنی رضا شاہ کے ساتھ گرد نالی گلی نیئر بوائز پرائمری بوائز نمبر 2 اسکول اور جنزے بھی گلی شو مارکیٹ ہفتے دیر سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی ماشاء اللہ دمر تک راجی جی درلی تا اور شاتا اور سل گرد نالی گلی تا جنزے بھی گلی تا جی منا شکریہ ڈیر از یو تمنا پر کی پلوشا یو جہان منا اور دوسرا مینیجر سے میسج نا ڈیر جو تر لی اور یو میسج درتا سلام علیکم السلام علیکم امیتی بھائی ویلکم پٹھان کی روڈی آواز اوکے دی او چیز شو مسمح وغیرہ طارق بھائی تو سلام
1: السلام
2: علیکم وعلیکم السلام ڈیر مننا جی سو خبر کی کم دینا یعقوب جان ملنگ مطلب سبل کار مارنے کے کٹول اور ریڈیو تناسب چا گلا تھا
0: کڑے
2: بالکل ویلے بالکل ویلے
1: کوج مولوی صاحب تا ورونی دا خجینه ونا او فریدا ملایونه ولې و په بنا و چې اج نارو غلای دا کنه مبارکی او ورکای می زو وستیو سپیشال
2: صحیح ده
1: اکرام بای ویله چې صاحب خریات تای و خریته ده بلې دا تا ور دی می اکرام صاحب تو یې دې رونی
2: باندې صحیح ده ٹھیک ته نن خو دې ګله ختم شو کنه
1: ډیر ډیر طارق بای ډیر مهرباني خدای دې زمدای لا راو دې تو
2: وعلیکم السلام جی جی ٹھیک تھا ٹھیک تھا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کے یو جہان مننا بالکل داو یو کب جان ملنگ
0: السلام
2: علیکم جی سو خبر
3: کی
2: بخیر رکھ لے سنگے اچھا آمرا خطک جی آمرا خطک سنگے الحمد للہ ڈیرا مننا لویا خاصی اسپیشل پروگرام ہو رہی
3: ڈیرا
2: مننا پروگرام ہو رہی دار تو اسما کاسمیٹک پروڈکٹ استعمال دی کم
3: پروڈکٹ
2: استعمال دی مینا والے تو بس پیغام ورکی دا دسد پر تاسو استعمال ولی شي
0: خبر شربت ډیر زبردست شربت اسما ایک وسیٹ چکم لیکن اکثر دس کسان وچ اغوا چ مونگا اسما ہربل اہل نشوس کلے لگے تو چ بالکل تاسو اسما ایک وسیٹ شربت اس کے اسما ایک وسیٹ شربت دے دا یوز کی انشاء اللہ تاسو تو فائدہ ملے وی کی لگا دے سر سر چکم دے کری سے خبر کی کنا چ سونا پروڈکٹ ایک وسیٹ چ زخر سوم دس ما سر چکم نے مف کے لغونڈی کلے کے حمزہ دے کے کم نام ہو شلو وچ اگا دمرا ایک وسیٹ خرسی نوغی خلق ته پته لګیدل دي چې شمه ایک وسیټ کې کوم نه کنه رزلټ ستا دی مونږه استعمال کړی دي مونږ ځکه چې کوم شی په خپل باندې استعمالو اگر نور ته هم شو چیرې تاسو دا پروډکټ استعمال کړئ
2: جی بالکل جی کله هم مطلب سړې اوس کې کنه میدا د سی حقي یا حقي مطلب میدا کنه نو بالکل تاسو استعمال ولې شی شمه ایک وسیټ میدې لپاره چا میدې کې مطلب جلن وی یا روټي سو کو خوري کنه بیا غنه ودا میدا چې کوم د
0: سوځي او چیرې یو بل خبر ستا پکې چې شمه ایک وسیټ سو کو اوس کې کنه
2: چکم نے
0: آیا موږ په پونه د بارسې کې مال کوم دا کال را درمه کله کله ټیم راشي کنه بس زاغه ته هم دا وایم چې تاسو پروګرام نه بدلې ډاکټر صاحب ته کال راشي لسته کنه وښه ما کړی کوم ورته شو چې تاسو وښه ما کړی کوم استعمال کی چې لا تاسو سبا فدا ملوي کی
2: بالکل صحیح کال کولی شي تاسو په 0322989899
0: السلام علیکم خورکه مې څه خبر کړی کیم زینا سنی خٹک خبر کدا امبیر کل نا سنی خٹک پر گام شہر کلا اس تری ماشی ول کمی نہ گئی مننا شکریہ مننا شکریہ بس آواز مل اس کے سامنے بدرنگ شوی دے لگ بھگ گزارا سر کبھی بس کلا کلا تم
3: دس
2: وعلیکم السلام ڈیرا مننا
0: وعلیکم السلام بران شوی ساسو پالا کنا دے شوی گلی مو بالکل نہ صرف یہ بچے اس کے آگے سر ادار سب پروگرام لا تھلو درے بجا جمعے پورز او جمعے پورز ویسے بازار کے بران ادھر برانو
3: گیارہ
0: بجے بران شو دے ایک بجے ہم شو دے بیا دے بجے کے لکشن شو دے
2: خبر بختور خلق دی نو نہیں باران نہ بختور نہیں تھا
0: اچھا سنی کٹک سنگ چل دے ایشما والے سر سوال والے
3: او نا دا ہمیں نظر وڑا

0: د امریکل نه ثاني خطه کوي راغله کنه نو چې زه اسما فارمولا فیس واش کوم دی دا غي کوم نو مسله اسما فارمولا فیس واش کوم دی اول چې کوم ډیلی فیس واش په 200 روپیه ورته ملويږي ډیلی فیس واش کوم دی کنه هغه منیجر صاحب موږ سره کوم پروت کنه تاسو یې هم دی منیجر صاحب وصلته شي کنه بس هغه چې کوم کسان وای چې زموږ مخ چې کوم دی کنه هغه غوړ غوړ دی یعنی آیلی دی نو هغه لپاره چې کوم دی کنه تاسو بالکل استعمال ولر شي اسما ډیلی فیس واش یعنی کوم ډیلی فیس واش په 200 روپیه دی هغه د سپین او د شینوونته ټکنه دی هغه ول استعمال کی که زنه د لیسنر وای چې موږ ځا مخ چې کوم دی کنه سپور سپور دی وچ وچ دی پټو کی کوي نو هغه ته چې اسما فارمولا فیس واش تاسو استعمال کی دی سر سره چې کوم دی هغه لیسنر وای چې موږ کله ته درمو دین له موږ کریم نه استعمالو موږ ته دغه سی فیس واش نو هغه ته چې اسما رایس فیس واش باندې بهترین فیس واش بل نشته دی
1: جی
0: استعمال کې ان شاء الله تاسو ته فائدہ ملو شي دې سره سره منیجر صاحب کالو ما اخلو اور سره سره شما پروډکټ باندې خبرې کو او نن خو چې کوم دې منیجر صاحب ما حساب بدل کړی و چې نن با چې کوم دې وټونه ولا مقابله کو یعنی دې نتون مقابله به وي هکې او بس کیسه چې کوم کنه مون نه بشي زين نو وتل
1: ابا بخیر لکه محرم چې کوم دې شروع دې اخر ورځ کې مکمل شي
0: جی
1: بیا به ان شاء الله وټونه مقابله
0: کوي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
2: ہلو
0: پروگرام خبر رہتا مارے میں اخلاص ماری بہم در سر ٹھیک سی کہ تاریخ سے تب میں خاندا میں نہ صدر خان خدا سے دیجیے آگا پروگرام مخصوص پروگرام شپے چکم دے کنا مونگ پورا پورا مکا شکیل خان تور کو تا تو مکا در کو دا چکم دے کنا دا ہو ڈیری جاتے ریڈیو بھی اٹھ نو ریڈیو بھی کنا نو آگے دا پارا چکم دے کنا مونگ دا وائی کنا چاگا ہم آگے تا مکا ملاو شی او دے ریڈیو کا چکم دا مگا دے کھر کر ریڈیو لسنر چی دے کم دے کنا آگے تا خوال ریڈیو مکا ملاوی گی
2: بلکل صحیح خبر ہے بلکل
0: اچھا شکیل خان نور سو آئل غواری سر پر ریڈیو بلکل ویلا شی صدر خان
2: مانتے انشاءاللہ نیر کو شبر باری
0: ہاں
2: وما شاء الله ذات سلا ايش ما هو لغات دي دا ايش ما دي تي كريمر تراب ده سواسا اه دا يكي ني مخبل استعمال كلي دي ماكينه مرو ولي
0: اچا د اختيار د نيو استعمال دي
2: مخبل استعمال دي
0: اچا ما شاء الله تو استعمال كلا دا بیا بیا زنا رغوش تل اختيار نيو نا
2: بیا د خدای زمو نه ادرين ارغو دل خالتا مرول ما شاء الله چې چا تر ريزلت نو وير نو کو ري بي دامونه اوخلي
0: بس صبر ول چې کوم دي کنه اغه بیا پیرا پخې پخې خبرې وي دا د کان نو څه کنه
2: مول خالتا کا پتا نه وي انصاف جن ستول سره دکان نمبر مارکیټ نمبر 13
0: ها
2: او 22 نمبر دکان د پاسه یې اسما هر پروډکټ ملایي مو ګونډه پښتنو کار شي مو کاتل
0: صحیح ده ډیره چې تمنه یو جهان باندې خیال کول یو جهان باندې یو نړۍ باندې
2: مننه جو لیسنر تا مې په بوري پر دې مینا تاریخ تا مې په ټرېنې ټرېنې د وخت تر کول
0: یو جهان
2: باندې
0: مکین وال خلک گیلا کیسما پراٹک نہیں ملے گی دے اسپیشل لڑ ماتا کرڈ ٹول ہر سر نو قتل سر چیز

0: हम और आगे जो दावा चेहरा चिकुम दे सुख गिला के भी कहना चमक वर्ता गिला खत्म को
1: बिल्कुल सही
0: हर जिक्के वर्ता अवेलेबल को अक्सर दस दम गल लिसनर भी टीचर तयो प्रोडक्ट ने मिले क्या हम तो हुई कहना चेहरा दे सर जे दे सर ने मिले की दफलम की दुकान था वर्ष
1: बिल्कुल
0: दस सर द बल सर मिले भी दर शांति लक मुंत चिकुम दे दे फीडबैक रखे भी मुंत दे चिकुम डट गिरना रखे भी सिद्धि की मिले भी की दीजी की मिले भी लक ओ चिकुम दे बन वाले यो खुरा की मीरन शायद एड्रेस रहा वाली के लिए
1: बिल्कुल
0: जके ची आगा जा मिशा दवाई कहना ची देशमा कस्मेट कम प्रोग्राम दे मैनेजर सब आगा सौका दे ग्रहण ना दे जके कहना ची चा और दिल भी आगा जमुगे इस वाली सुनता है चा दलता और था कहना हम कहना कम से कम ची कुम दे पूरा घंटा प्रोग्राम का वाली जके का खबर दे शुरू की इसमा प्रोडक्ट मैंने काफी खबर का वाली जके कहना के चा पुख्ता नजर उकला ची जमा प्रमुख बने दाने दी कम ही प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है वही कहना ची तास इसमा एक निशोप सभी मरी था अगर शादी बच्चे को मुझे मंगलिस मर दी और तो बोल क्या ना चिदाशन इस्तेमाल कर दाशन इस्तेमाल कर दाशन इस्तेमाल कर लेकिन सच को मुझे ना कुल मत में इनका वाला
1: जी बिल्कुल
0: और दाशन देख को मुझे ना नूर कचार तक कचार सिंपु पोहता ना कुला न पोहता ना बाद जनों की चाहे तक फल व्यक्ति चिकु मुझे ग्रोथ ये ने उद्वावल वाड़ी इसमें आमला सिंपु कवचार जमाम व्यक्ति चिकु मुझे सिल किसी इसमें ब्लैक्शन कवचार जमाम व्यक्ति चिकु मुझे ना आगा अच्छी की दुड़ेगी और नागे दे पारे चुकुम देखना इसमें ऑनियन सिपु इसमें एलोवेरा इसमें गार्लिक इसमें मिर्च की प्रोटीन और कवाची रजमा पर सर की चुकुम देखना पिखा दा सुकर रे खुशकी दा नागे दे पारे इसमें एंटरटेनर सिंपु इस्तेमाल के मैनेजर सर कल वो वक्त लो
1: जी बिल्कुल कॉल शुमिल की
0: जी वो वक्त मैनेजर सर
1: अस्सलाम वालेकुम जी सो खबर की कम जरा सुकुम
0: शेर मोहम्मद
1: शेर मोहम्मद कम देना खबर के
2: नवरंग
1: खबर के हां शेर मोहम्मद संग है खे खे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक प्रोग्राम हो रहे के ना
2: हां प्रोग्राम आ रहा
1: है खा जी सही दरअसल बच्चे अव्वल दल कॉल दे ओके ना मक्खी दी कॉल करी
2: ना दान मुझसे अब बल बल करी तक नहीं दे
1: संग
2: और सवाल है क्या संग
1: रिफत खबर है करेक्ट ना
3: जी
1: रिफत संग खे
3: भैया
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक प्रोग्राम हो रहे के ना
3: जी
1: जी मतलब कॉल दे मिला वो प्रोग्राम दे लजर हो रहा
3: था
1: जी कम मोबाइल में जी कॉल मिला उकड़े दीदी बने दे रेडियो हो रहे था प्रोग्राम दे हो रहे था او دین لو اسم ہر بلائل تاسو بخپلا استعمال کری
3: اب دای تم نیت سمغانی میرے سہارو پا میدا ہر پتہ نہ لگ رہی تو
1: ماشاءاللہ بس اللہ تعالی دے تاسو امیتا زیاد ورگی او دین الوا بس امیتا وای چ دو گانے د مونږ ته کوي خا
3: امین دم رحم کو تم مشوری کی وای په خپل ایت او خپل نه ته ویل چې ټول کې څه خبرې کوي په
1: لایا ته وخاله ها ماشا زبردست او درته وای چې امی مونږ ته دو گانے کوي کنه کوي ځکه چې امی گانو خو دو گانے کوي دای
3: ضروری کوي ترام بیٹا
1: ڈیرا من لویا خزشی پروگرام کی کال کھولے صحیح تھا
0: السلام علیکم
3: ماشاءاللہ
0: زفرانی مٹی پا مخا مخا و لگوینا بل
3: سلام دلوالیکم سلام
0: گلشن خاتا کم
3: کرک گلشن خاتا
0: کم خورا کتے پروگرام کی حرکلے اس طرح مچی ویلکمون ہوئی مام خیال تاس پا دی پروگرام کی بکھی مکانے میں لگی نا بالکل استعمال کی اچھا چانا اور حمید بھائی نا اس حمید بھائی نا سر رہے ہیں واخلی ملاؤشی جی بالکل بالکل
1: بالکل
0: السلام علیکم خیر خیر وعلیکم السلام اول خوب خبر کسی رو سراؤ گا کہنا بیا برس ڈائریکٹ سلمینا کا سرنگ چلا شی ماشاءالله مش خوش بار بار ادارہ تو یہ ہاں اے پھر اندلا میں ادارہ تو یہ ہاں بس پرندے کوشش کرائیں نن خودی ملاو سوے لوڑے اسما والے سرا ہاں ماشاء اللہ زبردست کم زینا روڑی دی اچھا مکین نہ دے روڑی ہوں پروگرام کی پارٹیسپیٹ کلو یو جہان منیجر سے ڈبل کال سر سر ہلا ہری سے بیوے گلاو کی گنا
1: السلام علیکم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ہری سے بخیر راغلے اوروسا شاپنگ سینٹر ہم بیری کلا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ہری سے تاسو خے جون خرمان دے شپخت رشوا
4: الحمد للہ بالکل خیر دا سر ہم سے وارز چھٹی میں پتہ کڑا مے دا ڈیرا دو
0: چلا لگ دے چھٹی کیا
1: صحیح صحیح بالکل صحیح خبر دا کری سے دار تو اچھے نورم
4: جی والا جی والے سنر تا ہو یا
1: ہاں
4: مجھے گرا فون سیشن خلی تو دا کہ بل چلا دا
1: اچھا ہاں صحیح
4: مت شیر کہ دوی دو پوری سی مت کہ جو
1: نور خلات خدی گنا
4: زبردست کله تو انجینیر سو پروگرامونه جی پرو کړ کنه رمضان کې خو جی ار سړی ته ضرورت وی
1: جی جی
4: خو هغه ته بعد ماشاءالله سپیشل مو پدې کنه چې خو سیل انت هاي جو چوا دا او ابل د انجینیر ته ویلې و سو لکه حمزه جن سو اون دی کلی والا اصل ته اور غلا
1: جی
4: صرف یو والا ایکو سیډی یو والا بیا سرا اسما فرمولا کریمی یو والا صرف هم درې وړا چې کیم پک ته لکه ټول وس لکه ماشاءالله لکه دا هم جی دته خاص شو چې دغه هم د اسما یم پروڈکٹ دیکھو نا کہ لگا کمیز کے نا
1: صحیح
4: نو دسر احساس وچ منے دا شے وز پروڈکٹ اس مسر کام دا رہی سے سواش پتا ہے خو کڑا اور ائی سے سواش ہمو تے کیرا 10 15 دن وچ کپنا اس رانا سا اپنا دے مکھتان ز پے رہ لندا سر سپیس دو نیوی پنجا موئی نہ رو ہستے مو تے کیرا مسر پرچن تے نہ سٹا
1: صحیح
4: اگی پتا ہے خو کڑا نو اور دن کدا دا ایا چ منے نفسانی ما صبر ہو کی
1: بالکل ماشاء اللہ گنا ختم شی ہوں کوم ڈسٹریبیوٹر دے منگا مین ڈسٹریبیوٹر دے کرا کو دا بنو خفے زہیر سے سر ہاں چکم دے نو مطلب اگے سر ٹول ختم شیو
4: بس سر کے زما سر کے سر جی لگا نیلی بیس منے پر اپتاں سر ہو جے بس سرنگ ہا لگا اپنے طرف نہ بس دوی تے پہن چوشی انشاءاللہ دے بے لگی او ماشاءاللہ انجینئر خود کو سیٹ برے کے طریق سے ویون ہوتا ہو یا لا دے منے کو سیٹ تے استعمال وی بے بوجھ نے کہ سستا کی سر
1: او کنا او کنا بالکل مطلب وچ روٹی نہ مکھ چے اوخرے کے نا ویس کی نو بیا بار روٹی زیادہ خوری میز جیزا کا مطلب دا سی دیکھا نا
4: دا سی نہیں کہ بیا ویون مل ما پو وشتا یہ ویجا چاکر اسوک مل ما در اغلا ہوں بیا ویچی بیکتا ہے ویچی بائیس پہ تیرا سکی روی آستا
1: اچھا
4: ویچی دویتا چا خود یو دعا ننا کھا کنا سازو نوار خونا یا منی بیس تا اگوتا لگا والا
1: اچھا صحیح
4: بیا خود
1: جی بالکل ماشاء اللہ خاص آئی جی جی جی کری صاحب
4: ته چې بس دا کیسه ده په دغه دې وي او ته پاته ولې ته لکه چې مثال چې ښکاله ده مې ماته سترنګي خو بس هغه زه ته سره پوي شو
1: بالکل لازم بالکل لازم دي کاری چې دینه لوا دار ته وای چې کوم تاسو سره مطلب کوم خوشبوي مې لیدله هغه مطلب څنګه دی اشتا کنه ختم شوی دی
4: بس ماشاءالله دې چې په خوده رحمت صاحب چې تو یو پیری ذکر کناو کنه چې هغه خوشبوي مې ډېر پسند شو او هغه هم متزنه کسٹمر پیدا کړی دی او نور خو نور ماشاءالله چې ګرځي چې یو پیری څوک چې کی وای لګي دا ښایي چې خمره دې یک نمبر شای وي کول ټیرو غي نو به خمره چې هغه دې لکه حاله پسند دی اې نه نو دې لکه نن یو بل دې کم دور خر غلاو ډینګر ولې نه ډینګر ولې چې د کی مستر جامع مسجد ساده سره دې ګوند نو ما خځه هم تر نه فجی کومه دې سره مخمخ دي کوم دا غیته غیته ها دیش مټول پرادکټ دی اویلیبل دی عثمان بھائی هر غلونن کمرنا تیسره دیش مټول پرادکټ اویلیبل دی او سره حمزه جنرل سٹور غونډی کلا مارکیټ تیسره دیش مټول پرادکټ اویلیبل دی او چوکارا کشمیری بند کی کسوک ما و ضروری نومر فاروق بھائی دی پکور کی دیش مټول پرادکټ دی اویلیبل دی او عین علاوہ مفید شاپنگ سنٹر محل سنگی خیل چاندنی چوک نری پنوسا
1: اچھا
4: یہ ایڈریس صحیح ہے
0: بالکل ماشاءاللہ زبردست ایڈریس ہے ان شاء اللہ احمد اوس گلان کی
4: اوپر کے دیش میں ٹول فراڈے کے اویلیبل نہیں
0: مننا
4: صحیح ہے صحیح
1: وعلیکم السلام ڈیر مننا بالکل دم کا کریم کرتا سے اور اس شاپنگ سینٹر امبیری کلا جی
0: گورو نیکسٹ کلا السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: والله لا سنگ چل خیر خیریت تے
5: اللہ سے گڑی دی میں جی ماشاءاللہ سب کچھ چل
0: رہا بالکل خیر خیریت تے سو خبر کرے کم سینا ارشد خبر کے دے کرکنا کدے تنگوڑی چوکنا
5: تپیو گندنا
0: اچھا تپے گندنا پروگرام خیر کلے سنیما شتا تو ائی
5: ڈیرا منا طریق کرنگ دا
0: مسئلہ بالکل طریق سے خبر بار دے
5: ہاں بس ماشاءاللہ نن ہو ٹولو نمسکار ری جی نن بورے دے سٹاپ سی
0: جی جی
5: او ویگا تا بتلو کی وڑا سوئی اوبل دے کر کریڈٹ سٹن دے مننا کو جے دا محرم لگے دلا دا
0: جی
5: نمو گانا پورے دا نمو دا خبر پورے دا کنا
0: جی جی
5: او سپیشل دے طریق سے دے ریکویسٹ کو ما من یو ریکویسٹ تا کو کدا مولانا دی دیگر کلا کلا دا سی سکیم دے ری کے بنا مل جے
0: چھو بس اگ من کتل دے من تدا سی ملاو شو نے دی کنا
1: خجی
5: وعلیکم
0: السلام
1: اسلامی پروگرام روان دی مولانا بجلی گھر صرف خبر مطلب مکمل بیان چکم دی اکثر داسی کہنا چاہیے مطلب ماشاء اللہ ڈیر زبردست خوری بیان کی ہو بیا ہم چکم دے لگا انسان دے مطلب کہنا کلا کلا داسی جو مطلب خیر صحیح دے انشاءاللہ
0: ضرور بیان کو انشاءاللہ پلے کمان کر سب یو لاسٹ کلا خلو دینا مدوی چکم دے کہنا میسج او جزت بیا خلو
1: جی
0: السلام علیکم
6: سلام
0: خورا کمی سو خبر کرے کم زینا نایا وزیر دے منگل ملنا نایا خورا کتے پروگرام خیر کلے سری مشو آئیو سرنگ چلا فور کے خیر خیر تے مزید آواز اور صفا درجی
6: آواز درتری
0: بالکل او سو موال خود درسی او تول ریڈیو پلی کا صفا دے میڈول کنا ہوں
6: صفا بھائی
0: طارق بھائی تن سلام کا وعلیکم السلام وعلیکم السلام اپ پروگرام کو پخیر کے کال لگے دا مکھ دے نہ لگے دو
6: صبح
0: لگے تو خود لگے دل ہے اے خدا سچ میں زاخ پہ خبر ہو کر لے کنا وعلیکم السلام مہم شاہ مسلمین اور دار تو سدر سرا کے مہم شاہیا وانا یا کم کم پروڈکٹ استعمال ہوئی فارمولا بیوٹی کریم اور دین علاوہ دغه شاہیا کم استعمال ہوئی اور دے سرا مہم مہم خو
6: اسما
0: فارمولا اور شاہیا او دین علاوہ دس یو پروڈکٹ سے ٹولے زان زان لا استعمال ہوئی لکہ شیمپو شلا فیس واش لو چت زان لا استعمال ہوئی اغه زان لا استعمال ہوئی اغه کم کم پروڈکٹ استعمال ہوئی اچھا جی وعلیکم السلام طارق بھائی تیرے بالکل سلام نے اور اسدل اور پروڈکٹ دسیا نا اور خوشی منگل ملا شی
6: مولانا عبد الخالق نا
0: اچھا مولانا صاحب نا بس اخلی اسلام مولانا صاحب چکو نے تو پم نا سیبرٹ بنے ملے گی صحیح نا
1: مولانا صاحب نے بالکل پروڈکٹ اخلی نو بالکل منگل ملے گی تو خیبر پلازی کی دکان نمبر 4 کی مولانا عبد الخالق صاحب سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی سر موبائل زون علاج مارکیٹ کے ہاں ملے
0: گی جہاں سر سر ڈومیل کے ساتھ سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی ہانی خان سر ملے گی عظیم کلی روڈ میں چکم دے طارق صاحب دیکھو کلے دے کہنا کم دے صدر کم کلے دے باہر کے ہم سمرہ بکری دے امیر بکری دے نور سمرہ بکری دے ٹول سر ملے گی
1: ہر کاسمیٹک جنا سو جنا ملے گی
0: منیجر صاحب دے عظیم کلی کی ایڈریس دے تمنوں دے
1: بالکل ہلتے کی سمر ہاں مطلب کاسمیٹک اور جنرل سٹور دی کنا ٹول کے بالکل ملے گی
0: بالکل اگے سر ہم درتا ملے گی صدر روان کے ہم درتا ملے گی دس چکم دے جھنڈو کھیل کے ہم درتا ملے گی دین لو ٹانگ دی خان کم سے کے زمن گا آواز اور درشی ٹول زینو کے درتا ملے گی اور سر منیجر سے چکم ایڈریس سے رغلی اب درتا شامل کو اور سر چکم میسج رغلی اب درتا شامل کو
1: جی بالکل کچھ تک نہ ہم ملے گی بیا ہر پروڈکٹ بنے موجود دے کمپنی ہیلپ لائن نمبر
0: اپنے کال کرو تو کال کولے شے ابراہیم بیٹس اینڈ سولر سسٹم ڈبر اس موٹر پروڈکٹ ملے گی او ابراہیم رخزائم ذوالقرنین ذوالنورین او ذوالفقار او ضیاء الدین مشروم او ذوالکفل زین العابدین ٹول سلام علیکم سلام دیر سے تمنا یو جہان ون منیجر سے منن چکم دکنا زلمی ریڈیو کم دسن دی بہی چکم دکنا
1: زلمی ریڈیو دین لو امید ریڈیو دبنگ ریڈیو اگے پتہ نشتا نن
0: مم خیال چے ریکارڈنگ ہنے پر شروع
1: کی دی شی پتہ نشتا نیٹ ورک ہو ٹھیک تے
0: سمجھ نہیں مسئلہ یہ کنا دس راوی چے طارق بھائی لچی میں آواز صاف نہیں آتی لچی کے بالکل چکم نے کہنا دس کم شہر چکم سٹی وی اگے کے اکثر دین چکم آواز صاف نہیں چکم کلے کلے دی اگے تے صاف ان شاء اللہ درمی اور تس چکم نے بازار نہ باہر گور ان شاء اللہ آواز بس صاف در درمی لچی بازار کم اس ماٹول پروڈکٹ دس تام ملے ودل شی
1: جی
0: نو چکم تا میسج کڑے خدا بتر ریڈیو اوری چے ریڈیو نہ اور دل نو میسج بل سنگ
1: میسج موبائل کڑے میں چلتا کہ آواز رضی خدا سے لگا سلو سلو چکم دے رضی کنا
0: جی جی
1: لکشور وی پگے خیر دبن شل ٹھیک جی صحیح کلیئر بشی
0: صحیح ڈیر جی تمنا وچ ایم ڈی بھائی اسما ٹول خیستا دی خو اسما رئیس فسوا شو اسما عملہ شیمپو اسما ہر بلائل ڈیر خیستا رہ چلتے فائی کے کہنا فاطمہ لنڈی وانا ڈیر سے تمنا یو جہان منا وچ اچھا اچھا خلق با در تویل چ اوس اسما کریم چ اولا گاو ما سپین باشما بالکل اسما کریم چ کم لیکن تاسو لگے انشاءاللہ خیس بدرت ملے گی
1: جی
0: اور دوسرا ویچے کیسر موبائل زون ڈیر جی تمنا یو جہان مننا شکریہ دے مس کلو ڈیر جی تمنا او چے تلخیو کو پیچھے چھوڑ کر اس دور نگوار میں میری بات مانو تم چلو آو چائے پیتے ہیں رحیم نو رنگ وال ڈیر جی تمنا اور وائی کنا زما گرانو مشرن سلام من قبول کے زد عزیز الرحمن میں سے درتا کم سمن عزیز الرحمن میں سے درتا کم ڈیر جی تمنا السلام علیکم رجی دا خیر آواز مو اوکی دے ابراہیم کنڈی ام مسر کنڈی کوٹ کے شمٹول پراٹک ملے گی ڈیر جی تمنا یو جہان منا او دسرا وچیش ما مہینیم ادل کی مروز نا تاریخ سر السلام علیکم سلام ڈیر جی تمنا مولانا عبد الخالق سے بالکل میسج کی سلام نار لگی وچ استاسو آواز کر کر ڈیو بنے اوکی دے او سما ایڈریس کوم دے دا پو خیبر پلازا کی دکان نمبر 4 دے مسر شمٹول پراٹک ہم ملے گی
1: جی مولانا صاحب ڈیر منا
0: یو جہان منا اور سر بالکل بل میسج اوکے okay, برو ڈیر سے تمنا او بالکل کال جکم کولو او ٹائمر سر ختم شو منیجر سب سوال واڑے
1: جی بالکل دا بالکل ویل واڑا ما چے انشاءاللہ 3 بجے بیا ور سر ملاقات کیگی ٹھیک تا او اگا جکم نور ریڈیو زی ابن انشاءاللہ ملاقات ور سر کیگی کرنٹ ٹائم منے ہاں ور سر سر چکو نور کوم ریڈیو زی ال تک پیغام ریڈیو وطن ریڈیو ابن انشاءاللہ ملاقات ور سر کیگی بالکل دا بل واڑا ما چے اشما کسمیٹ سمرہ پروڈکٹ سی بہترین رزلٹ تے بکی تاسو استعمال کی سمرہ پروڈکٹ استعمال کی ٹھیک تا او بیا مونتا ضرور چکم دے وای دغه ریزلٹ بارے کی ضرور وای ٹھیک دا ہر کاسمیٹک جنرل سٹور کی تاسو پسانے سره ملے ویگی لکه څنګه موږ پروگرام کی خبرو کوئی کچر تک نه هم ملے ویگی ول خو ہر کاسمیٹک جنرل سٹور کی پاسانے سره ملے ویگی
0: اوکے بیا نه ملے ویگی نو تاسو کال کولے شه 0342311292
1: جی بالکل نو ان شاء الله 3 بجے بیا ور سره کی ملاقات ترے پر
0: دل لا فون ډیر چې تاسو بالکل مو سر منیجر صاحب نو منیجر صاحب تاسو سره خبره کیسی درته کړل نور سره خبره ماته پکې پاو پرینر دولي د سمرهم زمونږ کرک ټانګ ډی خان سمرهم د لیسنر دی هغه بالکل زمونږ پروگرام چې کوم دی 88 4 باندې اور دل شي 3 بجې چې کوم دی کنه بیا با منیجر صاحب پروگرام در سره کی تر وخت به مونږ خپل دوکان کې ضروري ست دل لا فون
7: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
8: We got more hits for you, so stay tuned.
7: 88.4 FM.
9: Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارک، مدې مقابل گلی گلابی پمپ، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
7: Welcome to Radio Aman 88.4.
10: کلا ته خنن پرختیا خپل اخکاری
11: اسماخ کله بولی نخکارم چې کله نمی صفات پیټی کریم استعمال اول شروع کړی دي. زما د مخنا د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي.
10: وی الله دومره زر سنگا.
11: اسما صفات پیټی کریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمال اول سره زما د مخنا ټولې مسلې ختم شوی.
10: واه بیا هو زهم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. کلا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوٹی کریم به موږ ته چیرته ملاویږي؟
11: صفات بیوٹی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملاویږي.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن اقرأ القرآن بلحون العرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك قدر منو زستا سرول مولانا بند محمد شاهد ساسو زما روزانا دیول سنا دول سفوری مرگرتیا کی گئی دا مرگرتیا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پویساتت سروی قدرمنو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا دا کاسمیٹکس پا دنیا کی پڑیر لگ وقت کی الحمدللہ خپلیو پہچان پیدا کو چی آغا دا آغا خلقو مخامخ تے چی آغی دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پراڈک استعمال کا او دا ہر پراڈک دا استعمال نباد آغی تا یو فائدہ ملاو شوا او دا غا فائدہ آغی تا دا سی ملاو شوا چی آغی دا پراڈک استعمال کن او دا استعمال نباد اس دا آغی انتخاب چی دے آغا صرف صفات کاسمیٹکس دے او دا آغی پراڈک تی نو زما عزت مندو صفات پروڈکٹ چسانم دی اگر ٹول الحمدللہ د دوکے نہ پاک تھی پا آگے کی اس چرے دھوکہ نشتا چکم خبر تاسو زموں نہ دل تو وا رہی اما غ شانتی دا آگے فائدی وی او تقریباً زما تچی اس پورے سانا زما اور دن کو کالس کڑی دی اگر تاسو موری دلی دی نو زما دا وینانا زیاد چی دے آغا فائدہ استعمال کون کو تا اللہ ور کڑی لان زما عزت مندو که زمونگا ہربل سپری

دي زمای عزت مندو دا و د پروگرام زمون د دغننی پر مقابله آغاز د تلاوت کلام پاک د آغاز باکیدا زما د طرف نه اوسو اوستي آغا قاریان صاحبان بلکې آغا سوک دی کال کولی شی چی بای آغا پدی پروگرام کی خپل حصہ چول واری مقابلہ کی حصہ چول واری نو بالکل کغٹی آو بالکل کغٹی آو کور کوٹی وی نو آغی کال کولی شی زمین عزت مند او تلاوت مونگ تخپل او رولی شی 0-322-91-53-240 اور 0-370-75-72-227 بھائی کال اور ایس ایم ایس ہو چونکہ باغ سو کئی چیرا وہی تلاوت قوم یا نشم کولی یا ہو یا وہی چیرا پروگرام کے دا اس تلاوت چا وہ دو اگی باندھی ویلی شی چیرا خدے خراب دے او صحیح اوشو کہو نشو اگی میں سے مست کولی شی کال با آغا سو کوی زمائی عزت مندو چی اگی تلاوت منتخ پل واوروی 0-322-91-53-240 اور 0-370-75-272 باندھی اگی با کے دا کال کولی شی خو را تخکاری چی یا خو کاریان صاحبان تلی دی مندرسو تا او زکا چی کال او سپوری کم کاری سے بونا کو او یا پا کرک کی پا بنو کی او پا ٹانگ کی کاری صاحبان نشتا چی آغی مونگ تا تلاوت واورے کدما پیخور کی تلاوت کرے ہو او پیخور والا واورے دلو نوز با بالکل چې زما په موبایل باندې نمبر نه خو زه خو ګمان دا کوم چې یاره مدرسو ته وتلي ځکه ورځ د اتوار ده نو خامخا د مدرسو چوټي د جمعې په ورځ وي خو زما پروګرام خو ډېر قاریان صاحبان هم واوري ځکه چې ما سره د ډېرو قاریانو صاحبانو رابطه وي نو باقی دا وہی چیرا زمونگا پروگرام وورو خو کال اکثر وی نکو زکا چی بس صرف ستا پروگرام وورو نو زمائی عزت مندو چی سوک ہم تلاوت خواہی شی نو بالکل تلاوت تیوک انگتا دی کالو کی 0-3

کوای چې لګ دا پروګرام نور دغه کو نو زه دغه به متو کو چې چاته نات ورزی نو هغه دی نات ورزی دغه پروګرام به دغه مقابله به لګه زیاته وسی کو نو اس کې دي چې غیر کاریان هم پکې سو اخلي ہاں پدی کی زما آغا وڑی خویندی چی وی اغیل تلاوت ورزی من رسو کی زدکڑی وی آغا خویندی ہم چی دے وڑی ما شمانی چی کمی دی اغی ہم چی دے کال کولی چی آغا تلاوت کی شاملو لیشو نو بلکل زمائی زد مند تاسو کال کولی چی 0322-5543 آدھے گورو چی پکال لس رسو کی السلام علیکم ورحمت اللہ جی کال پہلے نہیں رہو ہو

0: صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله ما شاء الله تا ډیر خسته تلاوت کو ادا او ډیر زیات چې دی خسته الفاظ او بهترین چې دی حروف تی ادا کل خدا را ته وایا چې اوس به ته خپل انعام څنګه اخلي؟ ها نو چې مونږ تا ته ستا انعام درو رسو نه نو چې کور کې ستا بای وي دغه وي او تاسو خپل ایڈریس مونږ ته دغه کوي نو انشاءالله تاسو ته به زه وخایو هلته نه به چې دی خپل انعام اخلي. نو تا کم جی نہ کال کری وزیر آباد دا وزیر آباد کم سی سر برابر دا ٹانگ کے ضربت خان جی رتنیز دے دا ہاں بس تب اخپل بھائی او لے گی او ضربت خان جی تب او آئی باقی دا زما نمبر بزان سره ولیکای ضربت خان جی ته به وای چې بای مفتی صاحب سره خبرې وکا ما سره به خبرې وکي او استاد چې په صفات پروډکټ وکي کم یوم پروډکټ پکار وی لکه مثال کې طور پر شیمپو غواړي یا هربلایل غواړي یا بالکل تا ته بدر کو خان سبا اخلي تا سیما ته وای چې سدي پکار دی نہ نو اس تک ضرورت ہے پوری بم بھی کہنا خدا خمنگ بھی لو چی بھائی سعید ان شاء اللہ خاں بس بالکل دا زما نمبر با باقاعدہ ہر بلائی لگا چرے باقاعدہ ماں تملاؤ کئی او زب ضرورت خان جی تو فاطمہ ماشاء اللہ ڈیر دے خوشحال کم خان ڈیر خستہ تلاوت ماشاء اللہ خطر جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیر مننا ستر خز شی اللہ دی عظیم خز جوڑا کا
0: بھائی دعا را تا کوا چا اللہ پاک بہت نور تا بکی
1: کام امین امین ضرور بکو انشاءاللہ خان سلام السلام علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ خیر دے جی طبیعت ام خدا
2: بالکل خیر نہ دی تو ہے واسطہ بیمار تو ہے ٹھیک ٹھاک مت کرے خفق تو تو ہے جی اپ
1: یار صرف ہفتہ اتوار بھی ان شاء اللہ اور نور بہو خا ٹولا ہفتہ بھائی ان شاء اللہ قدر من شی پالا گران شی دار تو ہے چک تلاوت برا تک او کا ناز برا تو روی
2: سامر جی کم فیدر تو
1: چی سدی خوا خیزا تلاوت را تو کا

0: ما شاء الله ډیر خسته تلاوت یو کو خبا یو خبره پکیدا چستا وقف وغیرہ چې کم ځی کې ادریدل پکار دی بس اغلک برابر شي ها او چرته چې دې ک یو زل دی د سمس کاری سیب نو ویل نو ستا قران به ډیر خسته شي ها او لکه ډیر زیات فرق پکې نه دی لږ معمولی فرق دی او غو بکاری سیب وباسي خو خریدا ډیر مننه تدرمن شي په الله ګران شي السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم
1: السلام
0: جی جی سویرا سنگھ طبیعت خری سد پارا ٹیلیفون کو تلاوت د پارا کرنا د پارا
1: تلاوت د پارا
0: زو کا شابا ماشاء اللہ

خسته تلاوت سویرا دا تا حفظ باندې یاد کړی دا حفظ باندې څو سپاره یاد کړی درې ماشاء الله قسم الله دې ویلې دا تیس انتیس او اٹھائیس اس بدن یو تپوس کو مسئی دا چی سی دی کو با بیا بتا تا انام در کهو ما و خالی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا ویا شب ویا دا کو سورت مزمل کی دیکھنا ہاں ماں ہوتا تپوس دا سورت الدہر حکم.

0: سویرا منزل دی کچره دا ولی منزل دی ولی کچره سویرا دشتات شاد سپاری تو نو روی نو بیا ولی بیا تا ولی ندی یادی ہاں اس گورا شاہ تو منزل ضروری یاد ہوا خا ہاں ماشاء اللہ خزا تا نا بیا چرتا ٹیسٹ اخلم خا اس تا کال کم جینا کڑے ہو کرکنا او بائیس گریڈ دا تا جوخ دا کاری نور خطاب والا کاری نور خطاب تا بزی خطا او بیا با وطو ہے چی ما مفتی سے ما تا انام دا کڑی دے او تا تا بزو ہربل سکن سپری در کم صحیح دا بس وطے ما تا سکن سپری را کا ما تا مفتی سے انام را کڑی دا او ما تا بیا ال تا نکال کولی شی خواہ زلوی خزشی غٹ خزشی اللہ حافظ خجی دا و موسرا وڑا سویرا ماشاءاللہ خستا دا حروف و ادائی گئی سرا تلاوت او کو او بالکل زمان عزت مندو زمونگا زڑے او گٹلو او یقینا زمان عزت مندو مونگا پختنو کی دیر گڑز دی خو کچا لگ رو کنلو السلام علیکم ورحمت اللہ خیر دا جی اسداللہ صاحب طبیعتم خدا جی اسد بھائی سب آئے جی جی آئے
1: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اسد سے وہ ڈیر خستہ تلاوت او اللہ رب العزت پدی لہجہ کے اسی اسد سے ستا صبح سانہ عمر وی
2: 75 سال
0: ماشاء اللہ بہترین آواز 75 سالوں کی دان صفا آواز او اسد سے تا سو کال دا کم زیرا کڑے ٹانگ نا ضربت خان جی سر نیچ دے دا بس زمانہ طرف نہ تا تا ہربل سکن سپرے گفٹ شو خان
2: نا ما تم دې تکلیف سره هربل لایل غواړې اخلم
0: هربل لایل ور اخلي
2: ها او مخې مې خې سې دي خو سو یو ګل اخم
0: ها زه سید هربل لایل به واخلي ها بالکل اته وکا سلام علیکم سلام علیکم خجی دم عزت مند دا و بس ترو سا پوری چونکہ ٹائم را سرا السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ
3: وعلیکم السلام
0: جی سو کا دا کم زی
3: امن دعا
0: امن دعا مریم کزن ہاں سب آئی بیٹا نہ تو ماشاء اللہ وہ آیا خود دو منٹ ریتا سرخا درے شروع کا ماشاء اللہ
3: اللہ
0: اکبر شاباش.

0: खुद है। शाबाश। हाँ हमने आंखों से देखा नहीं है मगर की तस्वीर सी। बाईस ग्रेड दा خان بایس گرین نو تسا اخلی ما تو وای چا زاغ تب یو وایم سکن سپری سی دا کنا سابون راوڑی
1: سابون نا
0: شیمپو بلکل چی تب بایس گرین تراشی ما تب کال کوی خا
1: اوکی
0: لویا شی غټه
2: اٹس 12 او کلاک اورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن

0: کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم وغیرہ ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 جہاں کی نشریات، ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے، وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
2: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، یو دا شیطان لومد او یو دا فرشتے لومد، ان لقلب ابن آدم لمتان، دا انسان دا رد پارا دو لومی دی، لومی یو دا شیطان دا و یو دا فرشتے دا۔ شیطان یو خوارا کاغی جل امتحان کے ناکام کی، دیو تبی زمانا منز سکے مسخوطن بے کرول منزن یو زیب ہوگو، چی مسخوطن راشی زمانا پرید سار نبدا قبل منزن شروع کو اس بخوب ہوگو، زیرا مانا دا پیسی ورکے و پا زکاة کی دا خو بلا پیسی دی، یو دا خو قدر نو لگی گی دا بچی با دی سخوری، یرا دا که حج للاڑی دا خو لکی و نم لک روپے دی، دا بسکی گی دا بلا پیسے دی لگی، دا سوچو نورتا چی راش دا گناو کبیا با توبہ و باسے۔ او بل طرف تا دا فرشتی لوم دا، اگا فرشتا و تی نگوارے، دا پیسے دا اللہ پلار کی خیرات کا، اللہ وعدہ کردی دا ردی بدل خصی لدر کئی، دا منزو کا گواری پزان مپری دا، یو منز کدی پری خو اللہ بس ازادر کئی دا جند و دا مرک پتن لگی۔ نو کدی دا آغا شیطان منی، امتحان کی ناکام دبا او دا برباد جن بیشی، او کدا آغا فرشتے منی، امتحان کی کامیاب، او دا سے کامیابی دا دنیا کامیابی ندا، اللہ دی زمونگ نصیب کی دا اللہ دا رضا حاصل ہو لو آغا کامیابی دا۔ پرو شیطان اللہ پیدا کرنے دی دا پارا دی، کدا شیطان نوے نو بیا خود انسان دے امتحان اور اسا مقصد نشتا۔ داغی خدا سے مثال دے لکے، یو دا سکول استاد اعلانو کی جو ٹولا لکان بپاس چے، نو چے دے اعلان سوکو کی نو بیا دا چاہ دے امتحان سے ضرورت تے، و بیا دا دا داغ کتاب دا قتل و داغ مطالعہ و داغ علم سفید شو۔ بیا خدا اللہ فرشتے وی کن، انسان اللہ پیدا دے دا پارکو، چے یو خوادل از کتاب ورکوم قرآن، پیغمبر ورطلیگم، عقل ورکوم، سوچ ورکوم، فکر ورکوم، پل نعمتونا ورکوم، او پا دے نعمتونا کی دا عقل سترگی ورکوم، او بل طرف تے والا شیطان ورکوم، او دا شیطان سر یو بل دشمن دے جاگی تا نفس ہوئی، نفس امارا بسو، دا دو غلا اللہ مملا دو ڈاکوان را کردی، کدے آواز شیطان وی نو ام انسان تے ضرر نشو رسولی، او کدے آواز نفس وی نو ام انسان تے ضرر نشو رسولی۔ دا دے نفس دا سے مثال دے لکا پکور کے دن نچے غلی، او دا شیطان دا سے مثال دے لکا دا کور نبار چے ڈاکوی، نو کدا کور نبار ڈاکوی او پکور کے وسر مرگری نی دے گور اغلا نشی کو دے، او کا پکور کے دن نی او سڑی اغلا کی، خدا بار مرگری وسر نی دا مال دولت بکم دے سنبالی کی دے اغلا کی، دا کور دا دشمن دا بار دی دشمن تا لار خی پا دے لار بل بیگال روڑے پا پلان کیل مارے کی پیسے پرتے دے، دا کور مالدار دے و دا غریب دے، او دا بار دا کورا شغلو کی دان سر مال جس، دا غرنگی دا شیطان دا بار دا کو دے، او دا نفس او دا انسان دا خواہش دا دا کور دن دا کو دے، دوارا چی یو دیشی دا انسان نیمان غلا کی، دا چان نیمان یو سی اللہ دے مساعتی، دا چان دا نیک عمل غلو کی، او رون دا دوی یو نظام گوری چلی گی، دن کی دا منگا استاد دا حکومت یا دا کور نظام چلی گی، دا رنگی دا دوی نظام چلی گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی پا دریاب دا پاس دا شیطان تحت، او دا شیطانان دے انسانانو پسی لیگی چی دی گمراہ کی، او بیا ہر ماس خوتن دا وارا شیطانان دی اگر خپل مشر شیطان تا الوی اتے تپوس کئی، وی دے تے تپوس کئی تا خو ما فلان کی پسی لیگی لے ویسا دے اکڑل، ویسا ما خو پیڑے رخواری اکڑا کو آگا دیر تکڑو مون میں پی پرے نخو دیشو، وی خق ازا کڑے خوب دی پی بی نسے وی سڑے دیر تکڑو پا خپل وقتے ہو، ما خود دیر سوچو نور واچول پا خپل ٹیمے ہو، ویله کی خوبه دی و توسوسه چولی د مونږه خوبه دی ول فکر بل خوا کړی کنه لکه مون سړی کای خو سوچې بل دی ویل تکلاو دې کوم کامیاب نشوم نو دا مشر ابلیس دی نور بچو ته وای چې دې اونی سه او په دریا په ول یو سو غټه ورکه دې خدا اور د ذاته دی دا د وبو ګورې نه لګي په دریا په یو سو غټه ولا ورکه ته مولې دې تاړو سکارو نه وی بل ولا راشی خطه خو ملے گلے فلان کی پسی سدے اکڑل بابا ما خوڑے رو چتا کارنامہ کردے اسنگا وی بس لگیاوم وسوسے میں وطا اچو لی علم پریخو چی خزم پی طلاق اکڑا کور میں ولا روان کو نوی دا مشر ابلیس را پاسی او پا دے شاہ باندے اٹھا پائی وی نعمہ انتا تزا مادر خب چے زبردست کمال دے کو او فیل تزیمو حوزان تیرا ترغار باسی اخکولی ولی ذکر طلاق تی واقعی شی دا خد دا خاون پا میان که کوروان شو بچی خوری ریشو تبا شو دو خاندانون دشمنه تلالا دا خد بسکی پا بدمالی بسری الک بسکی پا بدمالی بسری دوالا پا گناهونو که پریورتل رون دا دا شیطان چالو ندی گواری دا را دس کیمونا او دا دس سازشو ندی او دا کم وقت ندس کیمونا سازشو نشورو دی دوبره خبیث چه کم وقت رب العالمین حضرت آدم علیه السلام پیدا کرد امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی که دا اتیا زر کال عبادت کرده دی ابلیس او دی اصل که دا پیری پا اولاد کرده والجان خلقناه من قبل من نار السموم نکی پیره و دا اغا پا اولاد کرده دی او دی دا دا نسل که اللہ فرق راسته دی لکه بعضی شیوی داغی پا نسل که اللہ تعالی فرق را ولی نو جنس رب العالمین بدل که لکه قچر مثلا زه مثال در درکم قچر خود خر و دا اسپا نسل که ده پلار خر ده و مور اسپا ده اسپا و خر چه ملوشی نو قچر ته پیداش اوس دا اغا خاصیتون جدا دی دا خر جدا خاصیتون ده و دا اس جدا خاصیتون ده دا اس و دا خر بچی ده خو قچر اولاد نرولی نسل نه پیدا کیږي دا خاصیتونه الله بدلی نو دی د پیری اولاد دی خود الله تعالی خاصیتونه بدل کړی لکه زمونږ په انسانانو کې څوک په یو نسل کې وي څوک په بل نسل کې دی د چا اولاد سپین پیدا کیږي د چا اولاد تور پیدا کیږي د چا ویښته ګلګوچي پیدا کیږي د چا ویښته اوار پیدا کړي څوک کلک وجود والی سخت وجود والا څوک نرم وجود والی د چا جنس دی چې دا پوټینی پوټینی وي لکه دا چین والا ګوره او د چا داسې وي لکه افریقي والا ګوره مضبوط مضبوط لکه دیوانو غوندې شکلونه وي د چا عمرونه زیات دي د چا کمی حالانکه د یو آدم علیه السلام اولاد دارنګې د دوی نیکه پیری وو نو دا ابلیس د هغې د نسل نه و اتیا زره کال یې د رب العالمین عبادت کړی دی او امام غزالی رحمت الله علیه لیکي چې داسې عبادت یې کړی دی چې فرشتې به دته په عبادت کې پسخېدلې یو شان د الله تعالی عبادت او د دې عبادت د وجې دی به په اسمان کې اوسېده فرشتو سره یو ځای او جنتونو ته به داخلېده وایي چې کله آدم علیه السلام رب العالمین دانچه جوړه کړه او په جنت کې د ده راجوسه کېښودله نو یې دی راغی دې ته تاوېده را تاوېده د وخت نه یې ورسره دشمني وه چې دا تربور د کمی جوړېږي نو یې ده به وله دې خېټې له تنګړی ورکود یو شي د خلک تنګړی ورکوي که نه نو یې دې لیکي دا شیطان په خپله دی وایي چې ما ته د وخت نه پته وه چې د انسان به ناکامه وي ځکه چې ما دله لومبی تنګړی ورکړ نو ده د ډډتوب اواز وکړ ډډ لکه بعضې شي له سړی تنګړی ورکړي نو کلک اواز کوي او بعضې داسې اواز کوي چې تا ته پته لګي چې دا شی دن نه ډډ کړو وایي ما وایي چې ډډ شی نقصاني وي ځکه خامخاصه نقصانات به وي دا به برابر نه وي بیا چې رب العالمین آدم علیه السلام کې سا واچوله نو دی ته حکم وکړه چې څومره موجود وو په اسمان کې وایي آدم علیه السلام طرف ته سجده ولګوئ قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې څومره فرشتې وې هغوی سجده ولګوله او دې بدبخته سجده ونه لګوله نو چې فرشتو سر اوچت کړ او ده ته یې وکتل چې دې خبیث خو سجده ونه لګوله نو هغوی د شکرې د وجې نه دوباره په سجده پرېوتې دویمه سجده د شکرې الله تعالی ولګوله دې وجې نه په یو رکعت کې دوه سجدې دي نو دنه الله بیا تپوس وکړو چې تا ولې سجده ونه لګوله تا ته چې ما حکم وکړ نو سجده دې ولې ونه لګوله
3: نو د یو ټکی الله ته وی چې الله دې د خټه نه پیدا کړی دغه مخکې نه پته ډډ لابیل دی خټه نه پیدا او زر د اور د لمبې نه پیدا کړی ځکه چې دې د جان د پیری اولاد کې دی او پیری د اور د لمبې نه پیدا دی دې د اور د لمبې نه پیدا کړی زما د اور لمبه خشتۍ مزیداری او چې دا بله شي نو بره زور کوي او خټه په ځمکه پرته یي د پاسه پې خلک ګرځي خاشی بوئیں کئی بدبوئیں کئی او بپی دا پاس پرتیوی خلق پی گرزی متیازی پی خلق گرزی نو دتا بزا سنگ سجدے لگو گورا دا اقل نیکار واغی او کبری ہو سو سی پتو نشو دعا یوی دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی دا اقل نیکار واغی او دے میں کبر و لویو کرلا دتا سجدہ نلگو نو رب العالمین دیرا زلیلک زا رسوا بگر زلیل بگر زلیل نو چه دے اللہ ذلیل کا نو اللہ ذو الجلال تا بیا دے دیرا نیخ شو اللہ ترا نیخ شو گورا دویم کبر تے گورا دا شیطان دری صفت دیرا غینا منزان ساتو اللہ دیم تیو ساتی یو صفت کبر دے دویم صفت زد دے زد نبای سالی پا زد کیوی کہ جرگے ودرا زکر سو کتا میدتو نا کئی او کخا خبرا موتا کئی خودی دا غخپلی خبری نا نوڑی زد بھی پکے زد او دریم صفت دا کہ دا اللہ و دا رسول دا خبر مقابلہ کے عقل چلو دا دری دا غٹ صفتوں نے رب العالمین دی ذلیل کو رسوے کو او فرشتوں تے حکموں کو فرشتوں سرے مشورم کرے لے ردی نمخ کے شیطان تا دا مشوری پتہ دا کہ دی بز خلیفہ گردو مزمہ کی تبے کزو ما اولاد بے پیدا کی گئے ہو پل ما حکمون بقبل اولاد تا قبل بندگانوں ترسے نو چې کله الله پاک دنه تپوس وکړو نو دی الله ته ورمخامخ شو ګوره د دې قبر ته لویه ته ګورم وی تا خو زه ذلیله کړم او رسوا دې کړم خو زما دې ستا په ذات قسم الله ته قسم خوري چې دما ته خو الله ویلو چې دې به ځمکې ته لېږم خلیفه کوم به دته پته وه چې داسې به کېږي او دې نه مخکې پیریان هم په مخ د ځمکه اوسېدلي دي د دغه پیریانو د جنس نه هم دی وی د ده اولاد به ما نه یو هم جنت ته نه ځي تا دا رضا کار بنا کی او دا هر طرف نبزه دا پا دا اولاد و پا دا حملکو دا خی طرف نبا مملکو دا گس طرف نبا مملکو دا شا نبا مملکو دا مخی نبا مملکو دا برنا مطلب دا چی دی بزی پریدم نا هر طرف نبا پا دا رازم و زبا حملکو ما خودی بزی ستا تا بیداره تا نپریده دی بزی گمراکو نو دو خبرې شو یو خو دا آدم علیه السلام سره دشمنی ده چې د ده وجه د ما د اتیاو زرو کالو عبادت ته وبولو شو او یو یې ګورې الله سره دشمنی ده چې تا به نه خوشحالوم ځکه د انسان په تابعدارۍ خو الله خوشحالیږي دا ګوره ډېره خطرناکه خبره ده رب العالمین ورته پنځه قسمونه وخوړل چې تا هم قسم وخوړه خو زه هم درته پنځه قسمونه خورم زما دې په خپل ذات په خپل جلال په خپل عظمت په خپل لویه او پخپل صفاتونو قسم چې کته ډیرم گمراه کې او ډیرم خطا کې او ټول عمر زمانه لري وساته او کدی یو ظلم ما تر دې ټول ګناهونو نو توبه او باسي ستاد ټول خواري به په بولو کوم ځان ته ورانې زده او زه خو شیطان شو دګیا دې خپل خواري کوي او یا کالا تیا کالا پا یو انسان خواری ہوتی او یا تیا کالا بلکہ ردین زیاد خواری ہوتی یو بود پر دا آتش پرست ہے آتش پرست شمعونی نم دی شمعون او دا مرگ پا وقت دی مالک ابن دینار غالباً دی که زنونی مصری دی غالباً مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ او دے والا راغی ورطا کے ناستا اوی ایمان روڑا دا ونڈیو دے آغا وطوی چی ما خو اتیا کالا یا سل کالا تقریبا دا اور عبادت کو اس دے او دے زن قدر کی اس پرو تیرا آتش پرس وی سی دا پارا دا اور عبادت کو وی دے دا پارا میں اوکا چی اشنائی و دوستی و سر پیدا کر وی او کار خو کا تا دا اتیا کالا سلو نمیشل کالا کہ دے اور دے عبادت تو کو نصاب اس رسن استاشنے کو پیدا شی اس کو تروان امرے یو گوتا وردن نہ کجدا گوتا رل سو دیو کنا سو دی او زد دے اور دے خالق عبادت کو زم کو تا وردن نہ کوم گورم چې د مارا سودیو کنه سودی راځه بس تجربه به پوسو کو نہ ربوت پرس پوښ تو صلی الله چې ته هدایت کای الان کې هغه آتش پرس یو انسان ګوره د شرک نه لوی ګناه د الله په نسبت لنیشته د الله مقابله کې بل ته خدای وې دا لري لوی ګناه
2: نو د شرک عبادت وکړه یا تیا کالا او یا کالا یا سلور نمی شده کالا خو خز سپین گیر تو پا غا شکر کی بڑاوالی کی مریزن کدن تری زیر بس مری اللہ و تا ہدایت کئی اس پوش
3: ویر یو کار دی ویدہ خبرم استا خو خشو او کدن مسلمان شما اسے نا دا دین موزم او خوام سونا گر ویدہ گرنٹی در کم جلا بجنت تر کئی تا بزرگ ہوتا بھائی نو میری وقتی پورا دہن لنا را دی غالباً یا مالک ابن یاد دونوں نے مسیح رحمت یا اوکاس لے وہ گارنٹی را کے وے ہوں وہ اسے گارنٹی را کے وہ چھتا سکھوا رہے خدا صلی اس اللہ و تا ہدایت کو ما خطا ستا ہوئی جزرت یا اوکا فرشتہ ناس طرح ملہم و تو ملہم او اگا فرشتہ جز انسان زلتا کمی نیکے را چھے القاء الخیر اگی تے الہام ہوئی بلخوا شیطان نازل اگا شیطان نو وسواس تے او چې له تکم هغه القا او شر هغه ګندګي ورولي هغه ته وسوسه وي ته شیطان نو وسواس د فرشتې نو ملهم دي چې څه غردي وسوسه او هغه فرشته چې څه غردي هغه ته الهام وي اوس فرشته لګیا د هغه الهام شروع دي نو وای ته وي چې ته به څه ګرانټي راکې نو چې ته څه ضمانت غواړې او یو لیکل به راکې راله بالکل درکوم ښه ولیکه ماله ده وله ولیکل چه دی سڑی دی شمعون ایمان روڑو او دی مسلمان شو دل از زمانت ورکو که دی بجنت کلی کاغذی ولا ورکو او آغا کلمه شادتو اشهدو اللہ الہ الا اللہ واشهدو ان محمد عبدو و رسولو آغا دا آتش پرستی پریخوا دا مسلمان شو دی مسلمان شو او بس لک سات پس مر شو چه مر شو آقا وصیت کو نمرگ نمخ که وی که دا مر شم دخو مسلمان شم وی ما خو اس عملو نکو ما خو عمر پا دا اور عبادت تا تیر کو نمی منزو کو نمی روجو نی ولا نمی سچا سر نیک دا نیکی خبری کری دی نمی دا مسلمانی سو خبری کری دی دا کلیمه می عمرم دن کدن می دی خو که دا مر شم یو کار باو که دا با قبر که با ما دا مسلمانی پا طریقه خخ که او دا عالم برا بان جنازه که او دا کاغذ برا لپسینه دا پاسیک ده

نحمدو نصلي على رسول الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم گران اوردن کو دا شغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانگ او زیم تاسو رور آر جی عمر داود دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلر بالکل پدے پروگرام چے مشتا تاون اصل دا دے الشفا دا وخانا شوال مارکیٹ ٹانگ گران اوردن کو دا پروگرام روزانہ پسطح باندے تاسو 6:10 نواخلا تر 7 پورے اورو پدے پروگرام چے مشترا دے الشفا دا وخانے حکیم مولانا نور الہدیٰ صاحب بالکل راتک گئی اور چکم ادا میلموی ددے پروگرام نونم بالکل حکیم صاحب مشتر راغل ادا سوری پ اسٹوڈیو چ ناستا اور بالکل پروگرام تاسو نیخ پنے گا یعنی براہ راست اور چکم ادا ریکارڈنگ ندا بالکل آنند سوموار ورځ دا اور چکم ادا دے وقت گڑئی پ مجھ دے اسٹوڈیو پہ گڑائی بانے 6:09 تھی نو بالکل ٹول اور دن کی چی چھو رہوں دے وقت اما آواز اور ٹول تو پروگرام چھ پخیر اغلائے وائیں خوش آمدید وائیں اگران اور دن کو دے پروگرام چکم مشترکی کار وی نو پہ دے پروگرام چھ روزانہ مجھا چکم مدہ کیم سیف سرا ایوے لائیوے بیماری باندے خبری اتر کو او دین علاوہ تاسو ہم پروگرام چھ را تک کو شرکت کو دکال پلی کا دین علاوہ مشتا میسج ہوم تاسو کول سو مشترا دنن چکم دل شفا دوا خانے کم الپ لائن نمبر دا بالکل آغا مشترا موجود دا 0319-55-23-404 دے نمبر بانے بالکل تاسو کچو ہوم پوچھتنا لرو میسج پر ذریعے تاسو کول واڑو نو بالکل تاسو پدے نمبر بانے مشتا میسج کول سو گران اردن کو الشفا دوا خانہ چکم موجود ہے شوال مارکیٹ ٹانگ

0: لنش من تبات با صحیح ده کنه ته با ته دې دنیا نه بروز خد شي وي جی
1: کالر به وګورو جی چې مو سره د کال په لیکه چوک ته جوړه کمن ما په خیال چې چا هم کال کوله معذرت سره تاسو بیا به وګورو بل کالر به وګورو جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو ما په خیال حکیم صاحب دا چې چا هم کال کړی و لکه دوسرا ټیم ډېر زیات دی لا خیال نه ما په خیال موبایل طرف ته دو کال ملاو شوی و بالکل نو بالکل که څوک هم حکیم صاحب ته کال کول غواړي نو تاسو سټوډیو نمبر باندې هم کال کولای سو 0963511488 دې نه علاوه په 0319 55 23 404 0319 55 23 404 باندې هم تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو پروگرام دوران هم کال کولای سو دې نه علاوه که څوک داسې امراضو متعلق تپوسونه کول غواړي لکه زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض بھی نو بالکل آگے دے پارا تھا سو دے پروگرام نہ بعد ہوں حکیم صاحب تفدغ لمبر بان کال کا بولا سو 0319 55 23 404 دا لمبر بالکل الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا حکیم صاحب سرا پروگرام نہ بعد ہوں بلکہ ہر ٹائم حکیم صاحب سرا موجود ہی نو بالکل پروگرام نہ بعد تاسو کچیر دا سے پوچھنے کول غواڑو چھ لکا تاسو پر ریڈیو باندھے جسمانی چکم دے زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض دی نو هغې د پاره به تاسو ته حکیم صاحب ته بالکل پروګرام نه بعد هم کال کولای سو په 0319 55 23 404 ګران اوردونکو بالکل دې وخت تاسو پروګرام اورو خبرې ملغلرې بالکل دا پروګرام روزانه تاسو 6:10 نه واخله تر تقریبا 7 بجې پورې بالکل اورو په دې پروګرام چې موږ سره تعاون او چې کوم مرسته حاصله ده د الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک چیرته چې حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدا صاحب روزانه د مریضانو چیک اپ علاج کوي آیا که تاسو ته هم چیرې داسې امراض وي چې تاسو ورنه ډېر تنګ یو ډېر ګرځېدلي یو مختلف ځایونو ته تللي یو کړېدلي یو علاجونه مو نوي سوي بالکل تاسو به راتګ کو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته که تاسو ته چیرې داسې امراض وي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه معده جمله امراض معده مو گیس کوي تیزابیت کوي یا نور اداسې د معده سم امراض وی شوګر د بلډ پریشر دا کمر درد یا چې کوم د جسمانی کمزوري دا یا مو زنانه مردانه پوشیدہ امراض نه بالکل ټول امراض د پاره تاسو براته کو تاسو خپل دواخانه الشفا دواخانه په شوال مارکیټ کې موجوده ده چې تا روزانه حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدا سے بالکل سار 8 بجے نہ واخلہ مازیگر 4 بجے پر دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی بالکل دے دے پارا بتا سو رات تک او دے حکیم صاحب دواخانہ بہ وزٹ

0: حکیم صاحب یو بل دے میدے ریلیٹڈ یو تپوس په بل کول غواړو.
1: جی جی.
0: لکه دا سه زنې خلق وی ورونه فند وی غوتا لوګا لګیدلی خلک هغه سخرین لکه نو هغه آیا دا اوم د مدی امراض وجه جوړ دی شي لکه زړه ته کیږي چې سو خرو خلک
1: سو ولا ولې نشي
0: ولې نشي لورته ملاویږي نه لا مثال وږي خو لکه سب هم پوزیشن جوړ دی شي لکه لا ورته ملاویږي نه لا موجوده نه وسه شي نو دا د معده سره تکلیف دی جوړ دی شي د دواجه
1: دا بالکل جی چکلا معده مقصد دا دی
0: وږي
1: زمونږه معده چکلا غذا طلب وکي نو موږ ته لوګه ولې بنیادی خبره ده کې دا چې هغه کوم ګلوکوز چې وجود کې وي د هغه مقدار چې دی نو هغه کم شي کال واخلی شي
0: کال به واخلی جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام داؤد بھائی سے طبیعت سے تاسو سلام کو مولانا حکیم صاحب سلام
0: کو ډیر مهرباني جی ورور تاسو چو خبره کو جی او د کم جی نه
2: جی د شیخ حسار نو نسیم اوان خبره کو
0: نسیم اوان پروگرام چار کله په خیر اغلا درته وایو حکیم صاحب پروگرام چر سره ناس ته چت پوس پلر حکیم صاحب نه
2: جی ملګرا مې دا
0: جی
2: صاحب ته مستنه کولا چې مثال سات حال سیوا بچې چې وې ده کنو
0: جی جی
2: هغه نه بعد اوس بیا اکرا چې نه
0: نه او جی
2: دا وایي چې کدا چې دوی یو سره
0: جی
2: بیا پورې دوا خانه سوار سوار
0: وعدے چھوڑا ٹیم کی سات سال
2: نانا وعدے کی جی گیارہ سال
0: گیارہ سال کی جی سات سال یعنی چار سال بعد یو بچے سوی دا غین بعد تروس پر نور
2: اولاد نہ چلور بچیاں سر
0: جی سلور چشا دی ہیلو
1: آواز کٹ
0: اما پر خیال حکیم سے دا نسیم اوان سے بو دے کال کړو چې یو ما ملګری دی تقریبا سات سال نه چې کومه دا غد سه بچی نه پیدا کیږي کنه نو هغه غی باره کې ما په خیال
1: جی جی نو خبره دا ده چې خبره پوره و نه ورېدل
0: جی جی
1: سم مسله دا
0: ده جی
1: د دوه د راشي دوا خانه
0: ته جی
1: صحیح ده مقصد خزا غون د دوه راشي
0: جی اګه سر ټیسټونه کړی
1: ګورو سر ټیسټونه مشټونه کړی نو هغه خپل راوړي
0: جی
1: صحیح ده ان شاء الله دوا به ورته ورکړي
0: ان شاء الله
1: بالکل علاج شته
0: جی
1: بالکل الحمدلله د علاج شته
0: جی. نسیم اوان بھائی ما امید چتا با دے حکیم سے کم جواب دا بالکل تاسو باور دلی چونکہ برکت قسمتی سارا تاسو چکم کال و ما په خیال لائن ڈراپ شو نو بالکل تاسو بد حکیم سے خبر اور دلی تاسو چکم ادا دے وائی چلکا دے کور والے او دو وال چکم ٹیسٹونه دی تر اوسه پورې کم تاسو ٹیسٹونه کړی دی او چکم ٹیسٹونه مو کړی دی براوړو بالکل حکیم صاحب ته بدوا خانه تر سول شفا دوا خانه ته شوال مارکیٹ ٹانگ تھا نو بالکل حکیم سے وائی چھ دل تب چک اپ کو ٹیسٹ نہ بہو گور نو بالکل دوا بورتا تجویز کو نہیں ان شاء اللہ اللہ پاک بہ امید دا چھ دا چکم پریشانی دا کم تکلیف تا آغا با خدا پاک لری کی بل کلر بگور جی چھ چوک تا جی دا کم. السلام علیکم. ہلو
2: السلام علیکم.
0: ریڈیو بند کا خپل.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. تخپل ریڈیو بند کا بہ مجھ سر خبر ہے خیر ده جی تاسو شو خبرې کو جی او ده کم جی نه
2: دم سره نزیب خان خبرې
0: کوم چوک جی
2: ادم سره نزیب خان
0: نزیب خان پروگرام چر کله درته وایو حکیم صاحب سره ناس ته پروگرام چې چته پوس پلار حکیم صاحب نه
2: ما دا جوړونه خوږی جی
0: جوړونه دی خوږی جی جی جی عمر دې چور ده
2: عمر مې 60 سال سره
0: څه درګه 60 سال
2: نو
0: اچھا سٹھ سال عمر دے دا دوا خانہ دلتا شوال مارکیٹ ٹانگ چھ دا ٹرپک پوائنٹ تنس دو دا جلا جلا دی جی آگا کلینک تا دا دوا خانہ دا جی
2: اچھا دا جلا جلا
0: جی جی التا کلینک تا دلتا دوا خانہ دا الشفا دوا خانہ چیرتا کین سے ناستے کئی الشفا دوا خانہ جی جی بالکل آغا استا بالکل کلینک تا ڈاکٹر صاحب ناستی جی جی جی ہل تو آگا پروگرام 8 بجے 8:30 بجے اور آگا پروگرام ہم نشر کی جی
2: آغا چکم دا دو ورے زور اغلا ہے مگر میں دو ورے تو ہوئی آخر
0: جی جی بس ٹھیک تھا بیا نور چھ تپوس کول غواڑی جی
1: خبر دردنه جوګندی دا ډېر به ته حشتی
0: جی جی
1: صحیح ده خدایغه بنیادی وجه دا ده چې کوم ډاکټر لزی یا کوم حکیم لزی د بده مرغه سوای دا غو د سټیرایډ نه اٹ کې نو راغو سره شیشته نه دی حواله سره چا غو در الحمدلله په شفا دا وخانه کې من سره په دی حواله سره چې کوم ادویات ورکو نو دا په دوه ورځو کې په درې ورځو کې دا نه خکی بلکې د دې لپاره باخه پورا ټیم ورکای
0: جی
1: صحیح ده پورا کورس بھائی کئی کورسونا بکائی صحیح ده او آہستہ آہستہ چیری آہستہ دردونه چیری دا ان شاء اللہ کم شی نو خمنگ آگے تو وہی اگر دوی نخری او سڑے خی درد درد پینی نو دی تمنگ خوی اچھی دوی خوری وقتی طور منی تخی نو دا دغا مقصد دا دے چی اگر دمرا خوالے نہ دے کنا نو خا خبر دا دا چی د دې دوا خانه ته راشي ان شاء الله به دوا ورکو الله پاک به حقیقت باقي په ډاکټر علاج کې د دې علاج هغه لا علاج کړل دی دا مرز
0: جی جی حکیم صاحب دا یو نیم نیم ګور میسج راغله دی الګ وانته وای چې حکیم صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام میرا دل اکثر نمک زیاده مانگتا ہے تور چیز کھانے کو دل
1: صحیح ده جی صحیح ده
0: جی چیز
1: بالکل دا سیدھا جی دا جی کل مزاج سر خشک مزاج شی بیا سالن کے جانتا چیری نواغ مال گم را چی سیدا عموماً دسی مریض چی بھی داغا دخلی نہ لاڑی چی دین واغا ہم بھائی گی سیدا او بلا خبر رہتا وہ کم دسی مریض چی بھی عمر داؤد سے دے دل په یو ځل ته شي اغسته هم نشي که مثال تور باندې ته په سلار جی 2000 روپے قرض راکا نو دا د مریض چې دی دے ورته له روپے هم په یو ځل 2000 باندې نه راکي صحیح ده نو ته وای مال 50 روپے راکا 100 روپے راکا هغه دې خپه خوشاله راکي
0: جی
1: صحیح ده ولې چې دا د شي مریض دی چې دا د مالګي مریض
0: جی
1: صحیح ده نو بالکل دا خبره ده چې دوا خانی ته دی راشي ان شاء الله دوا
0: به او د چکم
1: او دا مالګي نه بد ده زړه صبر شي او باقي د مېدی مسائل چې کوم دي نو هغه به الله پاک هم خکی
0: بالکل دا میسج دې لکه نیم نیم ګور رغل دې کنه وړو کې غونته نور ما په خیال لا شاته شامل نه نو بالکل امید ده چې چا هم دا میسج کړه او تاسو ته جواب ملاو شو حکیم صاحب تاسو چې لکه بالکل تاسو بدوا خانه تر سو شفا دوا خانه تر شوال مارکیټ ټانک ته بالکل تاسو چې کوم پښتنه کړه دا کوم علامات تاسو باندې کړه نو بالکل حکیم صاحب باغې پر چې کوم دوا درکې او بالکل تاسو علاج دا دلته ممکن ده گران اردن کو تاسو خبر اطر اور دے دے حکیم صاحب بالکل حکیم صاحب چکم دا حکیم مولانا نور الدا صاحب روزانہ پا بنیاد باندھے ناستہ کئی پا الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ چی کم اچھے واقعہ دا پا شوال مارکیٹ چی بالکل دے ٹرپک پین تنیز دو چکم مارکیٹ تا الشفا دوا خانہ چیر تا حکیم صاحب روزانہ 8 بجے نواخ لما زیگر 4 بجے پورے بالکل دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی یا تاسو ته هم چیرې داسې امراض وي چې تاسو ورنه ډېر تنګ یو مخت ډېر ګرځېدلی یو ډېر کړېدلی یو تاسو ته مثلا جوړو دردونه دي پټو دردونه دي معده مو سوزش کوي معده مو ګیس کوي یا دې نه علاوه چې کمر درد مو ده شوګر مو ده بلډ پریشر مو ده یا دې نه علاوه تاسو ته نور داسې خدای دې نه کوي تکلیفات دي یا مو چې کومه ده چې زنانه مردانه اچھا پوشیدہ امراض تھا چکم ادا تکلیف تھا نو غیر بار بالکل تاسو برا تک الشفا دوا خانے تا شوال مارکیٹ ٹانگ تھا چیر تا حکیم صاحب روزانہ پخپل دوا خانے چ موجود بھی او بالکل دے مریضانو چیک اپ او علاج نہ کئی نو بالکل تاسو بد حکیم صاحب چکم پخپل حکمت کار دا پاگی چلکڑے روسی تجربہ لری مختلف جانو بنے پاتا سویا دا مختلف جانو بنے دوا خانے کڑی دی نو بالکل دا تاسو مجھے خوش قسمتی دا چ حکیم صاحب د بٹاگرام نه یعنی بٹاگرام نه راغله دا دلته بالکل تاسو خپل شار ټانګ چې کومه دواخانه موجوده ده حکیم صاحب نو بالکل تاسو براتک کو او چکم دا الشفا دا خانه شوال مارکیټ ټانک ته حکیم صاحب نه خپل علاج معالجه بالکل ترلاسه کو او بالکل چکم دا اما تاسو چې کوم لمبر تاسو ته درو شو 0319 55 23 404 دا لمبر بالکل کچا پروگرام چې کال نه ملاویږي یا چې مشکل وي یا کال نه نسی کولای بیزی وي بالکل پروگرام نه بعد هم حکیم صاحب ته تاسو کال کولای سو او چې پوښتنه جگ گویژنه کول غواړو حکیم صاحب چې معلومات اخیستل غواړو یا د حکیم صاحب نه دواخانه په باره چې دواخانه چیرته موجوده نو بالکل تاسو په دې لمبر باندې ار ټیم حکیم صاحب ته کال کولای سو پروگرام نه بعد هم او دین علاوه که تاسو چیر داسې امراض وي مختلف چې لکه جسمانی کمزوری یا چې کوم د زنانه مردانه پوشیده امراض وي کوم ذکر تاسو موږ په ریډیو باندې نسو کولای لای موږ نسو کولای نو بالکل غیر لپاره هم تاسو حکیم صاحب ته بالکل کال کولای سو او چې کوم د پوښتنه کولای سو حکیم صاحب ټایم موږ سره چې کوم د بالکل ختم ده تاسو ته راته یو جار مننه په تلو تلو کې به موږ اوردونکو ته داسې یو ګټور پیغام ورکول غواړو چې نو به کوم پیغام وي بالکل تاسو ورکوي
1: عمر داود صاحب تمنا نو تشکر
0: جی
1: چنن تاسو من سرا تقریبا یو غنټه په خبرو مرغلو په پروګرام کې تیر کړل
0: جی جی
1: او اخیرنه پیغام به خو زه خپل چې څومره سامعین دي نو هغه ته به دا ورکم چې خپل صحت باندې به په خپل خیال ساتي
0: جی
1: کوشش دا کوي چې هر څومره کوم یو شی خورای نو هغه مخکې ګوري چې هغه صفا دے سوتر دے صحیح دا ڈیر کرا تا منگا دا بازار نشو چون راولو نو آغا دغا شانتی تادی پا منگ باندے بیڑ کو صحیح دا نو آغا دغا سی خلی تا واچو نو آغا دا تیدی پا زیمانی چی دے نو آغا منگ تا نقصان را کئی نو خا خبر دادا چی منگ آغا دا صفای او دا سوتر شیالو ساتو او آغا صفا کو او آغی نروس تو مقصد دادے چی بیا آغا شیخ رو
0: جی
1: دیمه خبره ده کې بزه دا حکم چې څومره زمونږ غذاګانې دي نو هغه غذاګانې مقصد دا دی چې کوشش دا کوي چې حلال رزق وي حلال رزق کې برکت وي ستاسو په کورونو کې برکت وي ستاسو په اولادونو کې برکت وي صحیح ده او چې حلال رزق وي نو یقینو کا ستاسو په هر څه کې بچ دي نو هغه به برکات سے برکت وي
0: جی
1: صحیح ده نو کوشش دا کوي چې دا حرام نه ځان وساتي حلال شیزونه استعمالوي او صفا ستر شیزونه استعمالوي
0: جی
1: نو بس دا حکم مثلا کې بنیادی حکم دی د قران کریم نو کله چې موږ دغه باندې عمل وکړو ان شاء الله زموږ باندې ډېر ستونزې چې کومې دي هغه به ختم شي نو دا اخرانه پروګرام او دا پیغام زموږ
0: جی حکیم صاحب ڈیرا مہربانی تاسو درا تک یو جان مننه چې تاسو را تک وکړو موږ سره مو پروگرام چې شرکت وکړو بالکل ګران اوردن کو تاسو پروگرام ورده خبرې ملغلری په دې پروگرام چې موږ سره تاون حاصل در شفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانک بالکل سبب هم حکیم صاحب په خپل دوا خانه چې موجود دی الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانک چې نو بالکل تاسو را تک کولای سو راتک کولای سو حکیم خوا ته بالکل راتلی سو او چې کوم د خپل چک اپ خپل علاج ترلاسه کولای سو ان شاء الله پروګرام ټایم بالکل موږ سره سره رسېدلی ده موږ نه پروګرام چې دا چیرې داسې خبر شوی چې تاسو باندې ښه نه وي لګېدلی نو هغې باندې معذرت غواړو ان شاء الله سبا به یو نوي ټاپک سره بیا تاسو سره ملاقات کیږي تر هغې وخت پورې ما ته یعنی هر جی عمر داود ته او ما سره ناست نه کی مولانا نور الله صاحب تر هغه اجازه چې چیرته اوسو خوشحاله سو آباد اوسو په لوی الله مسپارم فی امان الله پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پائندہ

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: پروڈکٹس وغیرہ مایوس کول نہ ٹھکی دو، بس مال اچھا مشورہ راکا. دا اشما اینٹی ایکنی ٹیوب، دا اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ٹولو لزر دا مشورہ ور کوم چھ تاسو خپل ٹائم ما ویسٹ کوئی. دا چھا مخمانی دانی وی دا غونوی اغی دا پارا اشما پروڈکٹ یوز کئی، انشاءاللہ مغبم مکمل صفاش.

0: ښکلې کمپنی د ګلورینه کمپنی ټولو کپنو کې مشهوره کمپنی په نوم د ایش ماده کنی پیژنې او پروډکټس د ایش ما زبردست پروډکټس دي په هر معیار باندې پوره پروډکټس دي په صفتونو لاجواب دي خلکا د قدرتی اشیو ایجاد دي خلکا او دی د بشمیره بیمارو د پارا زمونږ د ټول وجود فائدو د پارا د بدن پټ او ښکار بیماری ټیکی کډی رہی زړه بیماری او تیار کردی هم یو داسې کس دی چې یو مفتی او یو ملا شان کس دی ذکر اسکار او دم پی هم اچوي یو نیکمل او پرهیزګار شخص دی او هر یو پروډکټ کې د کمال ډک دی یو بل د پاسه د جمال ډک دی په استعمال کې فائدې ډېرې دي قسم دې داسې د شفا نه ډک دی او پروګرامونه یې هم ټول ښایسته دي د شهاب رور په ساده توب ښایسته دي او د کاری محمد علي په شان د برکت هم لا نور ښایسته دي او زموږ د مشر اکرام خان کمپنی ده د داسې ښکلي نوجوان کمپنی ده چې د شیراز او د انعام رور په شان ځوانان لري داسې کامران کمپنی ده
1: زیم حمایدا چاسدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
2: زیم جیا د ثوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ټوت پاوډر
3: ز اوزما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوټی کریم
4: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروټین
5: ز عائشہ یم اور د بخمینا د وڑا روډنا اور زما انتخاب دی اشما بیوټی سوپ
6: میں اشما له خان دی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملکی
7: ز انی خان یم چار سات دانا اور زما انتخاب دی اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
8: می عائشہ فرام چمکلی اینڈ زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
9: زیم فائزہ دی لکینا اور زما انتخاب دی اشما فیس واش
10: زیم غزالہ ور سکرون زما انتخاب دی اشما ملتانی مٹی
11: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
12: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دی اشما سیرم
13: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دی اشما سوف
14: زیم یاسمینا دبدا بیرنا اور زما انتخاب دی اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
15: زیم رحمانیہ د شب قدرنا زما انتخاب دی اشما بلیک شائن شیمپو
16: زیم سیما خان زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
17: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دی اشما کول کریم
18: زیم شفق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: زیم صوفیہ زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
2: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
4: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما ایک نی ڈراپ
0: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
3: زما انتخاب دے اشما کرک کریم
5: زیما ناتیہ بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
6: زیمان یا دلتن برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائک
7: زہنی تنہائیم دے جمرو دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو
1: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائک
9: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
14: زیم سادیہ دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
8: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

जी अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सुबह दोपहर तारीख तासुब खिदमत के हाजिर शो इश्मा कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम सर उम्मीद लरमा छे तासु ठोल वा ठीक ठाक फिट फाट खुशहाला और सुकाल बवई और दिन लबा जिंदगी नबा दखले हिस्से खुंदनो मजे खले। बिल्कुल तासु पता दे इश्मा कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम मुख्तलिफ टाइम बन तासु कीगी او بالکل اکثر پروگرام کی ہم دا خبر کی وچ دے پروگرام س کول مقصد دا غدی دی پروگرام کی ساسو دا آگاہی در کوی دا اشما کاسمیٹک پاکستان کمپنی بارے کے پروڈکٹس بارے کے نو بالکل ٹھولو مینا والو تھا اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ڈیز یاد ہر کے لیے وئی شرط چرتے کی ماں آواز اور دشی کتا سو ماں آواز اورئی کرک ریڈیو بانے ماں آواز اورئی دین الوا ماں آواز تاسو اورئی ٹانک ریڈیو بانے یا دین الوا ماں آواز تاسو اورئی پیغام ریڈیو مردان باندھے یا دین الوا تاسو ماں آواز اورئی وطن ریڈیو تغبئی یا دین الوا وطن ریڈیو دیر یا دین الوا تاسو ماں آواز شکم دے اورئی آواز ایف ایم اٹک باندھے نو بالکل ٹھولو مینا والا تھا پروگرام کی ڈیز یاد ہر کے لیے وہی بالکل پروگرام بالکل بھی اس نوالا ٹھیک تھا چار بجے پورے ہوتا سو بالکل پتہ دیجیے اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سے تین نہ چار بجے پورے ہم تاسو پیش کی گی دین الوا دش پہ نو نہ دس بجے پورے ہم تاسو چکم دے پیش کی گی ورسر سا دوش سہار دس نہ گیارہ بجے پورے ہم تاسو پیش کی گی اور بالکل دا ہم تاسو بنن پروگرام کے مکتبائے چھے تاسو اشما کاسمیٹک کم پروڈکٹ استعمال کری دی و دین لما تاسو دا کم دکاندار نا اشما کاسمیٹک پروڈکٹ اخلے دا ہم تاسو بنن پروگرام کے مکتبائے اگر بر بتاسو ڈائل کے وئی بالکل نمبر بنے تاسو مکتا کال کو بلی چھے دوا نمبر دی پا دی دوارو نمبر بنے تاسو مکتا پروگرام کے لائیو کال کو بلی چھے ورسر ورسر میسج کو بلی چھے ٹھیک تا

ہاں جی بالکل تاسو موږ ته په دې نمبر باندې وا میسج کوي او دین لو کال به هم کولی شي. ٹھیک ده نمبر درته ویما نمبر سلو سو بالکل درته ویما. ٹھیک ده او نمبر ځان سره نوٹ کولی شي نمبر دې 0331. ٹھیک ده 0331 52 65 340 0331 52 65 340 یعنی 0331 52 65 340 0331 52 65 340 دے نمبر بنے ہاں کال اور میسج کو والے شی دے نڈوا کمبل نمبر دے بنے ہاں کال اور میسج کو والے شی نمبر دے 0345 933 25 80 0345 933 25 80 نمبر منی تاسو موږ ته پروگرام کې لایو کال هم کولی شئ ورسره میسج کولی شئ او دا معلومات هم تر کولی شئ چې تاسو کوم ریډیو باندې پروگرام اوري آیا تاسو پروگرام اوري کرک ریډیو باندې یا دی نلوا تاسو اوري پروگرام ٹانک ریډیو باندې یا پیغام ریډیو باندې تاسو پروگرام اوري یا وطن ریډیو تغبئی یا وطن ریډیو دیر یا دینا علاوہ آواز ایف ایم اٹک بانے تاسو پروگرام ہو رہے.

0: خزي هلي داسي کوچ بالکل پروگرام کی سٹارٹ کی چکو میسجز مونږ ته غلي دابا ز شامل کوم بي بغينا بعد تاسو کالز پروگرام کې شاملو ما او نن چون کې مونږه आवाज چکم دي په پیغام ريډي باندې هم انير دي دین الوا اٹک ریڈیو بانے ہم وطن ریڈیو تغبئی وطن ریڈیو دیر دے ٹولو بانے ہم کا پروگرام نیر دے نو زر زر چکن میسج ملو ما بیا غین بعد کال تر زر زما تاسو بالکل مونگ تا پروگرام کے لائیو کال چکم دے ہغا کولے شی جی خجی مونگ تا میسج کڑے دے بالکل کائسر موبائل زون منگل ملنا مونگ تا میسج کڑے دے او وچے تارکی صاحب انجینئر مزری تا سپیشل سلام بالکل صحیح سلام دے قبول شو یو جہان مننا وعلیکم السلام ڈیرا مننا تھینک یو میسج قبولی او دین الوا مت میسج کر دے ویلکم تارک بھائی چرنگ یا باز دے اوکے دے ڈیرا مننا تھینک یو وچ 88.4 ریڈیو امن بانی تا سو باز اوکے دے ماشاءاللہ آئی ایم فائکا ان فاطمہ کے نات لنجیوا ملالا بوان پلوشا ارینا اریشا خطک اور فاطمہ وزیر سلام ڈیرا مننا وعلیکم السلام تھینک یو میسج کولی دین الوا مکتے میسج کر دی السلام علیکم سر زیما ریان دا کٹلنگ نا ساسو پروڈکٹس ڈیر بہترین دی ڈیر ونا تھینک یو میسج کولی کمر ریڈیو ونے پروگرام اور دام تو وے ضرور جعفر شاہ مکتے میسج کر دی تاسو ڈیر زیاتا مننا کیوی تاسو مکتے میسج ہو کو دین الوا سانی خچنگ امبیری گل نہ مکتے میسج کر دی دعا سلام سجی سنگے آواز اوکھی دی کرک ریڈیو ونے ڈیر مننا لو یخزشی میسج کولی او وچے سلام علیکم سر ز حسنین یما دو میمون زینا پروگرام ڈیرا مزہ کی پروگرام دا شمال ریڈیو باجوڑ باندے آواز اور اچھا جا صحیح دا ڈیرا مننا تھینک یو تاسو ته میسج کو یو جہان مننا او وچ تارک بھائی اگین ویلکم ٹو دا چار صدا او چاوم ته میسج کړی دی کم دینا میسج کړی دی خجی نام دینا دی اور سره لیکلې ڈیرا مننا خجی ڈیرا مننا تھینک یو اچھا جی صحیح یو جہان بننا اور دے سو بچے اچھا اکرام صاحب دے نام سے بالکل اگا ٹور باندھ دی کہ نا اگا ٹور باندھ دی نو ان شاء اللہ پروگرام تے ڈیر زر رزی یو جہان بننا تا سنگ تو میسج کو لو یا خزشی ڈیر بننا وچے ٹانگ نا سلام سلمان طارق بھائی بیوٹیفل پروگرام آواز اوکے دی ٹانگ ریڈیو بانے یو جہان بننا تا سو ہم پروگرام کے میسج کو ولی ڈیر بننا خدیدین لو بچے مامو ویلکم در تک گوم پو دی بیوٹیفل پروگرام کی مامو پروگرام سم خدی مامو انعام مامو تا ہم سلام وائے آئیم ابزر فرام بیوٹیفل شنکر نا سید ڈیر مننا بالکل سلام دیکھ بول شو وعلیکم السلام ڈیر مننا جی سلام طارق بھائی میں پلوشا فرام بنو کرک ریڈیو پر آواز کلیئر ہے یو جہان مننا تھینک یو او دین لوا چاہوں تو میسج کر دے خجی بچے اسلام سنگ چل دے بالکل خیر خیریت تے ڈیر مننا تسوں تو میسج کو نام دینے دی کے لیے بچے بابو پروگرام بہت اچھا ہے آئی ایم نجما صحیح ڈیر مننا تاسو ہاں یو جہان بننا اور پتہ سے کم دن میسج کرے تاسو ایریا منگ ضرور پکی لکھے چھ کم ایریا نہ تاسو میسج کرے دے اور کم ریڈیو تاسو بڑے صحیح سلام کیوٹ مامو موسٹ ویلکم مامو یور وائس از اوکے آن 90.8 مامو سنگے از بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ زنیرا اینڈ زنیشا فرام ٹکر ڈیر مننا لویا خزشی میسج کو ولی یو جہان بننا خجی کال در ترزی پروگرام کی کال شمل بھی 0345-933-2580 या 0331-52-65-340 यानी 0331-52-65-340 या 0345-0345-933-25 گورو کال بنے چی مکسرا فرسٹ کالر سو کو دیکھا ہم دی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم خجی تاسو رډیز یا شور د واز زای موږ دندر دی دوباره ټرای کول شي ډیر مننه نه کله هم تاسو ته کال کوي او تاسو دا زاینه موږ ته کال کوي تاسو واز صفا او کلیر موږ ته رزي یو جهان مننه تاسو موږ پروگرام کې کال کو ډیرا ډیرا مننه خجی پروگرام دی اشما کاسمیټیک پاکستان او ماته ویلی شي سو پر تارې ګورو کال باندې السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو خیر ڈیر مننا یو جہان مننا تاسو ڈمبی زلوان آواز زبر دو کم دینے تاسو کال کرے دے خجی شاید تاسو نام دے او کم ریڈیو وانے پروگرام آورے
1: مردان والے 97.4
0: اچھا جی پیغام ریڈیو مردان
1: او ساز دا پروگرام دے کم دے احمد دار سے یغا تے جن
0: خجی صحیح
1: احمد دار اغا دا پروگرام کی کنا
0: جی بالکل صحیح خجی تاسو پروگرام کی نیشما کاسمیٹک او پاکستان پروگرام کی ہر کلی وئی سنگے تاسو خے جون خروان دے خیر الحمدللہ
1: ٹھیک ٹھاک
0: بالکل مطلب خبر در باندھے خو لگے دے جی ڈیرا مننا پروگرام کی کال کو دار تو وہ کہنا چھ پروگرام نہ ہوتا سو اور دیش میں کاسمیٹک اور پروڈکٹ دس استعمال دی کم پروڈکٹ دس استعمال لی جی بالکل میڈیکل اسٹور کے ہم ملے گی سر انگیش مائی کو سیڈ اور سب سے جن اسٹور اور کاسمیٹک ہر کاسمیٹک جن اسٹور کے طرف سے ملے گی دا ہو بالکل منے کنا خجی سیدا ڈیر منا نہیں تھا سمکتا کال کو یو جہان منا لو ہی سڑے شیخا اوکے لو ڈیر من وعلیکم السلام یو جہان منا تا سمکتا کال کو وہ ایز پیغام ریڈیو وانے پروگرام اوڑما او ایتا سم میں فرسٹ ٹائم آواز اوڑ دو ما من ڈیر خو لگے دا خجی بس خد چ آواز ر وانے خلق دل جی گور کر وانے السلام علیکم وعلیکم السلام جی تا سو نام سدے ویم تا سو نام سے کم دینے کال کرے دے دانیال خبر کی دانیال خبر کی اچھا عبداللہ خبر کی عبداللہ سنگ خی آو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک پروگرام اور کنا خبر دے خوش ولی خبر کی دس سے مطلب خبر دے خوش بھی کنا آواز دے خوش ہو ڈیر مننا یو جہان مننا نہ عشما کاسمیٹک پروگرام تو دے اول زل کال کرے دے اڑمبی زل کال کرے گنا ماں تو دے دا اول زلو کو پروگرام کی عشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے درتہ ہر کے لیے ہوئی وعلیکم السلام سلام میں بالکل قبول کو خا آواز کے دے شور خا دے شور در سر رضی ویما شور در سر رضی ماشومان سا کبھی اچھا جی گرمی دال تک دا خبر صحیح گرمی سنگ دے زیادہ دے کم دے صحیح دیر من نا او دادا تو نا ہلو آواز درجی اچھا ویما چیتا سو پروڈکٹ استعمال کری اس میں کاسمیٹک سنگ کا مطلب خجی خجی صحیح ہے ٹھیک تاسو آواز کے ہاں ڈیر شور ڈیر من نا لو ہی سڑے شیخا اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا کال کے بولے ڈیرا مننا پروگرام کی کال خجی پروگرام عشما کاسمیٹک پاکستان دے او ماتا ویلی شی سپر پرتارے کو تاسو بالکل اوری زما آواز یعنی تارک ہوا تھا سورے ٹھیک تھا گورو خال بانی السلام علیکم جی وعلیکم السلام الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سو خبر ہے کم زینا زینت اللہ دبا جوڑنا زینت اللہ تھا عشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ہر گلے وہی ڈیرا مننا چھ ماں آواز در بانے خوب وہ لگے دو او ما هو پرون ها پرون می پروگرام رختیا نو کړي دنه مخې ما پروگرام ور باندې کړي و کې دي شي به تاسو کال نیو لګي دل کوشش تاسو کړي پروگرام کې ڈیرا مننا بس ارمان خود پروش ہوگا یونیم کال بعد پروگرام کے دکھال وہ لگے تو ڈیرا مننا چھ تاسو کال وہ لگے تو خوشحال ہم شوئی دار تو وہ ایک نا چھ کم کم ریڈیو آورے
1: کاسمیٹک
0: ڈیر مننا یو جہان من کال کولی وعلیکم السلام ڈیر مننا چی پروگرام کی دے مکتا کالو کو یو جہان مننا با جوڑنا بالکل مکتا کال کرو بچ آواز دیر باندے خو لگی دخوا ماشاءاللہ بچ آواز دیر باندے خو لگی ڈیر مننا گورو کال بنی سوکو دکم دانے دے السلام علیکم ڈیرا مننا یو جہان مننا جی سو خبر کی کم دینا جی بالکل تاسو کون چکم دے ہوا ڈراپ شو ڈیرا مننا تاسو تا کالو کو دوبارہ بالکل ٹرائی کے بولے 0331-526-5340 یا 0345-933-2580 گورو کالبانی السلام علیکم ڈیرا مننا جی سو خبر ہے کہ کم دینا جی نصر اللہ مسعود بخیر راغلے سنگ خی او الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پروگرام اور کنا خج عید تو تلے ہوا عید خوب دیر مخی تیر سو دے بولے نا تلے ہوا گورا تھا پروگرام نہ دیا اور دلی کنا وعلیکم السلام یو جہان مننا نصر اللہ محسود کال کرے ود جنوبی وزیرستان ڈیرا مننا چھ پروگرام کی دے مکتا کال کو یو جہان مننا جی کال چھ ملے بالکل تاسو کال چھ کم دروان دی اور سب سے جکو میسج دے اگے بر متا سو لگ چھندے ویٹ کے وے اواز بات کے شامل ہوں گورو کال بانی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم دینا ناصر خبر کی جی ماشاء اللہ نن ہو دا پیغام ریڈیو وطن ریڈیو دیر ریڈیو دا دے مینا وال چکن ماشاء اللہ رکھا تھا شوئی دی پروگرام کی او دے کرا کو دے ٹانگ مینا والو دا مکا مطلب ایسے کم کم ملے بھی گی ڈیرا مننا چی ڈومبی سل کال دے کو نام دوبارہ ہوا اچھا ناصر خبر ہے ہاں ٹھیک تھا صحیح تھا او کم ریڈیو آ رہی مطلب کم ریڈیو ہلو اچھا سر کی تو خشکی تھا نو بالکل تاسو ورته استعمال ولې شي ایشما انټي ڈینڈن شیپ او صحیح ده بالکل ایشما انٹری ڈینڈف سے موچ کوما دیا ورت استعمال کا انشاء اللہ خوشکی بقدم جی خا تا سو د کم دینه کال کړی دی دا نام دوباره وای کم ارینه دی کال کړی اچھا شنکر نه دی کال کړی بس حال د کی تاسو با هر کاسمیٹک او جن سٹور کے پاسا نه سره ملاو شي خا ایشما انٹری ڈینڈم شیفو ٹھیک شو او ایشما انٹری ڈینڈف شیمپو دا استعمال کی انشاءاللہ خوشکی بختم شیخا او ڈیرا منا نے کال کولے وعلیکم السلام یو جہان مننا کال کولے ڈیرا مننا شنکر نے کال کڑے وچ زما پسر کی خوشکی دا نو بالکل لگے تے پر تاسو ایشما انٹری ڈینڈم شیمپو استعمال ولی شی گورو کال منی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم زرا لوب نہ خبر کی وی خپل کور نہ لوب نہ سنگ خی جون خر باندے
2: شکر الحمدللہ تاو سنگ مسجد سے سنگ
0: دے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک کی مسجد ہم ماشاءاللہ خدی مونگ ٹول خی تا سو خی کنا
2: شکر الحمدللہ
0: ہاں جی الحمدللہ خیر دے بالکل کم دے نہ کال دے کڑے دے مطلب کم کم ایریا نے کال کڑے دے پشاور ایریا نہ پشاور تے کم ایریا آواز رزی کم ایریا
2: اور ہے پشاور کی جل میں ہم رزی او خو جل میں جس شپے ٹائم کے خاص کر کے درج لگ لگ کر کے شنگیر بھی پکیں
0: خج وے ما چوس تا سو پشاور کی کم ایریا اور ہے پروگرام اس پہ کم ایریا اور ہے
2: ظلمی
0: اچھا ظلمی ریڈیو وانو پروگرام گا نہیں رحم نہ دیکھنا نہ زلمی بنے دیتا منے پروگرام نوی آغا سہر وی او دشپی وی
2: اچھا
0: ہاں صحیح دا خیر دے بس کم ریڈیو بنے ہاں اور پروگرام او پروگرام ہو اور کنا
2: سہر کو چار سدے ریڈیو بنے
0: مور کنا او بالکل سہر چار سدے ریڈیو بنے او دارا تو لبنا چے کم پروڈکٹ اس استعمال دی اے
2: ٹو زیڈ ٹول
0: اچھا ٹول دے استعمال دی ہاں ماشاءاللہ پتہ کہ کم یو دا سے پروڈکٹ دی چاہتا سو ڈی زیاد خوخت ہے او تو چا غز ڈیر زیاد استعمال ہوما اگر چیز دا پکے ڈیر مخ پلا
2: دے کنا ایش مارا ایش ریس واش دے خوخت اور یو میں ایش ما فارمولا بیوٹی کریم ایش ما فارمولا فیس واش ایش ما ہربل آئل ایش ما ہربل سپری اور ایش ما اونین شیمپو اور ایش ما سکن پالش گولڈ
0: 20K, 20K, جی دا جی دے تقریباً ٹولا کی پی کے وردشی سب پیغام اوور کے ایشما کاسمیٹک پروڈکٹ حوالے سر بالکل
2: ماشاء اللہ
0: بالکل صحیح صحیح دیر مننا لبنا جی
2: شکر الحمد للہ در کی چیز بازار
0: جی سیدہ لبنا ڈیرا مننا لو یا خصوصی پروگرام کی کال کو یو جہان مننا سیدہ
2: ڈیرا
0: مننا کال کولی وعلیکم السلام ډیر مننه بالکل لبنم ته کال کړی وو دی یو جهان بنای تاسو کال وکړو او دی وچی ما هم پروډکټس ایشما کاسمیټک ډیر پروډکټ استعمال دی بهترین رزلټ به کې ډیر مننه او ولدا چې بالکل تاسو لنګویج کې مطلب زه خبرې کوم او دین لوا مزیدا چې مزیدا لنګویج ورزی هغه داسې کله کله ډیر تیز خبرو کی حالانکہ کہتے ہم لینگویجز ورزی مختلف لینگویجز اور لینگویجز زکول پکار ہم دی زکہ چے سڑی چرتا کی لاٹ چھکا نو آل دکی چیتا لاٹ چھتا تا آگے علاقے لینگویج ندر زی نو تو بس سنگ چا سر سنگ خبری کئی کنا نو زکول پکار دی گورو کھال بانی السلام علیکم السلام علیکم

0: ډیره مننه چې ژوند خرابانی به دواګانې هم دي تاسو ټول دوپاره به دواګانې کوو تاسو به یې موږ دوپاره کوئ خجی باران وری کی بنیر کے بس لا دے خیر رحمتونا بارانو نہ کی او زکہ چ گرمی دا بنیر کے سنگ گرمی شتا او کنا نہ
1: بھائی دل تے گرمی نہیں شتا پتی تو بیجی ضرورت نہیں شتا دل تے
0: او سنگ
1: بھائی پتی لیکن تے بیجی ضرورت نہیں
0: شتا ہا ہا صحیح صحیح نو بس ٹھیک تا انجوائے کرے خولی شان دے باران انجوائے کرے دارا تو اے کنا بنیر سا مشہور دی چپلی کباب صحیح ٹھیک تھا بل دا چی پروگرام پہ کمر ریڈیو آ رہی ہاں صحیح ہے ٹھیک تھا ڈیرا من نا جی جی خبر ادا چی دا مختلف ریڈیو اسٹیشن تاسو آواز رزی او تاسو پروگرام اور باندھے اور ایک یو بنے نہ رزی بلا بنے ہو بھائی اور ایک نہ ہاں ڈیرا من نا او دارا تو ہے چی پروڈکٹ تاسو کم پروڈکٹ استعمال دی ماشاء اللہ بالکل سو پیغام اوور کے بیٹھو لمینا والو تھا بالکل صحیح صحیح خبر ادا ڈیرا من نا لو کال کے وعلیکم السلام ڈیرا مننا پروگرام کی کال کے یو دہان مننا بنیر نے کال کرو ڈیرا مننا جی بنیر کی ہم تاسو ہر کاسمیٹک اور جن سور کی اشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملے گی پاس نہیں سر بالکل تاسو اخی سے شگور شکال بنے مسرا بل سو کو دکم دینا رضی السلام علیکم جی السلام علیکم جی سو خبر کی کم دینا آواز کٹکی گی علی نے خبر ہے کہ دکھ رکھنا علی نہ سنگے تھا سو خی الحمد للہ زبیل کو ٹھیک ٹھاک ہی وہاں تھا سو خی کے نا جی صحیح ہے بالکل بس ٹرائی ٹرائی اگین کال دے کے بولو دادی کال دے وہ لگے دو ہاں اسما کاسمیٹک پروگرام کے آواز کٹکی گی خجی آواز اسکریچ اسکریچ ماتا رازی
2: ہلو
0: جی جی
2: ہلو
0: آواز دے رازی ماتا اسکریچ اسکریچ خجی بالکل صحیح ڈیرا مرانا کال کو ولی دوبارہ بالکل کال کو ولی تا زمگا آواز نہ درت لو ڈیرا مرانا گورو کال بانی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام سکھ خبر ہے کہ کم زینا
3: جعفر شاہ خبر کوم دا خوشحال بابا مزار نا
0: ہوئی ہوئی جعفر شاہ تا پروگرام کے ہر کلے وئی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ہو تاسو خی
3: شکر الحمد للہ جی
0: ہاں صحیح میسج ہم کرے وہ
3: جی جی بالکل آپ میسج ہم کر جی بالکل آپ شامل میں بتا دو
0: خجی خوشحال بابا مزار نہ تاسو کال کری دب کم علاقہ کے دے
3: دا جی ضلع نو شیر کے دے نو شیر نہ تقریبا 10-15 کلو میٹر کوڑا خٹک پڑتا ہو یا کوڑا خٹک سب خام
0: مخت ہاں صحیح صحیح ڈیرا منہ تاسو کال کو اور پروگرام پہ کم ریڈیو ہو رہی
3: پروگرام پہ گام ریڈیو عمر راج چلتا دغم راج جا تک بھائی مراد
0: ہاں جی صحیح تھا ٹھیک تھا جعفر جعفر شاہ مو دار تو چ نو شیر اس مشہور دی
3: نو شیر جی مالٹی مشہور دی کاکا صاحب
0: نو گورا راو دے نلی گلی چرتا کرک تھا کنا
3: نو جو کرک تھا درگلے ما کاری نو کتاب سے دو مریم بارہ کئی تے درگلے ملاقات شو ہو چ کلا مو سن انشاءاللہ بیا بدلم
0: ہاں ہاں صحیح تھا ٹھیک تھا نہ دا خاصی ٹوکی کو ما یو جہان من نہ بس جعفر شمع ما تاسو دو گان نہ دی دا مونته پر هر سدی خان دو گان مونته پکار دی
3: بالکل بالکل ما کا مسجد بھائی ما وای وای کی رات سے کرو ولا کو انشاءاللہ

0: ملاقات
1: پکې. سعید ان شاء الله ملاقات به بالکل وشي. جعفر شاه ماما سبب الغواړي پروگرام کې سب پیغام ورکوي تاسو مینوالو ته. بالکل صحیح. اتر پخل کم پروڈکٹ استعمال ہوئی
0: زما خو جی اربل سپری دې ته چې زه خپل تنور کار کوم چې لاس نو سو دي نو بس جو نه کوم هغه ټیم کې بس لاس منټه کې بیا غږ درد ختم.
1: خځې روټي تیاروي مطلب تنور روټي پخوي؟
0: جی جی آرمی کې کوک انتظار په برو ته تنور کار کوم.
1: ها صحیح. 100 روپے روټي مطلب ورکوي حالت کې
0: نمو غا په 200 نو ورکو دي. خو آرمی دا سرکاري ځای ده نه کوم آرمی کسان دې تور کوي.
1: ها ها صحیح صحیح صحیح دا ټیک دا بس ګوره اور سره خیال کا وخه. جی جی بالکل صحیح خبر ہے. ڈیرا مننا جعفر شاہ ماما چکال دو گا صحیح
0: تھا.
1: وعلیکم السلام. ڈیرا مننا کال کبلے بالکل جعفر شاہ ماما کال کرے مو بالکل صحیح وچ د مونږ علاقے مالٹی نه دی ډېر مشهور دی صحیح ده. بس بالکل د هر علاقے خامہ مشهور وی لکه فار ایگزامپل د کرک چکم دی هغه مونږ پلی مشهور دی صحیح ده. او داسې د بن چکم دی ہاں سم مشهور دی بنو ہورنا ہیر شو د بنو چکم دی چاول ہاں بالکل بنو بیف پلاو چکم دی ډېر مشهور دی. داسې لکی مروت خور د پته نشتا چې هغه بس مشهور وی د هر علاقے خامہ خاص مشهوری. ګورو کال بنی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو خبر کی کم ذرا جی الحمد للہ ٹھیک جائے. سو خبر کی نام دوبارہ ہوا سنگ جوان خر باندھے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. پروگرام اور ایک نام
0: پروگرام
1: اسما ہربل آئل دے استعمال دی تاسو سو تکلیف سو درد ماشاء اللہ زبردست صحیح ڈیر زبرد بہترین خا دارا تو ایسے تاسو د باجاوڑ سو مشهور دی
0: باجاوڑ کے خوشے بن ہے سو مشهور تے نہ سو
1: صحیح صحیح مطلب ہے شمنگ باجاوڑ کی دس نہیں سچ مشهور وی ہاں
0: او گلو نے مشهور تے او سو دا سر لے نہ سٹے
1: نہ گلو نہ ہو گورا ہر ہر علاقے کی کی کی کنا نہ
0: باجاوڑ کے سیو ڈیر ری کی کی کنا شرسم بگی کی گی غانڈول بگی کی گی ریدے بگی کی گی دیر خلی خلی گران بگی کی گی.
1: خواہ ماشاءاللہ باز چرتا کہ انشاءاللہ چکر لگو خواہ.
0: آو
1: صحیح دا دیر مننا سب پیغام بور کے مینہ والو تھا
0: یار سے بما خدا کا کم تیل بیدی دا مارا اوڑی دردی رو بارا شاید دردی نہیں کہا جیزان نرہ اوڑی انشاءاللہ دیر خلی ریزرد بور اوڑی.
1: بالکل صحیح انشاءاللہ ریزرد بزور بور کے بھی. دیر مننا کال کولے. وعلیکم السلام. یو جہان مننا باجاوڑ نه کول کړو ډیر مننا ماشاءالله. دو کوم دې سایډونو چې کوم مینوال دي کنه هغه ماشاءالله ډیر زیات دي ځکه چې نن چې کوم دې دل د کی مطلب کرک ټانګ مینوالو ته یعنی بنو ډومیل دې مینوالو ته مطلب مکاډه رانه ورګي ښه خلانګي ماشاءالله مونږ د کرک او دین لوا د ډومیل بنو لکی مروت مینوال چې کوم دې کنه هغه هغه به منی بالکل چاته داسې مکان ورګي کله چې مونږ پروګرام کوو نو مکا چا تنور کې خنن چې کوم دی د پیغام ریډیو وطن ریډیو دیر ریډیو یعنی مطلب ته وای ریډیو دیر ریډیو دغه مینوال چې کوم دی زوره ور شوی دی نن بالکل لاغي کال ډیر سر لګي ګورو کال باندې. السلام علیکم. السلام علیکم. جی دا ریډیو ده لګولې دا ریډیو आवाज سلو کا. هلو جی جی دا ریڈیو دے لگے والے دا ریڈیو آواز سلو کا. وعلیکم السلام. الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تاسو خی جی الحمد للہ. سو خبر کی کم دینا مسکان خبر کی مردان نا. جی مسکان بخیر رغلی اور اسما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے درتا ہر گلے وہی سنگے خی. ډیره مننه. آواز در باندې ډو میزل ولګید څنګه در باندې ولګید؟ خج ډیره مننه. یو جهان مننه چې تاسو فرست ټایم باندې پروګرام اوردا. پروګرام کې د فرست ټایم کال کړی دی کنه تاسو؟ مطلب پروګرام کې کال کوي؟ خجی بس خجی ډیر مننه. بدا ګیله دې ختم شو کال دې دادې ولګې دوه ښه پروګرام کې هر کلی درته وایو تاسو فرست ټایم ما په خیال کالو کو
2: نام نور پروګرام نو کې کال کو ما ګرام وایي
1: ما دې پروګرام کې دې فرست ټایم وګو
2: ښه
1: صحیح صحیح درته وایي سبا ویل غواړې پروګرام کې
2: آئل
1: استعمال کړ او ورسره ټیک شوی دا دار ته وای چې اکرام صاحب ته او دین علاوه مولانا بلال صاحب ته او انعام صاحب ته ټولو ته مونږ ټولو ته دعاګانې کولې او کنه؟
2: بالکل ولې ته دعاګانې نه کولې بیا زمونږ څوک میلمانه راغلی څه زینا
1: ها او
2: وی مړه کې مسله او هغه ته راولې او خو دې رزیا ته خوشاله ستاسو د پروډکټ نه
1: بس امی ته بوای کنه چې مونږ ټولو ته با سپیشل دعاګانې کوي ښه صحیح او امی با جی جی امی با خیال هم ساتي او دین لوا خر خبره ها تاسو باندې عزت به کوي ٹھیک تا صحیح دا جی مسکان لو یا خصه چې پروگرام کې د کال کو ډیر مننه ښه اوکے لا فیس کال کو ولي یو جهان مننه خجی بالکل مردان نه موږ ته کال کړو او دی وای چې مونږه اشما پروډکټ کوم دی سپیشلی اشما هربل آل چې کوم دی غیر سے ملکڑی دی او امی ہم ورسره ټیک شوی دا ماشاءالله زبردست بهترین یو جهان مننه ګورو چې کال بنی بل سو کو د کم ځای ناراضی. السلام علیکم.
3: ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. आवाज خجی تا ته ما په خیال ما आवाज نه درځي ډیر مننه. یو جهان مدل ته کې موږ سره پروگرام کې وی ټایم ډیر کم نو دې د وزنه نو خیر تاسو خفکیږي ما تاسو کال ما ډراپ کو دوباره کال کولی شي ښه ګورو کار باندې. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام طارق سر پوری ماشي
1: ډیر مننه ډیر مننه. جی دا سو خبرې کې کم ځای نه
3: دا د سواد نه لونګین خبرې کو.
1: اچھا سواد نه لونګین خبرې کې سواد نه دا سواد ته تلې
3: دا نورنګ سواد نه کنا
1: ما ته پته دی کنا تاسو نورنګ نه سواد نن جوړ کو کنا کنا
3: دا دا دا په موبایل مې دا تاسو نن را به تاسو د ورګلا په پی ټی فایل سره راغی دلی
1: بالکل دا خبره دی ٹھیک تا اصل منګین تا مې مخکې غا پروګرام کې کال وکړو کنا
3: او
1: تا تا نه چې ما به تاسو کو چې تاسو د لونګین ولې درته وای تا به سویل چې ما ته لونګین ولې وای
3: او امیر باندې یو څه لږ کی تور غوندې وو
1: اچھا
3: اسا کې خان غوندې تور وو
1: خدي صحیح لونګین نور خې داسو کنا
3: الحمدلله باندې دې په سواس مې وتا تام کو
1: جی خجی صحیح دا ډیر مننه لونګین نور بس بل غواړې څه پیغام ورکې مینه والو تا
3: یار هم مینه والو تا دا پیغام دا
1: جی
3: چې زه خو ډیر شیان استعمال او په ځان مې تجربه کړی دي
1: جی
3: اے سپری مې په ځان استعمال دار بس سپری او
1: جی
3: لارم شه سپیشل چار کای لارم
1: صحیح صحیح
3: وعلیکم
1: السلام ډیر مننه بالکل لونګین مونږ ته د لکی مروت نه کال کړو نورنګ نه کال کړو ډیر مننه لونګین مخکې مونږ ته کال کولو کنه پروګرام کې نو اوس هم کال کوي خو نمبر ډېر زیات بیزی وي پی ټی سیل نمبر چې کوم دی بیزی وي نو کال چې کوم ډېر مشکل باندې ویلا ویږي بیا هم ډېر مننه چې کال دی وکړو ګورو کال باندې سو کو دې کم ځای نه دی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام
1: ورحمت الله و برکاته. دا
4: ماشاء الله ډېر ناشنا ناشنا کالینا دې ترتی
1: جی بالکل نن خو ماشاء الله دا مطلب کوم آل دکی ریڈیو زی آغی مینوال دیر مطلب زور ورشوی دی کال آل دکی مینوالو تا مکان ورکی وی دی کرک بنو د ټانګ مینوالو ته مکا ډېره کمه ورکوي او که نه
4: نن خو ماشاء الله ډېر لر لر نه حال پر وځکه چې لونګین غوندې خستي پرې وغلله
1: جی مولانا صاحب څنګه یې ښه ژوند ښه روان دی که نه
4: الحمدلله مانا چې پاتین محمد د پروګرام انتظار کړل خو لکه دله باروم شیره و شیری و د دې وجه نه لکه سیستم سره ګډ وډ و
1: بالکل سیستم له ګډ وډ و سه ایشو هغه به زبانه پروم پروګرام نه وشو
4: دانه بیل ته هم اوس د بجلی د پلانټ ایشو دو مانا چار نه کو چرپاټ سترګې را پوي کله تیز شي کله کام شي شا خو سم دولش کې خو اوس چا وویل چې مانا سم ځکه وخت زلزله وشله
1: بالکل صحیح خبر ده بس اللہ دی خیر وکي مولانا صاحب دعاګانې به بالکل کوو چې الله تعالی موږ هر قسم داسې د سورت افات نه چې کوم دی وساتي
4: نه ډېر خوند او کزې چې کشاش خو د کوم موسم چې راوون دی او کوم زبردست ترتیب دی په سپتمبر مینه کې دي ځکه چې دا سو سوخه په پښو نیوي چې معنی ګربي مخصوصه کړی وي
1: جی بالکل
4: ډېر خوند او الله پاک په سپتمبر مینه کې بیا هواګونه په شوه چلې چې لکه ګرمي داسې خاص ډېر زور شته نه
1: بالکل داسې دی اوس دین مخې موږ روټي باندې شروع نو ما ورته چې جون میاشت دی او نن 22 تاریخ دی او نن پټولو نه اوګدا نه اوګدا چکم دی ورځ ده او دین لوا وړکی نه وړکی به شپه وی کنه نو مورته چې جون میاشت تقریبا بس اختتام تر روانه دی او منی دی دل همنګ ور باندې پوی هم نشو خلن کی جون مہینه کې ډیر زیاته ګرمي وی
4: داسې ګرمي تاریخ سر جی چې تاسو خدا سي چې هم هه په بيډینا شو یا په کمرې کې شنه وسمش په لکه شخه لکه عام دی غول کچینه وی کنه دی مرچوډه ولیا د غول د به دمره ګرمیشت کو کنه چې کاټ بونه هلاکه سړای نشي سمستل عام د کولر بابوزی نه علاوه چې عام صدا پنکای هوا کو کنه ادم رزیته هوا ګرم کو چې هغه هوا نو څنګه کې زاد هس وی دم رزیته ګرمي وی
1: بالکل داسې دی صحیح خبر نه ماشاء الله دې زل او بیا کرک کې ورسر صدا سي د تاسو ورته داسې لکشن نه برام برانو شي مې داسې یو هوا شروع نو ډیر خون کوي نو بس لا دیو کې داسې لګ لګ بران کیږي چې دا ګرمي داسې طریقې سره تیر شي
4: ڈاکٹر زهریلا شاید چې اوپر هه کنه دای په مقابله ماشاءالله فورن چار کو لکه انجکشن چا لگاوی
1: بالکل صحیح
4: دا ډیر مفید شه دی بیا سړی په کورشه په کیچن شه په یور یا په ګار می بیا بل تشی بند سړی وسوی چې کنه بیا ډایرکټ سړی سپری ور وکو فورن یی چې ماده په مقابله ان سلام چار ور کاوی
1: بالکل صحیح خبر ده نو بالکل تاسو شمه هربل سپری چې کوم د استعمال ولې شي مولانا صرف ڈیر میں نے نکال کے بولے وعلیکم السلام یو جہان بننا بالکل داؤ مولانا عبد الحلق صاحب چاہیے دکان منگل میلے کی دے ہائبر پلازے کی دکان نمبر 4 ڈیر بننا چھ مختلف پروگرام کی کالو کو یو جہان بننا گورو خال بنے السلام علیکم وعلیکم السلام خاص سنگی تازخی
5: شنکر
1: اچھا شنکر ندی کال کڑی داس بوگی تاسو با ایشما انٹری ڈینڈم شیفو چی شمپو چی کوم دے دا باور تر والی دا با استعمال کے انشاءاللہ خشکی بای ختم شی خا خا
5: جی ختم کمزوری
1: نو بالکل لگے دے ور تاسو دا پیاز ولا چکو ما شمپو دا ہم استعمال ولی شی او دین لو آملا شمپو ہم استعمال ولی شی خا
5: صحیح دا
1: او ڈیرہ من نہ کال کولی
5: صحیح دا چلو
1: وعلیکم السلام یو جہان مننه املا اشما املا شي په تاسو ور سره ورته استعمال ول شي او د پیاز جو کوم شي په دا هم استعمال ول شي خا او غچته کی خشکی وکینو بالکل اشما انټری ډینډم شي مو کوم تاسو استعمال ول شي ګورو کال بني السلام علیکم وعلیکم
6: السلام ورحمت الله وبرکاته
1: جی سو خبره کی کم زرا خا نادیا څنګه تاسو خې الحمدللہ ٹھیک ٹھاک پروگرام ہو اور کنا
6: جی وی پروگرام لے کے ولا
1: خ جی بس پروگرام اخری صورت لمحات کی دی او تاسو با سے ہم ما خیال پروڈکٹ استعمال زگا چی تاسو ہر پروگرام کے متقابل کوی اچ ما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی سب پیغام اور کوی پروگرام کے ٹائم ہم کم دی مسرا جی
6: جو پیغام میرے کو جی شہر پروڈکٹ استعمال کی
1: ماشاء اللہ زبردست او پیغام بسور کے ماشاء اللہ خط ډېر مرنه نه دی لو یا خزه شي کال کولې ښه
6: پریمو ډېر انتظار کړو تین بجې شو به نه دی وسته
1: او بالکل پرون شو نو شو لسه ایشو غیب او جبانه شو نو شو ښه ډېر مرنه وعلیکم السلام یو جهان مرنه چې موږ ته کال کو بالکل نادیا تختې نصرتی نه کال کړې جی بالکل تو کال جو کمیشن ملے گی آپ 03315265340 یا 03459332580 ٹھیک شو گورو کال بنے سو کو دکھم دے بابا خیر کے میسج ہم سے ملو ماں السلام علیکم
7: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کہ کم دینا
7: احمد شاہ شیرانی خبر ہے کم درا زندہ روڈ رو
1: اچھا جی سنگے تا سو خی جون خر باندے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ٹائم بالکل کم دے پاخیر کے دے مگر کال اکڑو سب پیغام اوور کے مینا والو تھا
7: بس مینا والو تو بدا پیغام
1: جی بالکل
7: او نو مو ځا په ډیر لري دي کنه مو خو درازې تم یا نه راغلي چې کله درازې ته راځي دا وي مولا می استعمال هو
1: خجي صحیح بالکل ان شاء الله ته به ورسیږي ښا
7: مو خو دغه چې دا
1: تاسو د کومه
7: لګ تقریبا 80 کیلومتر باندې تراته
1: نه دی ها نه 25 کیلومتر فاصله کې
7: او ډیر لري یو
1: ښا نه نو ولته کې کاسمیټک سٹور تاسو ګورې ضرور به ملوي ګالته کې ټیک تا وعلیکم السلام یو جہان منانا

خزي تاسو کول رزي هم مزید کول دبر سوري مزید کول نشم شمل زکې ټایم کم دی زوینځ د میسج شامل کما چا د کم دی موږ میسج کړی دی وچ اسلام طارق بیگ وسیم خان یم د ټانګ نه ډیره بلنه تاسو هم یو جهان مننه وعلیکم السلام او وچ زما خزي تاسو څه خبر لیکل دا سوری پوی نشم دی خبر باندې تاسو سو چا موږ ته میسج کړی دی ډیر مرنه چې موږ ته میسج وکړو خو خبر باندې پوی نشم وی سلام سجی ز سلمان سلمان جانی ما وچ سر تاسو تاسو سلام کوم وعلیکم السلام ډیر مرنه تاسو موږ ته میسج وکړو دین وچ سلام بھائی وچ ز سودیسی ما راج سودیسی ما دو تخبئی نا وچ ویلکم ٹو دو وطن ریڈیو تخبئی آواز کلیئر دی مننه ډیر مننه هم میسج کولی تاسو ته میسج وکوم زر زر شمیرو ما وچی سلام زو ازلان یما د خجی کم دره میسج دی کړی پته نشته کم دره میسج کړی دی ډیره مننه ازلان تاسو میسج مونږ ته وکو او دی لکه ورته پته نو لګی دل کمای لکه تاسو لیکلی دا سلام بھائی څنګه تاسو وچی زو نازمین یما او شو اورو ما خجی ډیره مننه پوشا نمبر کې پوشا نمبر چی کې داسې سم میسج کړی دی خو سوری دی خبرونه زه پوی نشم یو جهان مننه جی نیکس اسلام مامو څنګه یې وچی زه د دیر نه دعا وچی انعام مامو ته سلام وعلیکم السلام ډیر مننه دعا میسج کولی سلام دی ویلګه نمبر ته ورسېدو وچی سید سید سید مو په خل میسج کړی دی رشکې نه وچی شو مزیدار ده ډیره مننه تاسو موږ ته میسج وکړو او وچی زو وچی پروګرام او رما زو د مردان نه يم خج ډیره مننه تاسو یو جهار مننه مردان نه میسج وکړو وچی زو دانش زیب یما د امرالی نه امرالی نه وچی تاسو پروګرام او رما ډیره مننه تاسو هم یو جهان مننه او وچی السلام علیکم سر څنګه تاسو بالکل ټیک ټاک زینت الله یما باجوړ نه وچی ټول ته سلام وعلیکم السلام ټول ته سلام ته ورسېدو دین علاوہ موږ ته میسج کړی اسلام سر څنګه یې چې خې رضوان یې مده بجوړ نه تاسو ډیر مننه کوم بالکل کچا میسج موږ نه پاتې شو او خبر کیږي نه ځکه چې موږ سره ټایم دی ختم شوی ان شاء الله تاسو به مے بی سبا تا 10 نه 11 پر ریزل بیا اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی ملاقات ہوشی سبا دا ہم اودین لوا مے بی سبا تا دے چمانے 3 نه 4 بجے پر ریزل بیا ہم ملاقات در سروشی ترے پر دوگانو کی اسو دے ٹھول رضیت مننا بالکل تاسو اشما کاسمیٹک پروڈکٹ استعمال کی ہر کاسمیٹک جنرل سٹور کی تاسو بس نہیں سر ملے گی کچر تک ہم نہ ملے گی نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0342 311 2292 کال کولشی اس بار کبھی تاسو ماتا جزت مگر دوگانو کی اسو تے دو لوی لبا مان

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اچھے شاہ تو سے ٹول خوائن جوڑی نے میں افیاس سرا ہوستا زکا کنا چا حافظ ظہیر ہماتن توستا دعا گو دا ہر ٹیم تو سے زپدا گون شیوت سوتو اور یو ضربیہ ایک اخوان جوڑی نے تا سالوم پیش کاؤں دل کی گہرائیوں کے ساتھ جسے میں آواز اور لگ گیا دی ایف ایم 88 لکی ریڈیوم دے اور سارا دی کرک 88.4 ریڈیوم دے اور سارا ایف ایم ٹانک 88.4 اور سارا سن 96 ون ایم دے سن 96 ٹلم دے گلوبل 91 ڈی اے خان ریڈیوم دے. امید اچھے انشاءاللہ ٹول ٹول اروے دن کی چدی فٹ فاٹ پہ وستا اور سارا و سارا ہماتن درست پہ وستا اور زکا کنا چھے ٹولی نا پہلا ٹولنا پہلا میر سنگ ایو بڑا مل گرا دا بالکل یہ دس بڑا تیپ دبش ہے چماشاء اللہ نر بڑا تیپ دبش ہے چماشاء اللہ ٹولنا پہلا تم اس کال رکو شام دوست پتہ ہے کہ مس بڑا سیکھتا دا مس بڑا میش ہے ڈیر مشتار غرون قادر بابا دا قادر بابا خون دما جوات دا گٹول غلغشی غلغشی پر ٹول غشی جادر درشی جا جی جناب سرنگ دوست معلومات دو جدا ٹائم جدا 9:10 پر دا ایشما کاسمیٹکس طرف نہ مشتا والی دا اور بدر ٹائم شم ہار یو آر جے دے اشما کمپنی ولا ہار سما آر جگون دی دیکھ پلے پلے خیالات جواتین کائی اور دغا رنگ زیا دیکھ پلے خیالات جواتین سارا تو سب خزمات شاہ حاضر شو آئی ہیں اور دوست معلومہ تو کہنا چٹورینا پہلا پہلا پہلا مدہ ترتیب دا چٹورینا پہلا تو سے حاضری ہو خلو چاہیا سیک سیک کم کم زوینا مو اروائی لگیا دی وہ آیا مو وہ سے دیے سماتتا تو سے سماتتا صحیح طریقے سر راسی کنا ایک دو پر تو سے متعلق کیے ٹورینا پہلا میسجنا کال نہ بالکل کال نہ مس کال خالی اونلی میسج جسٹ میسج 0332 80 80 101 0332 80 80 101 ماشاء اللہ ٹورنا پہلا انٹری کال دے کال دو ماشاء اللہ ٹورنا پہلا انٹری چاہو والا قدر قدر بھائی انٹری والا پکا دے اور ماشاء اللہ ایس چیک سیکھتا ایس مثال کے طور پر ٹورنا پہلا انٹری پر میسج پہ تھرو والا سیکھ تو آگا ماشاء اللہ مشرا دے پلوشا خیر دو پلوشا دے بنگل نہ مشرا رابطے شدو اور یہی چیپ ریڈیو پر لیکن دیا آواز بالکل ٹھیک ٹھاک تھا تو صرف خدمات سے یوزر بیا خبر عرض کہوں چلیا متا کال نہ کا یہ زکا کنا لیا ہو زی تو سر حاضری ہو خلو سرا میں ایک ان آباد ایک پل ٹاپک سارا شیئر کہوں اور ایک ان آباد تو سے خیالات جواتین میں زو خلو پر کال پر ترتیب سرا الانور بھائی سلام پیش کرے بیٹرین اعلی پاک دے زندگی برکات تو چاہیے شازیہ دے لے کے مروت نہ ماشاء اللہ دویا میر سرا مخاطبہ دو اور سرا میرلی اور سسٹر چدو میرلی سسٹر یہ ماشاء اللہ کال پہ کال رہوں دا یوزر بیا دیتا زر ریکویسٹ کہوں چے مثال کے طور پر دو چے موتا کال کائی بے دسے زوش دے کشینی چے چیرے چے سگنل ہے چار کائی گورا میرلی خیرے نند بالکل گلا مانے نہ کنا زوئی میں پیرے نازون تا اگوڑے او خوش ہوئے کے بے پاس تا ویتا مثال کے طور پر مطابع کال کا ویاسے نا چھے بے دالے زکال اٹینڈ کن او دالے پانڈ دا ٹائم چھے دا زائی شی نیرا خواہن جو ڈینا میں چھے دیا گا پہ انتظار ہو بیا فائقہ اینڈ فاطمہ کائنات لنڈیوہ دو یہی چھے سلام منظور کا گل شاہین مروت پلوشا سسٹر تھا گل شاہین مروت کو بالکل پتن لگے جی دیکھو خیر یو زالیا تو سے مجھے سالوں میں ندہ ویلا چاہے دا گل شاہین مروت ویرے تو سے نا غفیلا دو اللہ دے خیر پر سوچائی لشکی یو زال کنا یو زال دیارک پیس کل یک کال مار تک آئیے دیرہ دیرہ مننا ہوئی تو سے فرام امین ٹیلر کھرک امبیری کرا دیرہ مننا گلو سے گل سلام اینڈ ویلکم حافظ چاچو ہو آر یو شو از ویری نائس وائس دے کلیئر دا کرک ریڈیو اینڈ لکی ریڈیو بندے اٹس می گولالئی فرام بن گل ڈیرا مننا گولالئی خیر اللہ دے زندگی سے برکتی نہ اچوا خیر میں آ او سارا میں ورارا میں آزکا جی دے چاچو نارتا ویلکنا او یقینن دے چاچو ٹکی تا دیر دا ورے چاچو ٹکا دیر خویز دا امور سیمرا دی موسمرا فیم فیمیلز دی مثال میل حضرات دی مخبل پر فیملی پوائنٹس ہے ٹول متا مولانا صاحب حافظ صاحب مولانا صاحب حافظ صاحب کنیرا نہیں یہ چبے استوز نہ ولا زبیر تا یو استوز صاحب چاچو نے ڈیر کمر تا یہ موسر خپل ور رینا دی نن موسر والی کن کا ورارن است محمد پنم دے ماشاءاللہ موسر نن صاحب دای پر دی کون شے دی اکاؤنٹنگ چارر تا کائی اکاؤنٹنگ اکاؤنٹنگ کنا لگا چے سب کتاب بدر ماشاءاللہ دے سمبل کرا دا ورائی ماشاءاللہ محمد گلا اور ڈیر خواجی کن کا مینا نائی دا مینا نائی دو کنا یو کنا چلو جناب
सारा मनाब तो खालिक सब था डेर डेर मनना आला जो कुल्ला आला जो दुनिया खरक शुरी का और सारा जनाब शवाली भाई दे करक ना आला जो दुपस निकिश बरकत हो चाहिए दा आगा यो कास्ता शवाली भाई चे केनन मीना मोहब्बत ते इश्मा सर दस लरी चे पल जारी कारोबार बेहतरीन कारोबार शे नना नना इश्मा ता जो यो एरक दा जो मीना दो मोहब्बत ता कनी सेक मरा जो जारी कारोबार ये सेक सर दर्द जोताई चे मिसाल के तौर पर वे भी जय हाफिज साहब मिसाल में कारोबार तो ماشاءاللہ چلو جناب عرصے زخپل ٹاپک طرف تا چی آیا مون تو سرا سے خبر شیئر کمین کی دی جڑاؤں یا سجی آخر اٹیم پر انشاءاللہ دیر بہترین آشوے بھی و آخر اٹیم پر انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو ملے گا سننے میں اور انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا سیکھنے کے لیے تو آپ ڈسٹرب نہ ہو اینڈ تک انشاءاللہ جڑ کے رہنا انشاءاللہ

0: جی جناب، زنن ٹاپک سر شیر کمن کا یہ دے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندے پتہ گو انشاءاللہ ایمان افروز واقعات سر شیر کمن کا یہ اور سرا و سرا تو سنا ویزا سنت لحاظ سرا انشاءاللہ پشتن وادر نے کہوں چاہے تو کم کم سنت سیک سیک کم کم ذرا مخاطبین دی اور سیک سیک کم کم سنت ہم دے عمل درامت کا ہی لگیا دی اور دے بہرحال سنت خود دیر فضیلاتی نہ دی وی چچا چے دے فتنے دور شے یو سنت پابندی اختیار کرلا دے آویا شاہدوں نے امرا سو بوتا پکی نویشی بہرحال سنت پابندی کمین کا چدا آلہ تور نجدے دا و آلہ نبی تور نجدے دا و دا غرانگے مثال کے طور پر سیکت سنت نا لرے ترا پیجی سنت جمدینی الوڑی پیجانگلے نو سرا کیجی بے زمین چدا دے آلہ نا لرے دا و آلہ دے رسول نا لرے دا زکا چے ٹولا ٹولنا پیلا آلہ جو لشانو خپل قرآن پاک شمیشتو سا شال دی چے گورا دے تو سے شسے کیا دے نبی اطاعتو کو نبی اطاعت تو سے شسے کیا ہو کو اغلا کا چے گوائے چے مو اطاعت ہو کو دا سورت نساء 80 نمبر آیات تا او سارا او سارا بل آیات یادا بل آیات یادا دا سے دیر آیتی نا دی بار بار تو سارا شیئر کاؤں ان کا یاؤں چے میشت تو سے یعنی ایمان افروزی لحاظ سارا زا خبرہ کاؤں چے میشت تو سے دے سنت رمدین چدا آغا اختیار کو او یقیناً یقیناً دے غیر خالق دا محنت تا چدا خالق چدی دا مسلمان چدی دا دے اللہ دے نظر نا پروزی او سرا دے دے سنت رمدون نا چدی شڈ لرشی بہرحال نن تو سرا بہترین خبر میں داغا دی چے آیا سنت اتباع سے ایک سرنگ کوائشی تو نا پر ازق پر خواہی طرف تا متوجہ کے جو چے آیا دیے مودا کی میں ترساری اس پر انساری خواہی دی چے آیا دیے سرنگے دے سنت اتباع کوائشی تورنا سوقا خبر دو تورنا یعنی تشان دی گرون پہ اسلام شے خالی اختیار اولو و نیت کرلو تا گرون دی و سوقا نا سوقا عمل لینا وزت و تاوزت شروع کاؤں پا دس الفاظ سرا چی مو سے منا خواہن دی پا کیر شننا بار بس تو سز تلکین کاؤں چی کیر شننا تو سے یو بلند سلوم یہی ہے یو بلند سلوم یہی ہے بس دو شرسی چی تو سے کیر شکر آرے بس خواسا ہوا ہے کولی خواسا تو انزے کانے میں زیاد ہوئی زی وزکا چکورا دو دے جسمانی ورزش تو سارا کیجی بیموری ہو دے نسی و جد آغا سے چار بیار کمینا و دا غارا یہ مثال کے طور پر کیش دا آغا سے ٹیم تیراوی دا بید صدر نے کیجی بید صحاتی آخر رو پیجی و دالے مو آغا کم پستو پستو ونینا چی دیکھنا بید اگر سارا جگر وادر نے کیجی بید خبر آپ دا دو چلش کی بگلے ہاں سارا تو سے کوشش کائیے چی چار خو کائی دا چار سارا سارا مشتو سے تپ چار دو چی ذکر اسکار سارا چارو کو کولی خویزے ذکر اسکار سرا کاربز ہوا ہے دوسرے پر لکل رغلی دی کی تو بیش ہے چی سیک پخپل کیرش ہے پا ذکر اسکار سرا ریبز ہوا ہی دا ریبز کو پیشن نہیں گنا جھاڑو لگا رہے ہوں جو بھی اپنے گھر میں ذکر اسکار کے ساتھ جھاڑو لگائے گویا کہ وہ حرم میں جھاڑو لگا رہا ہے گویا کہ وہ حرمین شریفین میں جھاڑو لگا رہا ہے مکہ مدینہ میں وہ جھاڑو لگا رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سارے اعمال کو سنت کی اتباع پہ لے آئیں ٹھیک ہے چکی ماں چار کائی پشی لوسنا شروع پکائیں کیما چار کائی بسم اللہ شروع پکائیں مثال کے طور پر کولی مینز ہے بسم اللہ سارا وہ سارا مثال کے طور پر کیسے خطے مینز ہے کولی مینز ہے دار سچ بسم اللہ سارا ان شاء اللہ پر زندگی شدہ برکات ارسی اور پتہ چارے شدہ بے ودی مزاج سڑیے جینا وہ کہ ہر کلا تو چار پدر یاد کرے ابتدا چار دو دا ہو چار دو بے گورا دغه شیتو په زندگی په مزاج شوی تلخی ارسی او مزاج به دوخلی انا واستړی او محسوس او چار کله ته دا سوچ کاوی چې دا خدمت خلق تا قز خپل کیر شین د خوند خدمت کوم او کا چیرې په ګړډا کیر شین به دا ز ټول خپل فیملی پوینت له سره خدمت کوم به تو ګورا چې بالا پختو دا هر عمل تر تسوقا کوي کنا اگر بعد بیا سوکا سوکا عمل لگا دی چسمل ہر کلا چی بیشتو ستا آگا بیشتو انچشی چرسی انچشی ٹھیک شوکنا اس طرح تا کوای ہونا شکنا زکا چی مطا لیا ہو اخپلا اخپل زکام نشتانا دی بارا حال چی چا دا انچشی ورسی دا پر اردو شے چین کو تاوی چین کو ورسی اردو شے چین کو تاوی بے پچار دا دو چے ہر چین کمین کا انسان چی دا آگا دی سوکو الحمدللہ دیوی الحمدللہ ایسا مالا سوکا عمل اللہ اس چادہ چھینکو کو انچشو کرل الحمدللہ ول بلچ چاور بے دو ایک تا بچار دو چھے یارحمو کا اللہ ہوئی یارحمو کا اللہ چالا جو پتوم دے رحمو فرمی پښرو سره دا سمره سوکا مالنا اگر بعد هر سکه په خوایند می سمره دی په کې رشه ای لازمی مایند وی په کې رشه پلارین وی په کې رشه به د والدین خدمت کوي والدین دے خدمت کئی دا سنا تینا ڈک عمل دی او سرا سلا رحمی سرا یو بل سرا پیش کی جی دگا سنا تے عمل شر سی صدقے دکائی خیریتی نہ دکائی دا پس سنا تے شر سی او سرا مسواک کے عمل پر رمضان شروع والی موسم نہ خواہن دی اکثر مسواک استعمال نہ ڈیر لرے دی ڈیر لرے دی وینا میں ڈیر لرے دی او خواہن دے خو بالکل مو ایسے شاز و نادر جیسے ایک عالم دی آ کے داعشی مسواک استعمال آئی ڈیر کم دی جدا سے مثال آپ مسواک مثال نہیں استعمال بہرحال زدام یہی چو سرا و سرا دے سادگی اختیار اول پچار دی سادگی اختیار اول پچار دی دا سنت عمل لا اس سرا دے بچوں نے صحیح طریقے سرا تربیت کا اول پچار دی دا سنت عمل لا دا سر ٹور پلے خواہیں دی تالا گیا ہیں تیر ساری اس پین ساری خواہیں دے میں چکی میں کہہ رہے شدی چیتی سوچ شدی چیزے سنت عمل دے سرائیں گے مار خواہشن دل موضوع پابندی کا اول پخپل وقت نلمیز ادا کول دغه سنت عمل لا ٹھیک شو او سره د قران پاک تلاوت کول د دې سنت عمل لا او سره چې مثال هر عمل لبد دا غشتل ذکر کول اذکار کول دغه دې مثال د سنت عمل لا او سره حسن اخلاق اختیار اول حسن اخلاق اختیار اول دغه یا سنت عمل لا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل فرمی مفہوم حدیث تھا چې تو سره بهتر انسان غدا چې چا اخلاق بلند وی چا اخلاق خلی وی بغوزه ان شاء الله ادمی چې مثال کے طور پر د خوایند می سمرا دی مایند تراین می سمرا دی یغه په یو وسی میدان دا سره د عمل کول دو پرا د وسی میدان دا کا کر شو دو محسوسای دغه چې په چار دیواری شي لیکن د سارا یو ستر میدان دا دنه کې عمل کول دو پرا بچ دو هر کلا د عمل طرف تا متوجه کی جی دا کنه به ګورا به دو چې را تنگی جی نه پخپل کې شو دو نه تنگی جی معاشره شو نه دو تنگی جی به دغه پر ځان یی کوشش په چار دا هر یو کاسته په چار دی چې دا په دغه سنت لاندې جام دین تراول لتا زونی نه تا یور کو چلو جناب اس دش کال ټایم تو سره از کالی اٹینڈ کاو او سره سره ان شاء الله تو سره از گفتگو جاری سوتم اینڈ پر اور سره جوړاو یا سړي می تو سګوري چې تو سره نو از کی می خبره اروامین کایو او سره ټول خلق ته شیر کوین کایو تو سره په توفل تو سره په ان شاء الله په الفاظ سره خلق ته پاتو لګیږي چې ان شاء الله د سه خوایند مشتا دی ایشما کاسمیټک سودا سه خوایند شتا چې ما شاء الله په کېره شه دد عمل کای په داسې طریقې سره خوایند نو ان شاء الله کال اٹینڈ کاو سرا اڑی نے لحاظ سرا ان شاء اللہ زکال اٹینڈ کہوں وہ پشترا ہونا کہوں چاہے تو سے سنت شے سس عمل خپل زوند پر اختیار کړا دا ان شاء الله جوړاو یا سجی اخر اٹم پر دا سوچ دو بهترین طریقے سره ان شاء الله تو سرا اختتام تر سوی دا غیر سرا سرا ان شاء الله تو سے بالکل یا پرسته شو تک نه بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کنا جی جناب 0-332-80-80-101 I am Sanam from Vana. How are you? Assalamu alaikum bhai. I am Sanam from Vana. Dera manna Allah di gullara. Sanam khere. Bilal Guli in Tower Khela. Awaz de oki da Tower Khela da kan Tower Khela da pa da la pashala gi ji. ڈبار نما شلام سلام روہیت بھائی سلام پیش کرائی تو سٹولی دو پرا وعلیکم السلام یہ سلام یہ سمنگا یہ کا ایسا رسیب بھی عرصہ بنو بہرحال زنا زنا ہوتا سے دیکھنا دس دس میسج نہ چ سلام تپ ہریون سی پہلا کلر زون سر خون گورو سیک تے کیم زنا دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یارا تب ہو رہے گی تب دے تب نہ دے خدائی تو اللہ سوتا مویا خدائی اللہ رونا سوتی
1: آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین تو ولا مجھے
0: جی جی
1: تے دسائی ہے مستر کین دے کے لو کے دی مس کو دیر صدا ہون دے
0: شاہ ماشاءاللہ تو شاہ پچار دی
1: دا اس مولا
0: او تو پچار دے شاہ دی اس بس او دیر دیر سامان دا
1: او جی مس تو خود ٹول سامان دا پچار دے ہمیں خود دیر بول رہے ہو جی پرتی دا تے اعلان ہو تا اس پتہ پن کو سی جمیرا ویر سی
0: او تو پہلا زون خروش ہوا علاقہ خروش ہوا سکا ہوا لیا
1: سکو مندے ہوئی مندے ہو او خر خاٹے ہو دے خاڑا خر خاٹے لی دے خاڑا لی ورہ ہو تو گھر پر کا جنگی والا خر ہوئی دے تابا شروع لے دے
0: او دا سوے چھرے ہو کے جے زون دالے موتا رو رہا ساوے چھرے دے خوشلا کن
1: مندو
0: ویلا کلو مې ورته لا کچره د درې خوله در سراوی یا هوی در سراوی به ان شاء الله چابک زون را سوا
1: چیرې
0: هوی دتا بالکل سائیکل در صاحب شیخ کلاس نه چې به سایک ته ونم سین
1: ہمیں
0: تو شیتو ورتلائی شے فاروق اجی پلا بیکری گل فاروق سنا
1: اے بالکل جی
0: اے بس پلا ورسا تو پتا دے مالا شرما ما شا
1: دلا او دا خیر حالات خلو تخا ما قدا و دل خے بزات خلو دے
0: گرات الکرسی تلا والا پگ دے بزات کئی خوش دے دو
1: انشاءاللہ
0: انشاءاللہ خود دے دو
2: جلاتی شیخ قدر ماما ڈیر چپکے الفاظ سرا رخصتائی اردر جاؤ خلقنا
0: دلے میش گورا خیریت کئی او میش خیریت شبرا براسے گوڑی نا
2: ودا دیر شو دیر پتا تا پتا پتا تی خیریت کا ہو کا بڑھائی ویرے تا رکھا
0: ہو رہے گا تو رہے گا تو
2: اوکے بھائی بھائی
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بل کر رزون سر خونکو رہ سکتی کم ذرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جانتی شے اجگورا شیئے برباری سیت تشدہ رشتہ
1: سرنگ
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ داؤ ڈیر بہترین ڈیوٹی دو الاپک تے پر سوال اپک دے سخت گرمی نہ سوتا الاپک تے رزق شے برکتی نہ چوا ڈیر مہربانی دوسری بھائی اللہ گل رہا ڈیر مہربانی جزاک اللہ بل کر وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ بل کر رخل غور سیکتے کیم زینا جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی اور ایسے کہ کیوں جناب
3: بانو
0: شریش کی کھلے نہ لش کیوں دے موبائل لے کا ڈرنا
3: بلکہ نہ لگا لے جانا خاطر نہ چار نے کایا
0: او شالا کا چپلو سے دے موبائل چک نہیں ولگا او سارا مائک نہ دے گوشت ہوتا نہیں ولی دیو
3: چپلے
0: سارا سکھا چپل جن سارا گاڑا وے کا بار پریشی
3: دا خو پاکستان شا خدا حالت تی بانی شا خدا حالت تی تی چپل بہن کر رہے نسے تی دی آس آئی تی
0: دا سے زیادہ ہی کنا چپل زون تا بخی تش دوا خیال کوا شا دو
3: نیس خو دا مسلمانی
0: سا پیغام برکا دا تولیتا
3: دا سو دا نو پیلا زل ریڈیو پیلا ورز دن خلوسا کرا
0: او دا خو دنن پچارا چی چیر خوشو مجد ویشلی واشا
3: او دا سبو تا بیٹا بائی ویشل چا
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ گل دگون گول ڈیرا مہربانی اللہ دے گل لرا بلکہ السلام علیکم السلام علیکم ہیلو او خدای پاک ته جنتی کا غوژ دی نیول دا ژغړی نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے کہا سکتے کم جنا منجیوالین عبد الرحیم خبر کا منجیوال خال خوئی چھ رشتی نی بے وفا دی رشتیا یار بہت چا سارا مل گری جوڑا کڑی دکان منجیوال ہو لو بے اکثر لسینا رو کو لسینا بے لو سن ہو بسی او بس بار حال پتہ لگی نا کلاس کا یو شای نہیں اگا لاستونا یو شای را کی
4: نا نا مجھے پلا تکلا را جی دا میں نمبر دا چکی سم خدمتی رو
0: لے علی دے گلر علی دے دنیا خیرت خوشلی کا دار دا او شای چٹوری نا سوکا نا سوکا سنت تو پر نظر شکیم دی
4: یار سوکا نا سوکا سنت ما پر نظر شکا را سیدی کا نا چی یا چینجی گرے ہو رہا
0: شاہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست شاہ شاہ بہرحال خیال کوا سکا چی تو چنچی پیسے سے دے یہ تو آلو دے پیسے آدھی پیسے لے کے نا خیر دا خیر دا سے کہو اسپیشل دے ماو سر طرف وہ حالات یعنی دیر شاہ
4: خدا خدا نور کو خیر دا تر جی
0: لئی کرم دالا دے گلرا ایشما حوالے سر وہ خبر او کا چشما پروڈکٹ اچرے استعمال کڑی
4: دور جنگی جی سر میں پیل دے گا اکرام جی سر تا ٹیلی فون ان کا انعام جی سر تا ایشما کو انشاءاللہ کا خدا پاشوا منجوال کے
0: منجیوانی مل گرا دا زندگی سے برکھا تو چاہیے زدانگی چے سے کیا دیش میں حوالے سارا مش سارا سے کیا یعنی کا کاروبار سٹارٹ کئی دا مشٹو لیتا ویلکم جی او انشاء اللہ چاہ دا اشما سارا کاروبار سٹارٹ کلا دا اللہ پاک برکاتو تب شاہ چولا دا بل کلر خلو زون سارا گورا سکتی کم زنا. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو.
0: رفی جانی جی مخور ویدلی دی ویچے رفی جانی پا ناصرو ویرا غلا دا رشتیا جانی
5: کرے
0: ہلو آخر آواز دے نرسی آرہ فی جانی ہو قسم دے نشتی والا سیم شراویش ہاں خبر ہے مکمل پروٹوکول سر ہوتا حاضری کا ایشا
5: انشاءاللہ
0: بہرحال اللہ پاک تیز نظر اسباب تیر لرا کیٹا خود مشا جوڑ کھڑا
5: الحمدللہ
0: بس رہے گا درے گا دار تو اوشا چکلا کلا کلا کلا دس دے چہرے دماغ چار پریشی دو چتو چہرہ دا ایش مول لسنر چے دی زڈر تان کڑائی دلے پروڈکٹ نو وی دلے دی بار بار ارسی بے دلے کلا کلا موتا کر شو دا سے
5: یارا سے سے بلا فارمولا ک گریم میں گلام کتا سی
0: یارا تمہارے کلی فارمولا پریس دوائے سرائز پریس واشو فارمولا پریس واشو رکھتا تھا رفی جانی سب پیغام میرے کاٹو لیتا جی ماشاء اللہ
5: اکثر نن سب چکیم دا اسما اپ دمو بند گرمی دو اکثر دا نئی کنا ایک نئی سبین چکیم دا ماشاءاللہ ڈیر بہتر نئی جلدی دا وہ ایک نئی ڈراپ ہو ایک نئی کریم ہو
0: جی جی
5: دو الحمدللہ می سنگا سیلی اس طرح ماشاءاللہ ڈیر مدد زوری جلدی دا نن سب دو ایڈر دیر فائدے دی
0: ماشاءاللہ سرخ پل ایڈکون ایڈرس شیئر کا
5: ایڈریس ہو ہفے سے لو تو کاکیے سے تو صدیق مارکیٹ سے تو گلی نمبر ون سے دکان نمبر 7-8 رفیجانی شاپنگ سینٹر
0: شما شلا رفیجانی گلو موخو دے سناتے پہ اعتبام دے شو سٹارٹ کری دو نن دار تو اوشا چے ماری تا ماری دو خوالی دو کنا
5: یارا پرمیا میں خوالی دو نا
0: غرمیل خوالی دو خوالی دو خوالی دو خوالی دو خوالی
5: دو
0: رشتیا بیا چے کی ما دو دو تا تیرا وا
5: یار ہفتے سے بھومی سنگ ہوئی مل گرا دا چکلا مڑی تچنی بتائی ہوئی ہے بسم اللہ تیرا کی بسم اللہ والا برکت کا
0: سو سموج کا دای پٹول لا پہلا پٹول شہر بدل کو ماشاءاللہ دد برکت نہ ڈاکی خبر دی اللہ دے بہار تش برکت چھو ڈیر مہربانی رفیق ال ودا نمبر سر شیئر کرو میسج شاہ صحیح
5: ہو صحیح
0: ہاں ڈیر امر نہ لاد گلر ادم سر رفی جانی ہو یو بل مل گرا میں زون سر اٹینڈ کڑا دا کلا خفان شی وایا کالم نے انتظار کو ڈر کو او بہرحال کل یہ ڈراپ شو آیا دا چلو جناب گوری ہیں چے آیا سیکتا دے کم زینا دی جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو
6: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی کر قسم علی شاہ صاحب کیا حال چال ہے
6: الحمدللہ مدینی
0: لے کرم دا لائی فضل اللہ کری سے تو ہمو ڈیرے پڑ پڑا کے ہوا لے چے ملتان شمی خال غوڑی زوید علیش کی لوٹ سو علیش کی لوٹ سو اور ڈیرے پر خواجے طریقے سر میرتم کڑا اکنا سام دائے چے دا تکا یوزر بیا کتاو کو کنا چے دائی شی حالات تبیا بدال کرو شاہ قسیم شاہ سے بے درد ہوشا چے تو تورینا پیرا دا ہوشا چے میش کو اگا گردنالی کا لیے دکون چے میش خاتمہ وین کا ہو لیکن تو اسرار ہو کو دالے دیر خواہیں دے پلوشا گوندے خواہیں دے دی دالے کلسوم بج دے خواہیں دے دی اور نیرا دا سے دے نیرا خواہیں دے دا سے اشتادی یا انہی نمی اشتادی چاہیے چاہیے گردنالی کا لیے چے دکون چے دا آئیس مشتا دیر نشدے پروزی ایغا دا وجہ نا تو سے دا دکون بندائی ما اس تو یو بہترین مشورہ شیئر کرلا عام سر شیئر کا چے تو کیما کیما ورز وے دکون کلاو یا پکیما ورز وے تو دکون باندی جی خالی پینزم پورے گردن والی گلی دکون تو سے باندھ جی دکون میں انشاءاللہ خلوص بھی اے زر تو اوشا یہ قسم کاری سب تو سے مصروف کا سنو استا کال میں سرنگر ملاو کو جی
6: ملاو کو چھے خلقی دے پرہ مینوالی دے پرہ میں یہ آفر روڑا ہوں
0: جی جی شاباش زبردست بالے نوم پش دوا سے ناچ بے انشاءاللہ دے سرے پیول پو گفٹ ویر کوئے سو روپے والا سر فلی فوائے پا 200 ml بوتل سرا دے اش مہر بلائل سرا وی تا 200 rupees والا سر فلی فوائے فری شویر کا دا بہترین آفر دا شاہ پروگرام سیٹ کرا ماشاء اللہ کا سوندے انوائٹ کری قدر بابا تدا میسج اولا

0: అలా పాస్ అవ్వకు దాస టిక్కీలు తగ్గవే దాస వర్షం దాస దాస వర్షం జీ జీ
1: پرین جنید بغدادی کریم الخطاب پلور غلو او گپ شپ یو سره لگاو بیا چنک د دسترخان نه تصویر سینڈ ک وچ تصویر په کلر سینڈ ک کنا به مو تا ډیره سخت گلا روغلا به می ډایرکټ میسج پښور کو مو چا سے خالد خلی پوسا مینا محبت تی عبد الخالق مولای سے بیا او سره کریم الخطاب سے بیا بدای مو جواب شو یہ چې به تم مش پر ارسی کلا مو ته چې ته سه خالی دوا ته کیه چا فیس سب سره یې په ول درسی کا درسی
2: په څه ودا ده بالکل نې جرمنا شنه کاری صاحب نو خو ته دا یو اوز ور وی او نو ور وی اورډر کا څنګه جرمنا دا چې په دې دی بند ځای باندې پوسټ دی کنه
1: ایک نه دا سه پخې ګانډه مې ورکړی دي زو چې خیر دا فریج شه مو غوښه خو خاتمه شوې دو او په تر زوی خو مې چې تر نه کې په تر زوی
2: یار دم را زبردست کی تا دو کلا باز نہ کی تا دے پر بن بالکل کارا دو خدا بدا سی کی وارے دے کلت نہ سے مارکیٹنگ ریس پر دے چھاوے دے تے کارک پر ریڈیو بنو چورتا او تو تا ہتا او کئی مارکیٹنگ دے کڑا وشتا جے کی مدو کنڈول کا یا ایک اوریج پر شے تو پتا واسا ای
1: مولانا سے بے مارکیٹ پ گلی او ولا اور را خپل کا سن خپل کا ای ہو رہا مو جے کی محنت کرین کا او میکڑا دا وقت نہیں اس تے زیا کلا کلا کنا قرض دے کنا پتو سے وزر شریج کلا یو طرف تا کلا بل طرف تا ورا چے چا چے اس مو دا خلے خبرے بعد پلا گئی جی او خپل کور کا ای شالو بس ان شاء اللہ خالی دم رہے موسم سے خالی اریز جواتے شکنا میں سیکھ پر سیکھو میسج درسی چزون باروبار کیا ہے
2: بس می ان شاء اللہ وہ دن اندر جنا می جہنان باروبار کی خالی دم رہے واجن ایک دن تو مخ سے خبر ہوا اذا اس نے جنن تب خدا پر مینا ودا جلی دی چار تے دا پلانٹینا پلانٹینا ال واسطے
1: اعلی دے سوکا کو اعلی دے سوکا کو اعلی دے ہر نما تکلیف نہ ہو سکتا اے تے مو سے بات نہ ورے را پلانٹے تا خبر لوڑا چلو بور را سب سے پیغام در کاوی جی
2: پیغام کو ماشلا داور کاو کرے کہ ماشلا تبو دی میجا ملا دو منگل ملا ور تے یہی کنا لکا ڈیر لر لر نہ حال کو ترتور تختی نہ ترتی نہ حال کر کی دلا تا
1: جی جی ماشاءاللہ
2: بیر لر نردی مینا کا اکثر زو دات غم خبر کہ چ سمرا کا سوم دی دے کار خالق تا کاری نو تا تا تیڑا وی عمر گل کا کا سنگ دا جڑا وی او دے میج دے بالی دے لیول چ دی مو سنگ دا جڑا وی صدق سنگ دا جڑا وی تو سنگ دا جڑا وی رکی سنگ دا جڑا وی کہ کم از کم دا یہ پی کی چ دای کنا چ دا الٹا پلٹا والا لوڑ نشی
1: دا سد جی
2: جگہ چ مت ور دی تختی نا ترتی ور کا سر گئے کنا اوی چ منے وا کو پنی تو سنگ جڑا کو مچ دا گا دا کو زرا ورا قسمت چ چا یوڑل کنا خو باہر ہلکا دا پیغام ہر کا بل صاحب یہ نش ملا دو مشلا چ سو کرتی ہا دغا ہر بل ایل سر ان شاء اللہ کوڑی کی بوتل خلی کا ہوٹ بوتل خلی ہا کنا دے سو ویری تے سر اچ دے کنا دا ان شاء اللہ پری ہوتا ملا وی جو فارمولا کریم ڈیپ ڈی کریم موڈ نے ہینڈ اینڈ فوٹ کریم دے سر وچ کی مدد تور بلیچ کریم ملا وی جو شیمپو گونی دی ادا سر ان شاء اللہ جن فیشل پری ویٹ اندر وی جو فیشل ہیر نیل کریم جی کین دے ادا سر ان شاء اللہ فارمولا کریم دے تا پری مفت ور سر ملا وی جی
1: زبردست مناسب پتہ پے کے شبر کا تو خدائی درتا شو چھائی اوزم یہ چے مو طرف نہ مو طرف نہ سبو ٹائم دس ہو کے خرچہ وٹولا مو پشولی کے دا سبو تچ ملا دو سمرا من اول چ ترسی مزدور ایوا جا سے بالٹی دے شربتول تا جڑا کے برف چ پشئی او سرا کل کلون جی پشئی اور سرا گ اسی ملنگ او تے کسو تا وی چا گا تر تر شین نہ پوس پک پر گڑزی سو تا وی محرم سارا بالٹی دے برابر سارا کہیے چدا سارا گلاس بتو
2: کر

0: इलाज
1: रुका रहेगा तो इंशाल्लाह कली डा जजों सर वा जस इस तरह बाल्टी द सर ये से और सबोता बेहतरीन शरबत जोड़ के दुआ दरी गिलोस सर अक्षर दवे से कर सी शरबत को या ओए गाना बात पे पैकेज तो ना ओखले पैकेज ने प्रोडक्ट वर्क का खुश दे दो
0: इंशाल्लाह
1: इंशाल्लाह पक्का शो पक्का तरह के बिल्कुल दर्जी
0: लड़की का मर्दिन वजीर मर्दाई के मुकरा देश में तमाम प्रोडक्ट मिला विजु मंगल मेला साइबर प्लाजा दुकान नंबर 4 शेष में तमाम प्रोडक्ट मिला
1: विजु सलाम तो वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुह दा माशाल्लाह मौलाना अब्दुल खालिक से बु ओ यकीन है दो मीने मोहब्बत दी मीने मोहब्बत जमीन च डेर डेर मीने मोहब्बत तमी सारा दिए और ज्यादा नीचे 10 मलगरी चविदा दर सारा पसंद छे बाद बजमी च टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है دس ملگری چی پسانک شد چی چای آوی سی کیا دس ملگری مخلصین من دکو بے دس ملگری دیر کام خالکی تمیلوی جی و دس ملگری چی دی دگا گاڈ گفتیڈ وی یعنی اللہ طرف نا تحفہ وی چی چا تمیلو شی بیز داو یعنی چی دگا خالی دی اشما دکندرون ندی بلکہ دا اشما ٹیم غٹ غٹ کسون دی و دا نمائندگی کا دی خپل حسن سلوک سرا دی اشما کاسمیٹکس دگے سرا سرا بلکہ رزون سرا خونو گورو سیک تے کیم زینا دی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ
2: ترابط دریما میتا کا پاس خبر ادا سنات کی کرا یہ بتا خیر اس پہلے درے پدرے کے جب اس نے دا سنات کی نا سنات کو پارش کے سنات کی کو جے دا رہے گا نا
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ او تو انشاءاللہ دے سنات پابندی جم دین تے رول تے دنیات کڑا دا انشاءاللہ
2: تے تملے کنا شاہر دل نکوات تا تا لوت نکوات دا سنات تے کرے تے پردیش پتے تو بکے رو دریمی کنا
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
2: وہ بل دے لے بخر بکری تو مولوی صاحب ایم ایڈی سے دا راولا یہ پیغام دے رہا گلار نہ پوجا کل وتا وہ کو مت زل دے دے شتا وتا بات پر کرے دا
1: دا سو تو یا اوتا چ پہلا پا حافظ صاحب سبا تو کرا بے پاستا پ مور سا شادو او
2: دے رہا گلار نہ کائی
1: دا سے دا سے ڈٹ کا ہوتا ہو کہ ایم ایڈی تو یہ اوتا چ ز پتا بے دوریاں او پہلا پ مورنا سب دے سبا تو کرا پاستا پ مور سا
2: مہربانی
1: جی جی جان بھائی بلکہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ ہیلو جاناتی سے گل سے جانت بر گلا شیور چکال ملا لوسی ملا موت ملاوی بل چانا دے موبائل جی
2: بالکل
1: دور سا خبر ہے خبر خبر ہے سونی جہاں گالی الحمد للہ ڈیر بہترین اور ڈیر پاور فل سیلی دا ڈیر پاور فل سیلی دا چیز ہر ٹائم پریشان ہوں دیکھ پل پروڈکٹ اویلیبلٹی رہا سرا چیز آزمین چیز پروڈکٹ میں چیز ڈیر ڈیر بھی مو سارا چیز مو دا پوزیشن نیرا پو بارو بار شی
2: نبا سے خفیص سے لیزو ذاتی طور من جیزا خبر مخصوصا ہوں چی لگا ماشاءاللہ لکا جی بیزی کو نسرا لکا تو سیل ہاں زیوت شوا دا ہم لکا دا سے بلکل سنتر تروات ہے جنا
1: جی جی
2: کو سرا مجا چیزا کیم مجا ویتی چی بخواک بتا دینے والی جو دا کیم دیکن درون سپیشل دی روڈیو پلی کا تو سرا دی آگو تلیس کی جی سپیشل خصوصی خیالی سوتا من دا سے کور کے جیزی سوکی ویش کی جی نا
1: مخصوص کا سونچے دی کنا چیدہ گئے تا مو سارا پروڈکٹ پیرا پیرا بھی ایس مو سارا چیرے دے رائس فیس واش شارٹیج نہ رو گلا لیکن دی تیار ٹو پور ختم شی مسئلہ دی سارا جوڑا شی بے دگے دواجے نا زیا دگا سے بے یعنی پوتے روشو کانی مو سارا ہر یو پروڈکٹ یعنی پچاس پچاس کٹنے نہ اونسا اسی اسی کٹن پر مو زون سارا ایڈجسٹ کرائی او چکی مشاہی دے دی سارا ختم شی کنا بعد بے دازے شی بے زلش کی مارو خروں
2: بالکل
1: لیکن آگا پیرا کیجی نا کلا تشا شاٹ ہوئی بے کلا تشا شاٹ ہوئی اور بہرحال داد خدائی لوئی فضل لازوے داؤں گی داد لوئی کرم دپ میر دے پہ گرام جم دے چے میر پروڈکٹ چے دی ماشاء اللہ خرسے جی ماشاء اللہ میر گودام سے رے بز روائی رے بز تمہارے کیا گودام اور سپا کا پیش لے خبر آگا پہ رہتے ماشاء اللہ دے دیے کوالٹی اور دے ریٹ حوالے سرا دی ڈیر بہترین یو سوچ سرا رہون دی اللہ پک تینا برکتی کی دا کمپنی
2: آمین آمین بس خفی سے مجھ تو سید اللہ پاک دا سے اخلاص نصیبہ کیا اللہ پاک تا امیت اسے دا غرورگی ہے غرورگیری کی وزیت اللہ پاک دوام استمرار ویر کی ہمشکل ویر کی
1: اخ کری سے جی
2: اللہ بس دا سید چی جی وہ صحیح دے ہوتا
1: ہوں
2: وقت پی واپس آوی تا ہی لونی آو
1: بس بلکل بلکل جی جی
2: ہم تو اسکیل کے پرانے کھلاڑی ہیں دا پیکج لگا ہوا ہے میں نے پیکج تو ہو جی جائے مجھ سے دونوں کہتے ہیں
1: دا سے دو
2: نیل کریم چاہیے نو موزی کو نکی بدتا اسم فرمولا کریم شکین دا 300 روپے والا دا بخریو تا ملویزی
1: زبردست جی
2: آو اسم فرمولا کریم اسم ہینڈ اینڈ فوڈ کریم اسم بیوٹی کریم دے سرا موزی کن دا گولڈ بلیچ دی دا بخریو تا ملویزی
1: زبردست
2: آو رائٹ سے ساش کل حالر سر اشتانا ہوچے کنا ہاں آویلیبل شی آو پیکج بن بیوٹا والا گاون چے رائٹ سے ساش کو خلی سرا بو رائٹ بلیچ دی 50 روپے والا دا بخریو تا ملویزی
1: زبردست
2: آو اسم ہربل آئل 200 روپے والی یا 200 ml یا 120 ml بچے سو کو خلی 100 روپے والا کیما اسم سرف چیزی دا بخریو تا ملویزی
1: زبردست
3: اسمه دوی غاټي چمپيونې څوک خولي 400 ایم ایل والا نو اسمه ډیلی ته سواس شه دا دوسری ته ملويږي او اسمه وکه ته چمپيونې دي دوسری ایم ایل والا دا چې څوک خولي ارجن فیشل چا دا دوسری ته ملويږي او اسمه استن بلاک چې څوک خولي کوړي کې خولي کا غاټه او اسمه آی سکول ملي چې دا دوسری ته ملويږي او وسره اسمه کول کریم چې څوک خولي دې سره مو اسمه ریمور ساسي چې دی دا بو فری ته ملويږي راته کې چې کیند دا عمر تر سلی و نیمه میاشت چې کیند دا عمر تر سل جری وی 14 اگست چې کیند دې منو وینځه چې موږ کلا کی کاټو دا راکه پکې چې کیند دا بیا کری دی
1: ان شاء الله وسره دې مو طرف نه مو په کته شوې کاری سه بو اوې لی کې ار پښه او یو بالټی د شربات ور و جوړا کې د بدعت حسنات لحاظ سره خبره نه کوم بلکې زه یی چې دا لسنرشپ لحاظ سره خبره کوم جیسے کہ ترسی دا سبب لحاظ سره به دا شربت مو طرف نه وتا پیش کاوه خوښه ده ان شاء الله
3: خفیسه ملیسه بل خدا سے سمو سلام ریس دو منگل میں لائے خدا خو بدا او بل نشی دا پچاو جما تکنا دا کنا سمو دا دغه تو بچر دای وو کی
1: مولا تو روزے کے کارو پہ لے کے جا دو آواز تو پیا لوڑ کر سب آواز دے لوڑ لو سو تو بدلا معاف کر کے نا یو نیم دے کھلے خبر ہے کھلے چار روز کے نا یو نیم اسی سادہ خبر ہے کائی لیکن یہ نیم کاس پتہ خورے کی خبر ہے مجھے بیڈر بول نمرا خوان کائی برحال کارین الخطاب سے بارا پاکتے زندگی کی برکاتو چوا یقین تو سارا چیز خبر ہو کیا جواد در سارا ویال شن سانا خیرکی میں بھی دے وڑن آئے چھ منیبا تا سپیشل سالوم دو پیشکائی وانا نا دو میر سارا مخاطب آدو علیہ دے گل لران اوکی شوا طور میسج میں وہ سارا شیئر کر ابراہیم گل بھی بیٹا ویچ بیٹری اینڈ سولر سسٹم دوبارہ اشما ٹول پروڈکٹس ملاوے جی را سارا حافظ ظہیر صاحب ٹک شوا جی جناب رہلا رہ گا دو سولر سسٹم یا چالا وے اور میں اشما پروڈکٹ کیا خرسہ دا ہے تو مینا محبت تا ابراہیم بھائی گلوں سے گل گل گل دے ہوڑا دو خدائینا چلو جناب روشی مشتو سے دے اخپل آخری چھ منٹ تیر سرا اور نیرا کال نشاٹ اینڈ کاوائی دیر کا سونے رابطے سے دیر کا سن مشل رابطے کھائی لگیا دی زب یار سے اخپل ٹاپک طرف تھا جکا چیز دا ہونے چھ پشورو پا آخر شیخ ہمیشتو سے سرا سے دین خبرے سرا شیئر کم زدہ خبرہ کاؤں چھ ماشاءاللہ دے سنت رمدین چھ دا پہی گر شخیر دا مشتو سے ٹولے دو پرا اور سنت خالی دا ندی چھ زد اس تا غاڑ غاڑ سنت ہو شائیں پیشلو اس تا سرا انگی مثال تو زدہ در کاؤں چھ 24 گھنٹے پا ہو دوسر شیخ سیک تیرے جی کنا تیرائی دا دا سنت سرا مناسبت لری او یو صحابی ترسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ مو رزق تنگی دو مو دے رزق تنگی دو ایس مبارک لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتا رہے ٹھیک چھوا ویشدو ویشدو نہ وظیفے ہوتا شاہی نہ ویشدو ویشدو عمال ہوتا شاہی سوکا او لان گانڈ خبر ہوتا کھائی چھت سوکا چھتولا او ریز پا او دوسر شکرزا علا پا خویتو تا خپل خازونینا یعنی رزق فرام کائی وے ایداد شایشل ہر ایغ خواہن دے وڈینے تزدام یہ چھ سیک سیک یا دے رزق لحاظ سارا پریشانہ دیدا بے پریشانہ کیج یما بلکہ گورا سو گرمی سے زندہ او دست کا چرے موتے جی بیا او دست سر نہ کوا او سارا او سارا پا او دست شٹولا او رست روا دا بے تکسا چالا جو لوشانوں تو سارا سرانگی غیبی مادد دینا کئی

0: ماشاءاللہ
1: الحمدللہ شرکت السلام علیکم اوکے ڈیر چوتھ من دی تو کار ڈراپ شو خو باہر حل بیا کوشش کولے شے چ کال او کے سی پ 0963511488 سی اچھا جی نورہان سیب سر ادی مش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملے وی شے ک دی مش شیمپو مو پچاری وشتان مو غرزی شی یا د دین لوا چی وشتان مو گڑنے دی نرم ندی ملائم ندی بالکل جی نورہان سیب سر پڑا ور شی ملے وی شی او دین لوا چی زی رحمان بختی رحمان سیب سر ہاں پڑا ور کے شیخ تاروڑ من ملے وی شی او ابراہیم راغزی سرا خو ملے وی شی جی پ ڈبر شی السلام علیکم جی قربان سو خبر ہے جی بس محمد سے بہر کلے مشیدی تمنا سے روغلی کال موقع دا اجی صاحب د چا جسم لگی دل وی کنا اغی دی پرسی دو د چا خارش وی اور بار بار زون گروی پغی کولای شي یا د دین الواجی د چا خلق خوشی وی کنا اکثر خلی کی بڑے وشی یا پ جسم من دانی روخی پیت جوړ شي دا اغی دی پر من دور دو د دین الوا پ زناور هم لگول شي اکثر دغه موسم شي زناور خلی خوشی دا او دا دی دی پر اړین زو ته مسی دور دو یا انسان جسم ولګي چې تا غټ سړی وي درومي سفر کوي جسم ولګي نو دی دی پر اړین زو ته مسی دور دو
2: اچھا دا اسماني کریم دا بوټ کریم دا کومه فائدہ ورکړي
1: نه نه موږ ولا نو ټینشن دی اجي سب نو ټینشن کریمه
2: نو ټینشن
1: ها واه نو ټینشن اچھا بس
2: ٹھیک ده مرحبا
1: مننه خوشاله شي رضیو ته مننه اجي سب ورسره سي اجی صاحب خوشحاله شي که درمن شي د کال کول مو ډیره ډیره مننه سي تاسو رول لې جی د پټن کوډ نه پټن کوډ شي چې کوم د کنه مشتره تمام پروډکټ ګولامین به سره ملوي شي د ریل پټلې سره نه دي د کور دی ته ورتل شي د دین لوا د بن روډ باندې فرید الله به سره بلال مارکیټ کې ها د مش نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ملوي شي دا هډی رزو ته مننه سي خوشاله شي اته ورتل شي ضربت خان جی صاحب زموش مینډ سي بوټر دی خاصي ضربت خان جی صاحب سره ملوي شي په صدام مارکیټ یا رمضان مارکیټ کې صدر پلازا کې هم ملوي شي افسر خان پلازا البدر مارکیټ کې هم ملوي شي په تمام چشمر ها دکانونه دیجی او کې ملوي شي دین الواجی اصغر جان استور سره علي جان مرحوم سره هم ملوي شي هغه ته خبر تل شي په لونی کې حمزه جان استور شپان زګ زي سره هم ملوي شي دین الواجی په شي ګره قیمت الله شیخ سره هم ملوي شي ګلو سره هم ملوي شي او تخیر زنا نستور سره دی مشتمام نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټ کوم د کنه غا ملوي شي چې السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: خیر د زی امان د دې تو سی دواګانې دی جناب خیر د زی امان د جناب سو خبرې کوي د کم سینا رضا کلو نه نه سی قریشی صاحب سننګ شی جوړي وختونه مې زجون شې دی خبریں خوشحال شیخ درمن شی او د کال کول مو یو جهان منن جس رول پروگرام کے مقالو کا شرکت موقع ډیر مننه سی وعلیکم السلام چې دا خر بل سوري چې کوم نمو استعمال کړی دو چې کوم

0: ملنګي او غریبی دام کمال نه دی، او یوازې پیسہ ګټل دام کمال نه دی. ګوره دولت بر دنیا بے شک گٹے. یو صحابی دے حضور پاک حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ دے دے یو قبیلے سردار دے اوس قبیلہ بے وطوے. یو دل حضور پاک مبارک لپا مخا ورغے نو دا دوال جہان و مبارک سردار و سر مصافحہ اکلا لاسونے و سر ملاو کرل. نو چی لاسونے ملاو کرل دا دے صحابی دا لاسونا سختو سوک چی کار کئی کو دالا وی سسکورا وی دا لاسے لگوندے کلکی دا دا صحابی لاسونا سختو کلکو دا زینے کلکو. نو حضور پاک مبارک پہ پیشو وی سعد ابن معاذ وی دا لاسونا خود سختی کلکتی دا والے وی دا اللہ رسول بچولا پہ محنت کوم او مزدوری کوم او نفاق پہ گردم سسکورا پہ وام کو دالا پی وام چاری پی راکاگم زکا سختی. حضور پاک مبارک دا غاغ دوال لاسون رو چت کل او ورلی خکل کل وی دا لاسون با جنت تزی نزان محنت و مزدوری حرام ندا که او صلی کسب کی طلب الکسب الحلال فریزتن طلب کسب الحلال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے طلب و کسب الحلال دا حلال رزق طلب کول فریضتن بعد الفریضہ دا دویم نمبر فرض دے ولی چی حلال رزقون گتے زان لا او بچولا روجب سنگونی سے وجود بلیت کمزوری او بچی بلی من سنگا کی او تبا من سنگا کی او تبا غریب سر مدد سنگاو کی او حج لبا سنگلار شے او زکات بسنگ ورکے او صدقہ بسنگ ورکے او جماعت بسنگ جوڑکے او دا گاونڈی مدد بسنگ اوکے دا خوالا کی دی چی سلیب سارا پیسائی او دولتی والا. نو دا مارونو مال گتل دا نگنا دا او نجرم دے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پا صحاباو کے مالدار او حضور پاک تم پتا دا چی مالدار دے چکل وفات شو سمر مالدارو چکل وفات شو نو داغا مال تقسیمی دا نو سالور بی بیانے وی نو یو بی بی وی ویزا پا میراس کی پورا عیسا نگوارم مال پا دے نقد مال کی لگون دے شیر آکے نقد مال کی پوٹے راکے پورا نا پاسونو کی گوارم او نا پا گڑو چیلو کی گوارم او نا پا اوخانو کی گوارم او نہ پکورن او پزمک او پا باغن او پا جہداد کے غوالم پا نقد مال کی پوٹے گندے شہر آکے نور میں جت نشتا نو اتیا ذرا اشرپے والا ورکلے بلکہ یو دے کہ سلورنی میں شلی ذرا رازی اتیا ذرا اشرپے یو اشرپے نن سبا دا بلو پیسو دا دا سلگنو نیم قیمت زیاد تے لکا اشرپے دا سرو ذرا اس سے کب آوا نو دا دین کرولونا روپے جوڑے گی کرولونا دے دا خزی پوری سا نا دا پوری سا دے دا سلیخ سلور خزی نو دا یوی پاک دو دیر شم ایسا کیے گی ایسا دو دیر شم اکی دا نو کدے دو دیر شم ایسا نو ٹول مالے سونا شو. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سر سونا مالو صحابی دے دمرا مالو پا خواہ خدا کاغذی روپے نوے ڈبلی روپے بے ناغا اکثر زنکے دے با اب ایسا پاکولے نو دا سفید طریقے سا جوڑا کرے وا دمرا نوی چی لاس کی راوالی یا نوکران ورتکی نے یو سفے کی پا میدان بے واچولے نو اوخان او قچر او خربے پہ گردول چی داغی پخپو دا پاکی جو سپاچ اندازہو لگے ویسو مرا مال دا خدای ندے پریخے مال دولت گناہ ندا خدای باوسرا نپرے دے اللہ با نپرے دے رجالون لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قرآن شریف کے اللہ فرمائے صفت کئی وی بیعم خدا تجارتم خدے دکانداریم خدا نوکری ملازمتم ملازمت سڑے کئی دام خدے او دا دنیا کار روزگارم خدے خوچے اللہ یر نشی او کہ اللہ دیر کو صرف دا دنیا دے واغشتا نو حب الدنیا محبت دا دنیا بیا رأس کل خطیعہ دا ہر گناہ جرلہ دا جرلہ بنیاد دے بس دا سے محبت بنے کہ چھے اللہ پاتی شے کہ دنیا سر لکہ دکان دے رے دا مانزا و اخراق زر ببن کی جماعت تا بمن رکے تیگی با پکے نا کہ دوکہ بنے کہ اللہ برعزا ساتے او کنت پا دے کہ دوکم کے حرامم کے او ورکے سپک او اخل درانا او دا مانزا و اخراشی او گاک رانا خرابی گی نو دا اغا دنیا دا چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غمینہ شو دنیا سر دا آخرت پا مقابلہ کے دا دنیا سر امینہ شو دا اللہ پا مقابلہ کے نو دا غدا چھوئی حب الدنیا رأس کل خطیعہ وی دا دنیا امینہ دا ہری گناہ بنیاد دی بنیاد دے غا بنیاد شو اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام یو دیر لوی بادشاہ تیر شوی دے پیغمبرم او پا دی دنیا باندی دا غو حکومتو یوازی پہ انسان نا پہ پیریانم حکومتو تا تو جی دیوان و توائیں پہ دی پیریانو کی یو مضبوط قسم دے دیر کار کئیو پہ لگ وقت دیر کار کولیشی فاغی باقیدہ حکومتو پیریان او پہ انسانانو او اللہ والا قرآن شریف کی اللہ فرمائی دا سے جب ورکڑی ویچی دے حیواناتو پہ خبرم پویدا او دا مارغانو پہ خبرم پویدا او دا میگو پا خبرم پویدا دا والا اللہ او طاقت ور کردیو او پاقا زمانه که جی سمر دنیا وا او سمر خلقو پتولو دا پاس حکومتو اللہ نے سوال کردیو رب حبلی ملکن لا ينبغی لی احد من بعدی اللہ دا سی بادشای را که جی زمانه پس تر قیامت پوری دا بادشای بلچالا ممکنه نی مناسب نی ممکنه نی دا بلچاروی نا یو دل حضور پاک مبارک صحابه کرام تو فرمائید وی بیگای او پیری را غی وی او ری روڑو زمان مخیطه غردو وی ما کلکونی و وی ما وی دا جماعت دستن پوری تلم چی سبا دا ما شمان او خزی و تاو گوری دا والا و پوری لوبیو کی وی بیامی دا خپل رور سلیمان علیہ السلام دا دوارا یاد شوا چی رب حب لی ملک اللہ ينبغی لی احد من بعدی چی اللہ دا سی بات سیرا که چی بل مناسب نی نو دا آقا پا پیریانو او پا شیطانانو پا دی بات شیوا نو میں قدیز نیسم خدا زمان پا دا بات شی قائم شوا دا اللہ اسلان دے میرا آگی نو بیا دا ما درور دا سلیمان علیہ السلام پا دعا کیو پوٹے کا موالی راتا فردتو خاص ان نو زلیلہ میں خوش کچی دا نو دی طلب نو دی پیریانو باندی بات شیوا گو رسونا بات شیئے دا دی پیریانو باولا کار کاو یعملون لہو ما اشاو من محاریبا او و تماثیل و جفان کل جواب و قدور الراسیان دا غٹے غٹے دی پیریانو باولا کار کاو غٹے غٹے لوی لوی پینے او لوی لوی خانکونا بے والا جوڑو او عبادے بے پی جوڑو لے عبادے غٹ غٹ بیٹھو او تصویرون بے پی جوڑون اگر زمانہ کرا تصویر سازے اجازتو چی محل بے جوڑ کا نزے پدے بے پاگے کی خشتا خشتا تصویرون جوڑ کرن او خشتا خشتا کل اخل نقشے بے پکی جوڑ کرن یعملون لہو ما اشاو من محاریب او دا غٹ غٹ بلڈنگون بے پی جوڑون دا خود پاک دلی او بادشای ورکلی و پیسہ دی رو چی پیری دی تابیشو بیاد سکمی دی بیت المقدس جوڑاو لگیا دی انسانانم پکی کار کئی او پیریانم پکی کار کئی او پیریان بطلل پا دریاب کے دن نبی پی گھٹے والے وی دا دریاب دمین نحیری او جواہرات او ملغلر رو باسے دریاب کے دن نسو گھٹے والے شی او شاب پا دی گرونو گردے او چی کم خشتا خشتا کانے او تی گئی اگر آگونڈوے چی پا دی جماعت کے او لگو کل اخکل اعلا ماربل او مزیدار مزیدار سی جون دا با پیریانو رونے ازا من پختانوی کنا پی پیریانو تا غزنی سنے پا یو سکن کی یو دیتا بل دیتا رسی کی پیریانو دا طول تابیر نو تاسو دینا اندازو لگے چی مالداری سونا شوا او بادشای سونا لوی ادا لیکن یو ذل دا جہاد دا پارا اسونے و تراوستل وی اسونا چی سمر دی دا حاضر کے اسونے مخامخ و تودرے دا نو ډیر اعلی اسونه او قیمتي مزیدار دی شورو دی دی اسونه معاینه کوي په چا لاس راکاږي په دې غاړه باندې د چا په ملا باندې او ډیر زیات خوشحاله دی وته الله دومره اسونه دې راکړي دي څومره اعلی قیمتي خشته مزیدار دی کې د مانځه وخت شو او د مونځ وخت لا مونځ پاتې شو. او هو قرآن شریف کې الله فرمایي دا سوچو دی د دنیا مینې خو زه د الله نه غافل کړم فطفق مسحا بالیمین والانا وی ورشه توره روانه دا ټول بالالوم پرېږدم نه ګوره دنیا خوښه وه په دې اسونه جهاد کو او د دنیا بادشاه دی او د الله نه غوښتم ده او داسې ته غوښتې ده وایي داسې به راکوي چې تر قیامته پورې د بل چا نه او الله وایي بالکل مې والا ورکړه خو چې یو مونځ ته د هغې اسونو د وجې پاتې شو ټول اسونه یې حلال کړل ټول یې ذبح کړل حلال یې کړل دا خیرات ته چې څومره خلک یې خوری ولې الله نه یې غافل کړل رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله دنیا بری د الله نه غافل کړي کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة الله وی دنیا هم خوښه کړې ده او آخرت هم بیر کړې ده آخرت به یېری نه الله به نېری نو دنیا بده نه ده هېڅ هم نشته حضرت زبیر رضی الله عنه د حضور پاک د ترور زوی دی ډېر لوی صحابي دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لکل نبی هر پیغمبر یو خاص مددگار مرگری وی حواری و تاوی و حواری از زبیر زما خاص دوست و خاص مرگری حضرت زبیر ده نو ده نبی کریم صلی اللہ علیه و سلم ده ترور زیره او ده ده بی بی ده حضرت زبیر او ده حضور پاک بی بی ده خوین نیم دی حضرت عائشه صدیقه ده ده نبی علیه السلام مبارک بی بی و او حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا دا دا حضرت زبیر بی بی وی نو خد دا دوار خوین دیدی چه کلا وفات شو پا بخاری که پا جلد ثانی که او اگد حدیث تیو گران زیم دی گران دا وصیتو که خپل زوی تزوی رو گفتا ای بچه پا ما قردونه دی گوری دا قردونه بخلاسه دویش لکا در همه قرضو پی دویش لکا درهم ډیر قیمتي وی دا مخلاص ہے وی دی اب زیرا خدا اس نور وصیتونه مخلص نو چې هغه مالونه قیمت کړل نو دو لکه کم شپږ کروڑ درهم مال او خطا دو لکه کم شپږ کروڑ درهم چې نن تی اربونه روپے جوړیږي نو مال گتل او مال جمع کول حرام نش خدای به وسره نه پرې الله نه بغفلت نه کې منګ دا مال سره کړی دی خدای هم پرېښی دی حالانکه دا مال او دولت که دې مال هم خوښي نو خدای ونیسا خدای ته توجه ورکا ځکه دا مال او دولت او دا عمر او عزت خدا الله په اختیار کې دغه حضرت سلیمان علیه السلام حضل پلارت میږي دی په هغه علاقه کې نو چې د دې میږو که مشره میږې ده نو هغې چغه ووهله آواز یې وکړه یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم ای میگیان اخبلو کورونو تسولو که ننوزه لا یحتمنکم سلیمان و جنودو هم لا اشعرون سلیمان و دا غلق کر روان ده سنق پیدا باندی کی دو چخلام نکی پزان نپوی گی گوره دیر لوی پتی زی روان دی فتبسم دواه کم من قولی ها سکل سلیمان علیہ السلام اخو دا میگو پا آواز پوی دا او پا خبر پوی دا آواز واری دا نوی خندل مسکی شو وی خندل مسکی شو امی گیل ورغه وی او خبر در تکم وی سمر خوراک خوری ستا سمر رزق دیو سمر خوراک خوری وی پا کال کی او ساس کی او با طول کال کی دا ساس کیم سیسا او دا غنم دا دانه او معمولی غندی سلا دا ما دا طول کال خوراک کن وی رشتیا دیو وی او رعیت تیه حکمو که دا امی گیل والی او خاص دیا که بند که که دا تبارو ندی او دا قصی یو دانه یو ونی مخورا کم مرتکی ده او یو ساس که اوبم مرتکی ده یو کال چه تیر شو اغا اوبم اقا سپاته وی لگی شان کمی شوی وی او اغا دا غنم دانا ام اقسی دا نیمی نزیاتا پاتے وہ لگے خوڑا لے وہاں نو میگے زان تا حاضر اکلا وی تک تی ویلی دی رشتیا دی ویلی دی دا غلی خوراک دی وی اغوارا سغوارا چی دا لدر کم ستا چی سخوخ ایمانا اغوارا چی در کم وی چی دا سغوارم نشراکو لے چی دا سغوارم نشراکو لے وی دا در کم سکما میوا دی پکار دا او کم خوراک دے پکار دے وی خی او شیدن اغوارم تکلا شرا کرانا وی اسدے وی زد دی عمرن و رسقن وی عمر امرا لزیاد کو روزی امرا لزیاد کر دا دو سی دون اغوار زما چی کم عمر دارا لزیاد کر وی دا خب می پوز کنن او جد سونا روزی خورم دا سی طاقت را کر یو غنم پکال کے خورم جی بیا دو خورم دری خورم سالور خورم اس دا یو ساس کی یو ساس رول کال کے خسکم نوچے بیا یو چاہتے خسکم وی دا خو من پا وزگن وجود کے دل تبدیلی نجم را وزتے وی اسے ویچی اغوالا چی در کم یو ذلی اللہ تسوالو کر اللہ ریل بی مال و دولت تیرا کرنے زستا دے ٹول مخلوق لڑوڑے کو نشکون نما سخو اللہ تا طاقت را کرنے یو کال دا پار اجازت راوی نشی کول وی یو میاش لی اجازت راوی نشی ورکول وی یو افتی لی اجازت راوی نشی ورکول یو ارواز لخو راوی بلکل نشی کول اللہ درخواست کم یو ٹیم لی اجازت را کدا ورکول یو وقت لوی خدا درمی کن
1: ایٹی ایٹ پوائنٹ فور ڈاب